Pa nije baš da nam se ne žuri, s obzirom da je već 6 sati. Dobro vam jutro, dragi ljudi. Drugi je program i drugi dan kolovoza mjeseca.

Ja sam Krešimir Gotlin, a glazbom ovog jutra bira Zlatko Turkalj, dakle jedna postava veterana, seniora. Bit ćemo zajedno do 10 sati s obzirom da je nedjelja, s obzirom da je početak kolovoza, intenzivno ćemo pratiti promet. A vrijeme znate kako će biti barem sljedećih tjedan dana, sunčano i vruće. Ali o tome opširnije za nekih 45 minuta u našem programu. Što se događa u zemlji i svijetu svaki sat vremena u pola punoga sata u našim novostima? Dakle, javite nam gdje se vi budite, kakva su vama jutra, snena i mutna ili čarobna?

E, to je ta bila ljubavna priča koju nam je ispričao Matija Cvek. A ona priča što se prometa tiče, A1 Zagreb Split Dubrovnik od naplatnih postaja Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Buzina, to je ona A3, duga je oko 6 km. A iz smjera čvora Zagreb Zapad, A3 oko 4 km. Dakle, dosta se čeka zapravo na taj ulaz na autocestu prema moru. Nažalost, imamo i prometnu nesreću odmorišta između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva traka u koloni od oko 5 km. I ako ulazite tamo s slovenske strane, kod naplatnih kućica Trakošćana u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. A što se događa kad zapuše jugo, reći će nam Lucija Marcilić i Neno Belan. Našu

0: Što bi rekli, buongiorno tutti, 6:17, drugi je program Hrvatskog radija, dobro jutro. Ja se nadam da vam je dobro jutro. Neki glazbenici idu navodno prema moru, preksi. Neki glazbenici imaju neke glazbene prijedloge, pa nema problema. Ja ne znam, je li bila neka gaža sinoć možda? Ja sam čuo da glazbenici inače nedjeljom u 6:18 nisu budni. No, u svakom slučaju, i Preksiju i svima vama ugodno putovanje.
1: Uvijek sam želio

sad će svi reći ove Gotla je poludio. Zove Preksija, Gotla svira prljavo kazalište. Ja sam čuo da je to baš to Preksi tražio. Vrlo zanimljivo.

je baš jedna pjesma za buđenje. I to za buđenje ne samo diljem Hrvatske. Prvo se javio Željko iz Umaga, pa Mirjana iz Preloga. Dobro jutro Mirjana i vama. A onda se javio Preksi s autoceste. Glazbenih prijedloga nemamo jutros, osim po teškoj vezi. I vrlo rijetko. A sad se javila i Keti, kaže: hladno, mi smo usred zime u Australiji. Baš lijepo. Evo, od Umaga do Preloga, preko Australije, prema našim novostima koje uskoro slijede u našem eteru za 8 minuta. Da, da, iako je nama vruće na ovoj sjevernoj poluci, na južnoj je zima. Zato posebne, posebne velike pozdrave i puno mašemo, šaljemo Keti u hladnoj Australiji. Nadam se da vas barem malo zagrije ovaj hrvatski radio.

0: 6:30.
1: Drugi program.
0: Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala. Crveni meteo alarm upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura na snazi je za Riječku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Trenutačni vremenski uvjeti posebno su opasni za starije osobe i one najmlađe, zbog čega mjerodavni pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. Kako naš organizam reagira na ekstremne temperature i što se tada u njemu događa, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
2: Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Plaža Bilinžal u Lombardi na otoku Korčuli onečišćena je fekalijama, pokazala je analiza Županijskog zavoda za javno zdravstvo. U moru je pronađena povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži. U padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazca linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruanske pokrajine. 3 su osobe poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji u središtu Moskve. Nesreća se dogodila oko 20 sati prema lokalnom vremenu na ljetnoj terasi jednog restorana. Uzrok nije poznat. Čuli ste novosti. Tonska realizacija, Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija, Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana okrenut će na jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina, kilogram 10,89 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb, Ploče Karamatići, pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzina duga je oko 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s povremenim kratkotrajnim zastojima.

0: za sve vas koji radite i ove nedjelje ujutro. Malo smo se samo malo ubrzali, Mick Jagger, a sada još malo brže jer stigla nam je i Kristina Klemenčić. Novinc. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste, Kristina, ovo, je li čarobno jutro ili sneno i mutno?
1: A meni je okej, okay. Ne mogu se žaliti, sad mi već više nije jutro, sad mi je već lagano dan.
0: Od koliko radite?
1: Od 5.
0: Dobro, Kristina, sad je najvažnije pitanje, do kada će vrućine?
1: Pa vrućine su izgledne sve do petka i onda konačno počinje popuštati taj greben, iako i sad nije baš nešto odveć, jak samo je dotok tog vrlo vrućeg zraka jako izražen. Sama anticiklona i nije nešto odveć jaka i ona onako popušta, pa zato povremeno imamo i u prognozi i oblake i te lokalne pljuskove, ali što se tiče pada onako nešto malo izraženijeg, on se očekuje tek od petka i rasap je poprilično velik, tako da ne bih znala reći točno koliko će to popustiti ta vrućina, ali izgledno je da će popustiti.
0: Idemo se sad vratiti na početak, dakle danas i dalje sunčano i vruće.
1: Tako je, već jutros dosta visoke vrijednosti temperature, primjerice u Zagrebu je već 26 stupnjeva, spustila se temperatura, bila na 22 u jednom trenutku, međutim zapuhao je umjeren sjeveroistočnjak i odmah je skočila te temperatura, a primjerice u Senju je već 31 stupanj. Tamo temperatura zraka je u stvari počela padati tek negdje nakon ponoći, jer je do ponoći bila oko 34.
0: Mm-hmm. To nije da dobro to. Kad se temperature preko noći ne spuštaju ispod 30.
1: Ne. Da, nije dobro niti kad su iznad 20, a kamoli iznad 30. Tako da eto, dosta je teško. Na snazi je dalje upozorenje na toplinski val, koji će eto malo varirati ovisno o tome koliko će biti jak taj dotok vrućeg zraka. Međutim, danas znači najviša temperatura zraka između 34 i 39 stupnjeva. Biće sunčano i očekuje se tu i tamo taj dnevni razvoj oblaka, uglavnom u Dalmaciji, gdje je onda i mala vjerojatnost za pokoj lokalni pljusak u popodnevnim satima. Vjetar će povremeno biti umjeren sjeveroistočni u unutrašnjosti, prema istoku jugoistočni, a na Jadranu će ova slaba do umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Sutra nema neke eto veće promjene, iako je raspon te dnevne temperature za stupanje niži od 33 do 38 stupnjeva, ali eto jutro će ipak onda biti mrvicu ipak svježije, s obzirom na to da neće biti vjetra tijekom noći, pa će onda to noćno ohlađivanje ipak doći do izražaja, tako da će sutra najniža temperatura biti od 14 do 19, na moru od 22 do 27, a prevladavat će sunčano vrijeme, povremeno će biti onda tu i tamo od dnevnog razvoja oblaka, uz malu vjerojatnost za pokoj pljusak u popodnevnim satima, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, zatim unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a moguće je i na krajnjem istoku, odnosno u Podunavlju.
0: Kad to bi bilo dobro da malo padne kiše, da se napuni taj Dunav i Rajna, čitam da Europi prijeti gospodarski udar od preko 100 milijardi eura. Plovni putevi su...
1: Da, mislim da su i naši hidrolozi bili izdali priopćenje koje je na našim web stranicama o tome kako se u stvari približavaju rekordi najnižih ikad izmjerenih vrijednosti visine vodostaja u našim rijekama. Jer već dugo traje to sušno razdoblje, već od zime nije bilo dovoljno snijega koji se onda kada se topi napunite naše riječne tokove, a sad eto već dugotrajno imamo ta razdoblja manjka oborine i to se sve akumuliralo.
0: Nažalost, evo, kao Afrika je ova naša klima postala, možda poljoprivrednicima savjet da počnu saditi palme ili ananase, ne znam više.
1: Da, mislim da za ananas treba dosta kiše.
0: A da, onda dobro, onda ne ananas. Kristina ima jedna dobra stvar u svemu tome, a to je da vam nije teško raditi ovih dana prognoze. Nije promjenljivo vrijeme, to hoću reći.
1: Da, nije, ali kako popušta taj greben, tako onako povremeno doleti nešto vlage, pa treba baš biti na oprezu da se ne bi razvilo u nešto jače.
0: Hvala vam lijepa na svim mojim informacijama.
1: Molim lijep pozdrav, do slušanja.
0: Ugodan dan želim. 6 sati 53 minute. Dobro vam jutro.

sekunde nas dijele do točno 7 sati. Drugi dan kolovoza mjeseca. Hvala Alji koja je poslala fotografije sa zadnjeg dana Porciunkulova iz Čakovca. Teže da u Čakovcu još mnogi spavaju. Ma da, je li to moguće? A da, i u Njemačkoj je svanulo. Max je poslao fotografiju iz Njemačke s jednog odmorišta za kamionđije. Pa i vama, dragi vozači, znamo da i nedjeljom neki morate voziti. Želimo dobro jutro. Točno je sada 7 sati, točno je nedjelja i točno je drugi kolovoza i točno je drugi.

Javio se Zlatan iz Ivanić grada, kaže puše osvježavajući vjetrić, Milina. Milina, je ovo vaše cvijeće, Zlatane, koje ste poslali pohvale vašim gradskim službama, ne znam ko je tamo na vlasti, ali lijepo izgledaju ove gredice cvijeća. Tiho, dobro jutro Gotla, dobro jutro Turki, svako jutro od 5.30 ispod moje masline u Veloj Luci, kava, knjiga i izlazak sunca. Tiho, pa jel može bolje? Irena, dobro jutro iz Osijeka, pozdrav vama Osijeku. Irena, Maja, dobro čarobno jutro, ne bih mogao procijeniti što je ovo, Gorski Kotar. Majo, javite otkud je taj kratki video. Znate da danas glazbenih prijedloga nema. To mora proći strogu kontrolu kvalitete. Ipak nam je Turki danas glazbeni urednik. ISO 32800 danas. Ali ako je u pitanju neki dobar glazbeni prijedlog, nekako ćemo to progurati. Javio se Robert, kaže, zakon ste, mi na selu u kupi kavica i žena, odmaramo vijuge, poslije kupanac, ako može nešto od Chris Rea, recimo, Looking for the Summer. Hvala, pozdrav iz Lasinje. Ma evo, ja mislim da je istančano Turkijevo glazbeno uho ovo odobrilo. Tako da, Roberte, pozdrav vama, gospođi, odmarajte i dalje moždane vijuge i kasnije sretno na kupancu.

Evo, Marija je pronašla ljeto u, skoro se rekao, summer je pronašla u Pule. Hvala vam puno, Marija, na WhatsAppu, krasna fotografija, Pulska arena i tamo na istoku izlazi sunce. Pozdrav vama, Marija. Nedjelja je, jutarnji program, znate da već nisam neko vrijeme bio u jutarnjem programu i baš mi se veselio jutros. Turki glazbeni urednik, mi imamo taj neki formativni dio odrastanja glazbeni sličan i čekao što će Turki za jutros pripremiti što se glazbe tiče. Prvi sat vremena lagano. Možda nas Turki malo iznenadi, možda nas malo ubrza u 7 sati i 10 minuta. Dobro vam jutro, kolovoz je počeo tek jučer.

Evo, ja sam živ. Nije kraj. Nije, tek smo počeli. 7:16. Nije kraj. Nina Badrić. Javio se Žicka, valjda. Na našem WhatsAppu 0996167002. Poslao je video kako u 6:13 izlazi sunce iznad Dinare. Lijepo. Pozdrav vama u Kninu. I još kaže samo nastavku, glazba top kao i uvijek. Hvala lijepa u ime Turkija. A jel ima kakvog vjetra s Dinare kod vas?

0: Pa imamo mali problem na cesti. Javio se neko na našem WhatsAppu 099-616-7002. Kaže da je kolona kroz čitave Konavle prema Crnoj Gori. Da, i dobro konstatira, ne daj Bože da se što upali tamo u okolici ako se stoji u koloni. Nadamo se da će naši vatrogasci imati što manje, odnosno uopće da neće imati posla. Što rade naši vatrogasci i što se događa općenito u zemlji i svijetu. Uz nadam se što manje problema. Tako. Slušamo našim novostima za 10 minuta, 7 je i 20.
1: Wow.
0: Da. Wow. Dobro vam jutro, glazbu bira Turki, ja sam Gotla, ovo je drugi.

0: Dobro jutro i lipi pozdrav iz Požeške Koprivnice od Marka. Jel može nešto od Creedence-a?
1: Ne može.
0: Danas nemamo glazbenih prijedloga. To je stroga, ali pravedna odluka ovoga jutra. Možda sutra, poslijepodne, u drugom dijelu dana. Javila se Dubravka, kaže: dobro jutro iz još pospanog Vukovara. Moram podijeliti ovaj svoj feeling good. Feeling good zbog ovog jutra. Još uvijek mi nedostaju oni utorci. Razumio vas, Dubravka, ali... Kaže Dubravka, i jutro mi je baš okej. Okay.

0: 7:30.
1: Drugi program.
0: U zagrebačkim vrtićima slobodno je 1250 mjesta, od toga je 811 u gradskim i 373 u privatnim vrtićima, te još 66 mjesta u obrtima dadilja. Sve informacije o slobodnim mjestima u gradskim četvrtima, vrsti i nazivu ustanove, dobi djece te drugim kriterijima mogu se pronaći na glavnoj mrežnoj stranici vrtića grada Zagreba. Plaža Bilinžal u Lumbardi na otoku Korčuli onečišćena je fekalijama, pokazala je analiza Županijskog zavoda za javno zdravstvo. U moru je pronađena povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži. U padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazca linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruanske pokrajine. 3 su osobe poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji u središtu Moskve. Nesreća se dogodila oko 20 sati prema lokalnom vremenu na ljetnoj terasi jednog restorana. Uzrok nije poznat. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne moguć pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana okrenut će na jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 €, domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzin duga je oko 2 km. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Na autocesti A2 Bregana-Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 4 km. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb Ploče Karamatići motorway, traffic is queuing with delays between the Lučko toll station and the Bosiljevo 2 junction in direction of the sea. There is a 4-kilometer long queue towards the Lučko toll station in direction of the sea from the A3 Buzin junction. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1.5-kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. And on the A3 Zagreb bypass road, there is a 4-kilometer long queue towards the bypass.

7:42. Dobro jutro Goranu, koji je, ne biste vjerovali, u najstarijem gradu u Europi. I predlaže kao jedno od tema za neki drugi dan u našem programu. Da, da, Vinkovci su službeno priznati kao najstarija kontinuirano naseljeno mjesto u Europi. Neprekidno traje duže od 8200 godina. Čestitamo. Kaže Krono na našem Facebooku HR2, čarolija je u nižim temperaturama. Krono, dobro zborite. Čujemo se na drugom. Pa evo, čujemo. Pozdrav vama, Krono. Javio se i Mario. Dobro jutro i suncem okupane Nove Gradiške. Malo vruće, ali ljeto je, nema kukanja, a i osim toga još jako sitno do godišnjeg odmora. A jel sad vrijeme? Pa sad je vrijeme. U 17 minuta do 8 sati, ako već niste, za jedan dobar

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 eura. Domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Jutro na drugom.

baš jedna za buđenje u 9 do 8. Drugi dan kolovoza mjeseca. Gotlaj Turki, želim vam dobro jutro. Pozdravi svima vama koji radite. Javljali ste se dosta tijekom jutra, evo javljaju se i naši kolege kamermani, snimatelji s Hrvatske televizije.

Imamo dobre vijesti za vas koji krećete prema moru. Iz Haka javljaju da pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera nema dužih čekanja. Malo čudno za drugi kolovoza, za 3 minute do 8, ali evo, tako javljaju. Ipak između naplate Lučko i Čvorova Vosiljeva 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. A2 Zagreb-Macelj, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. A3 Bregana-Lipovac, zbog prometne nesreće između Čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane vozi se po 2 prometna traka usporeno. U smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 4 km. Nije dobro, ali znalo je to biti i gore od 4 km.

0: Pogledao sam tu listu po bogatoj arhivi, a 100 godina nam je Hrvatskog radija. Vjerujem da će se naši slušatelji sjetiti one naše legendarne emisije Bijela vrana. Što je u životu važno?
1: U životu je važno da ne skidaš pločice sa zida u kupioni.
0: A u prometu je najvažnije ne gubiti kontrolu. Zvuk!

Željko nam se javio iz Šibenika i Maševa. Dobro jutro i vama Željko u Šibeniku gradu. Javila se jedna Maja. Dobro jutro za Jaruna, Zagreb. Još je ugodno jutro s kavu na balkonu. Da, da, kasnije će biti malo nezgodnije. Javila se još jedna Maja, ali ne iz Jaruna iz Zagreba, nego kaže zapadna Slavonija. Čarobna jutra uvijek. Nakon kave šetnja dok ne zakuha, odbrojavanje do godišnjeg. Majo, sretno i ugodan dan želim. Javila se jedna Marina, kaže jutro Marina. Upalim ja radio prije pola sata i čujem vas. Jel još spavam ili mi se pričinjava? Dobro, glavno da nije noćna mora, Majo. A jel još spavam? Ne spavate, a ono stvarno krešu nedjeljom. Da, znate kako je vrijeme godišnjih odbora. Pa što da vam kažem, odmah ste me razbudili, uživam slušajući vas uz kavicu. Hvala vam Marina što ste uz nas. Rekao mi je Turki da mu se ne uključim u playlistu njegovu. Evo nisam stvarno tijekom cijelog jutra, ali s obzirom da znam da i Turki jako voli Dinu Dvornika, vjerujem da neće zamjeriti. 8.06. Drugi dan kolovoza mjeseca. Počinje ljeto ono pravo.

Da, da. Jutro je najbolje vrijeme za dodire. Da malo pomognemo ovom našem ministarstvu demografije. Što vi kažete, kakva su vama nedjeljna ljetna

Dobro jutro. Da, stvarno. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Baš mi je drago što se javljate iz svih krajeva Hrvatske. Jutro smo imali pozdrav iz Australije. Pa pozdravi onima na južnoj poluci gdje je trenutno zima.

Ali jedna od tih krasnih stvari, 32,5 stupnja u Crikvenici, 8 ujutro. Pa rekao bih da većina bi glasala za ne. 32,5 već u 8 ujutro u Crikvenici. Dubrovnik 30,9, Pula samo 0,3, manje vruće, 30,6. Idemo dalje, Split javlja 28,8, na Rabu je 28,2. Želite li znati koliko je u Krapini možda? 27,2, Osijek 26 stupnjeva, gdje nam je Zagreb, što kaže Zagreb? Zagreb Grič 24 prema 25, 24,8 u 8 ujutro. Knin, zanimljivo, 24 stupnja jutros, ali tijekom dana vjerujem da će to biti puno, puno više temperatura. Neko je na WhatsAppu rekao, dobar dan Krešo, onaj ko radi taj bira playlistu, ne bi se Turki s time složio, ali jednu moram.

kad već pričamo o tim visokim ljetnim temperaturama, jedan veliki ljetni hit. A onda ćemo se vratiti u ne-

8:19, neko se javio iz Kupara, hvala na krasnoj fotografiji našeg lijepog plavog mora. Kaže čovjek svim građevinarima, neka godišnji počne, pozdrav vama na HRT2, pozdrav vama i dobro se odmorite. A što radi sunce tijekom ljeta, osim što nas ponekad muči i grije? Grije i more. Na Komiži, jutro su 8:27, to je već pristojna temperatura. Mali Lošin 25, Malinska jutros temperatura mora 27, to je u redu. Opatija 26, ohoho, Pula 28,6, sve bliže i bliže to sunce. Rab 26, Rovinj 25,5, Split ravno 25 kao i Šibenik, te Zadar 25,3. Ljudi, hvala vam lijepa na javljanjima i na WhatsAppu i na Facebooku HR2. Nažalost, neko nam WhatsAppu javlja da je prometna u Lužanima, Gradiška, smjer prema Zagrebu.

Pozdrav Željku i Luci koji su poslali lijepu jutarnju fotografiju s Kupresa uz napomenu da je to slikano u 7 jutros. Hvala vam lijepa i pozdrav vama na Kupres i hvala puno za ovu lijepu fotografiju. Ravna cesta i sunce na istoku.

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Plaža Bilinžal u Lombardiji na otoku Korčuli onečišćenja je fekalijama, pokazala je analiza Županijskog zavoda za javno zdravstvo. U moru je pronađena povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži. U padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazca linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruanske pokrajine. Predsjednica Keiko Fujimori i lokalni čelnik Roger Sarmiento. Ministar prometa provodi odgovarajuću istragu, a Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu je s konzulatima stranih državljana koji su izgubili život. Prema informacijama koje imam, među putnicima je 7 Talijana, 2 Njemaca i 2 Španjolaca, a poginula su i 2 člana posade. Izražavam iskrenu sućut njihovim obiteljima. Najmanje 3 osobe poginule su, a 21 je ozlijeđena u eksploziji ispred talijanskog restorana u središtu Moskve. Prema izvješću ruskih sigurnosnih službi, eksplozivnu napravu aktivirala je žena koja je pokušala ući na privatnu zabavu u restoranu, ali ju je zaustavio zaštitar. Poginuli su žena, zaštitar i jedan gost. Nakon što je najavio snažan napad na Iran, a Bijela kuća objavila snimku njegova posjeta vojnicima u saveznoj državi New Jerseyu, predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je da od napada odustaje, pod uvjetom da se u kratkom roku postigne dogovor s Teheranom. Iran se na njegove tvrdnje za sad nije službeno očitovao. U objavi na društvenoj mreži Trump je istaknuo da se toj odluci pridružio i Izrael. Sjedinjene Američke Države spremne su za djelovanje protiv Islamske Republike Iran s razinom vojne sile, moći i razorne snage kakva nije viđena od Drugog svjetskog rata. Iran i druge bliskoistočne zemlje upravo su nas zamolile da odgodimo napad jer su usuglašeni osnovni okviri mogućeg sporazuma. Na temelju tog zahtjeva pristao sam pod uvjetom da se sporazum brzo postigne u interesu buduće dobrobiti svijeta, ali i opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana. Država Izrael pridružuje nam se u toj obvezi. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić. Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne moguć pljusak, vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana okrenut će na jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova, odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera, nema dužih čekanja. Između naplati Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno u koloni dugoj oko 2 km. Na državnoj cesti D102 na otoku Krku povećana je gustoća prometa u oba smjera. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Više satna čekanja su na većini

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina, kilogram 10,89 eura. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol. Dobro jutro.

Ovo mi je baš super. Dakle, nije mobitel na plaži, ne sluša se preko interneta, nego stari, dobri radio, onaj, tranzistor. Jutros nam se javila Keti iz Australije, kaže da je kod njih zima, godišnje doba zima, dakle na južnoj poluci, a kad smo bili u Australiji, vrijeme da nam se neko javi iz Austrije. Kaže, Biberwir, Austrija, svako jutro, najbolji ste. Hvala vam, pozdrav Austriji. Koliko vidim, neka niska naoblaka. Al bar nije vruće. Kao što će to danas biti u Hrvatskoj. Meteorolozi kažu, danas, sutra, preko sutra, skroz do kraja tjedna, 40. Pa ljudi, još ako trebate nešto obaviti, lagano sad to obaviti do 10, nakon toga samo hladovina.

0: Zbog visokih temperatura koje mogu utjecati na zdravlje, podsjećamo na preporuke za zaštitu od vrućine i toplinskog udara, posebice za ljude sa zdravstvenim problemima. Toplinski udar je iznenadni kolaps organizma, nastaje zbog često naglog prekomjernog povišenja tjelesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem i temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature, odnosno vremenske pojave toplinskog vala. Za vrijeme trajanja velike vrućine važno je pridržavati se preporuka lokalnih zdravstvenih ustanova te pratiti Državni hidrometeorološki zavod upozorenje na toplinske valove. Preporuka: rashladite svoj dom, klonite se vrućine, rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine, pomognite drugima. Samo su neke od preporuka kako se zaštititi od velikih vrućina.
1: Gladi dadi,
0: drugi vas ovog jutra hlad.

0: Jutro na drugom. HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
1: Jutro na drugom.

drugi dan kolovoza mjeseca, Ferragosto. Nekad je to baš bilo izrazito osmi mjesec Talijani na Jadran. Ne znam li još uvijek to tako. Vidim da Cesare pjeva o autostradi. Pa onda da zavirimo malo

Haka javljaju. A1, Zagreb, Split, Dubrovnik, pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. A2, Zagreb, Macelj, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. A zbog prometne nesreće između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 2 km. U smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 3 km. Državna cesta 102, Krčki most, povećana je gustoća prometa na Krčkom mostu u oba smjera. Evo ga, ušli smo u 10. sat drugog dana kolovoza mjeseca, odmah je ritam malo ozbiljniji. Ja sam Krešimir Gotlin, a i ove nedjelje glazbu vam bira Zlatko Turkalj.

0: Dobro jutro, da se javim. Na putu sam Zagreb, Karlovac, Brinje, stara cesta preko Kapele, zaboravljena, nigdje nikoga. Svako malo kad vidim sa stare ceste, autocestu Krkljanac, hvala Bogu, po mene da ne znaju za cestu. Bog.
1: A kako će znati ako nam Miljenko ne javi? Miljenko, hvala lijepa. How will I know?

0: Dobro jutro. 9:24. Drugi dan kolovoza mjeseca. Ili
1: drugi.
0: Ništa, bliže se naše novosti u kojem slušamo koliko je turista u Hrvatskoj. Ima li negdje, nadamo se da nema požara u zemlji i inozemstvu. Koliko je automobila na cestama. Što se događa u Ukrajini, Iranu. I znate sve što se događa kad ništa se ne događa.

0: Poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Naska linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruanske pokrajine. Predsjednica Keiko Fujimori i lokalni čelnik Roger Sarmiento. Ministar prometa provodi odgovarajuću istragu, a Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu je s konzulatima stranih državljana koji su izgubili život. Prema informacijama koje imam, među putnicima je 7 Talijana, 2 Njemaca i 2 Španjolaca, a poginula su i 2 člana posade. Izražavam iskrenu sućut njihovim obiteljima. U Svetom križu Začeretiju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene 3 mrtve osobe, otac i 2 tinejdžera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. U Imotskom će biti proslavljena svetkovina Gospe od Anđela, jedna od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija toga kraja. Svečana procesija počet će u 18 sati iz crkve Svetoga Franje prema tvrđavi Topani, gdje će biti služena sveta misa koju će predvoditi banjolučki biskup monsignor Željko Majić. Na svetkovini Gospe od Anđela tradicionalno se okupljaju mnogobrojni vjernici i hodočasnici, a obilježava se u čast nebeske zaštitnice Imotskog. U proslavi će sudjelovati i premijer Andrej Plenković uz ministre Gordana Grlića Radmana i Tončija Glavinu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija, Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, u Radio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana okrenut će na jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Lužani i Nova Gradiška na 179. km u smjeru Bregane vozi s jednim trakom usporeno u koloni od oko 2 km. U smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 3 km. Na Krčkom mostu povećana gustoća prometa u oba smjera, a na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet prema Kaštelu i Plovaniji. Pojačan je promet i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
3: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway, traffic is queuing with delays between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction of the sea. At the Lučko and Demerije toll station, traffic is proceeding without major delays in both directions. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1.5 km long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the A3 Zagreb bypass road, due to a traffic accident between the Lužani and Nova Gradiška junctions in direction Bregana, traffic is proceeding slowly over one lane in a 2 km long queue. Towards the Bayakovo border crossing, there is a 3-kilometer-long queue of both passenger and freight vehicles. On the DC-102 state road, including the Krk bridge, traffic density is increased in both directions, as well as on motorways in Istria towards Kaštel and Plovanija. Traffic is increased at most border crossings with both

Kaže Ivana, hvala ti za Džibonija. Hvala Turki za Džibonija. Javio se i Zvonko, kaže, neki rade i nedjeljom ujutro. Berba je graha. Pozdrav

Josip. Jutro Gotla, baš te lijepo čuti u ovom terminu. Ajde da to šefovi čuju. Odakle ti tu? Palio radio, onda čujem tvoj glas. Moram reći da sam se poprilično iznenadio. Pozdrav iz vrućeg i sunčanog Osijeka. Pozdrav vama, Josip.

0: prije naših novosti rekao sam da ćemo čuti što se događa kad ništa se ne događa ili...
1: Što se događa kad se ništa ne događa.
0: Pa se javio neko na WhatsAppu 099-616-7002. Gotlić, što se događa kad ništa se ne događa? Kaže čovjek, evo što se događa, na 430 metara nadmorske visine sam, na jednom od najljepših vidikovaca u Hrvatskoj, ispod Sljemena istok, miris spaljene nafte. Eto, to se nažalost događa. Ne znam, provjerit ćemo kod naših sljemenaša. Kaže čovjek, toliko je zgusnuto u atmosferi da ne mogu vjerovati, čak ni fotografije nisu čiste kao prije. Nadamo se da nije neki požar. Ali da, ja sam primijetio jučer na bicikliranju prema Velikoj Gorici, nešto je čudno u atmosferi, da. Vjerojatno nedostatak vjetrova. Sad, jesu li to vjetrovi sa Sljemena ili s neke druge planine, ne znam.

temperature mora, ako ste negdje na moru, dobro iskoristite lijepo naše čisto, bistro, toplo more. Crikvenica 26, 26 Dubrovnik, 27 Komiža, 26 Lošinj, 27 Malinska, Opatija 26, 29 Pula, Rab 26,5, Rovinj 25,5, 25 Šibenik i Zadar 25,3. Stvarno, ako ste u mogućnosti, bučnite se, uskočite. Ako niste, pa nije ni kontinent tako daleko od lijepog našeg mora.

0: snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.
1: Jutro na drugom.

0: Neko je spomenuo Romea u pjesmi. Jelena, dobro jutro.
1: O, dobro jutro, dobar dan. Dobro da nisam pjevala.
0: Mogla si.
1: A bolje ne, bolje ne. Kako si? Kako je proteklo jutro?
0: Pa, baš sam se ugodno iznenadio. Nisam već neko vrijeme radio jutro i mogu ti reći da je jutro pametnije od večeri.
1: Što si pomislio kad ti je zvonio sat tamo negdje oko, koliko, 5:15?
0: Nemam takvih problema. Ne. Probudio sam se bez sata.
1: Kažu da to dođe s godinama.
0: Je, to je istina. Volim ta jutra, posebice ljetna jutra, ono, kad vidiš to sunce na istoku, baš mi je dobro. Vijeko se javio, kaže, pozdrav iz Španskog, fotkice od jučer od mog sina s jednog od vrhova Velebita. Svaka čast, ali oprezno, je li tako, Jelena?
1: O, obavezno. Vijesti, nažalost, u posljednjih tjedan ili 10 dana pokazuju da treba biti izuzetno oprezan kada idemo u bilo kakvu prirodu.
0: Naravno je bilo opet šaljivih objava iz HGSS-a.
1: Da.
0: Dobro jutro, Tomislav, Rijeka, Una, Hrvatska, Rijeka, Una, ne, ja se mislim da je Rijeka. Rijeka, Una, Hrvatska, Kostenica, Kupanje, pa popodne se ide raditi, voziti Split.
1: Nije loše.
0: No. Pozdrav iz okolice Pule. Franc, Kate, Luce, najbolji ste, lijepi pozdrav. Pozdrav vama. Neko je napisao jutro Gotla i Turki, nadam se da ste cijeli dan tu. Ne, zvali su iz središnjice i rekli su:
2: molim vas, više prestanite s ovim. Prestanite, ako Boga znate.
0: Tako da, evo, mi samo slušamo što su javili. Ne, ne, mi smo samo bili Turki i Gotla su bili samo zagrijavanje za hula hop.
1: Da, da, da. Svi oni koji čekaju Sabinin glas, dočekat ćete ga za, evo, malo više od pola sata. Pripremila je ponovno zanimljive priče. Prošli tjedan smo bili uz koktele, pa je prošla cijeli niz koktela, kako ih napraviti, kako u njima uživati i slično. A danas na tapeti sladoled.
0: Obožavam hula hop.
1: Da.
0: Nedjelja, termin za hula hop, to mi je super.
1: Sabina i glas njezin i dobra glazba koju Medaković bira.
0: I ostavit ćemo vam i Hajduka našeg.
1: A da, pa ne mogu ja sama, nisam ja ti.
0: Da. Ljudi, hvala vam puno što ste stvarno i ovog jutra aktivno sudjelovali. Bilo je jedna poruka od Australije do Austrije, a Austrije će još Hrvatska.
1: Mm-hmm.
0: Nešto malo poruka iz Hrvatske. Naš glazbeni urednik, i ne samo glazbeni urednik, Turki, mislim da je za kraj ostavio jednu Beyoncé. Je li ona možda viđena ovo ljeto u Hrvatskoj, nije?
1: Pa nije, ali ako se ne varam, prije koju godinu je bila, jel da? I ona je. I Jay-Z, da, dolje na Hvaru i to.
0: Je.
1: Da. Ove godine ne. Vidiš, ove godine ili sam propustila, ili nije bilo toliko vijesti o nekim... O, jako puno poznatih koji su došli na jadu.
0: Bio Smith, vozio se tu malo po Zagrebu, u Neveri, jel?
1: Da.
0: A da, i ovo ostalo...
1: Da, nekako je bilo dosta mirno. Ili smo propustili, evo, ne znam. Možda mi je fokus bio na videima sa mačkama i pesikima.
0: Hvala vam, ljudi. Želim vam ugodan dan, Jelena. Dobar posao.
1: Hvala ti.

Slušamo Arsena Dedića, uskoro ćemo i Leonarda Cohena, The Monkees, The Archies, Mother Earth i Frank Sinatra. Evo, to je ono na popisu što vidim da nam slijedi, no prije toga pokoja informacija, a naravno Hula Hoop i Sabinine priče nakon novosti u 10:30. Idemo na ceste, pred naplatama Lučko i Demerija u oba smjera bez dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika vozi se po dva traka, ali uz ograničenje brzine, dakle vozilo je na ugibalištu, međutim ipak nešto sporija vožnja na tom dijelu autoceste. A završen je očevid prometne nesreće u tunelu Sveti Rok u smjeru Dubrovnika i još uvijek se vozi usporeno u koloni od oko 2 km. Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona duga oko 1,5 km. Ako se prebacimo na autocestu Bregana-Lipovac, zbog prometne nesreće na kraku čvora Jakuševec u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno, tamo prema graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije kolona osobnih i teretnih vozila trenutačno duga 3 km. Na Istarskom ipsilonu pojačan promet prema Kaštelu i Plovaniji, na Jadranskoj magistrali na dionici između Čilipa i graničnog prijelaza Karasovići vozi se usporeno uz povremene zastoje. Državna cesta na otoku Krku, uključujući i Krčki most, ima gušći promet u oba smjera, a državna cesta Palje Brdo Viteljina između mjesta Viteljina i graničnog prijelaza vozi se usporeno uz povremene zastoje. Unaprijed hvala svima koji ćete javiti informacije iz prometa, podijelit ćemo ih s drugima, možete to napraviti na 0800 0022, to je naš prometni broj telefona na koji možete snimiti glasovnu poruku. Slično možete napraviti i preko WhatsAppa, tako da napravite to isto na 099 616 7002 ili nam pišete i čitamo vas i slušamo vas.

10:18, vi ste uz naš lagani pripodnevni program i Hula Hop samo što nije onako u niskom je startu. Sladoled vas čeka prva naša današnja tema, odnosno prva Sabinina današnja tema nakon novosti. No prije toga još poneka informacija iz prometa. Evo javio nam se gospodin iz juga Hrvatske, kaže više satna čekanja, on procjenjuje na jedno 5 do 6 sati koliko je potrebno da bi se izišlo iz Hrvatske tamo na prijelazu Karasovići. Od graničnog prijelaza sve negdje do zračne luke u Čilipima je ta kolona. Pokušala sam nekako izračunati uz pomoć karte, to je do otprilike 20 km udaljenosti i na samoj Googleovoj karti crveno, crveno, tamno, crveno i tako otprilike to izgleda. Čak i nakon prijelaza, nakon što se uđe u Crnu Goru i dalje ta linija ide prije nego što se pretvori u zelenu i prije nego što se promet malo rastereti. Čitam na portalima da je zaista, naslovi su kolaps na jugu Hrvatske i slični, govore o toj koloni od granice do zračne luke u Čilipima, pišu o tome kako su ljudi zapravo stali, ne mrdaju nikud, ne pomiču se, izlaze iz automobila, snalaze se kod lokalnog stanovništva, odnosno oni im donose vodu, puštaju ih u svoje kuće kako bi mogli koristiti toalet i slično. U svakom slučaju više satna čekanja, a s obzirom na to da je prije nešto vremena na nekim portalima stajala informacija da se i više od 10 sati čeka kako bi se izišlo iz Hrvatske i ušlo u Crnu Goru, a trenutačno na hakovim stranicama samo piše više satna čekanja bez procjene koliko to sati točno jest, onda znate otprilike kako ta situacija na jugu izgleda. Ne znam što bih vam poručila, bilo bi divno da imamo čarobni štapić za ovakve neke situacije i neke i puno gore, ali jedino što vam možemo sugerirati je da se nekako snađete, da se opskrbite i zamolite i kupite ako je moguće ondje dovoljne količine vode, da se nekako snađete dok to čekanje ne prođe, a onda kad dođete na svoje odredište da zaboravite na tu torturu koju ste prošli.

0: Državni hidrometeorološki zavod mjeri temperaturu zaista u cijelom nizu gradova i mjesta u Hrvatskoj. Trenutačno na tom popisu raspon temperature od 21, koliko je na Zavižanu, i mogu misliti kako se divno diše ondje, do 36, koliko je izmjereno na Zadarskom aerodromu. Ili točno, ako ćemo baš jako precizno, 35,8. Vrijeme danas, evo što kažu.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Rovinc. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva.
0: Da, visoke temperature, već sada izuzetno visoke, iako je tek pola 11, iako dobro ovo tek pola 11 ovisi. Ako ste rano ranioc, onda je već ohoho, vrijeme za možda popodnevni spavanac lagano, ali ako spavate nešto duže, onda je tek. 31 je i u Zagrebu i u Osijeku, 32 u Splitu, Rijeka ima 35 od ova četiri hrvatska najveća grada, najtoplija u ovom trenutku. Čuli smo za danas, a što sutra?
1: Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar će većinom biti slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
0: Duboki udah, duboki izdah i to je to. Ljeto je, moramo se tome prilagoditi i takvo je kako je. Moglo bi biti svakako, a eto, visoke temperature su one što ga odlikuje trenutačno i još čini se dobar dio sljedećega tjedna. Čini se da neko, ne možda olakšanje, ali ipak nešto niže temperature nas sljedeći vikend čekaju, oko 31. Inače bi 31 već bilo poprilično vruće, ali u odnosu na ove sad, da, sve vam je jasno. Pod utjecajem tog toplinskog vala, biometeorološke prilike naravno nepovoljne, tako da će topla noć otežavati ovih dana da se odmorimo, pa možete preko dana biti i umorniji, osjećati se umornije, imati manje koncentracije. Jednostavno treba biti oprezan, pridržavati se uputa liječnika, redovito uzimati terapiju ako ju uzimate i držati se dobroga hlada koliko je to naravno moguće. Što se tiče našeg nastavka programa, uživat ćemo uz Hula Hop u sljedećih nekoliko sati. Sladoled nam je prva tema, Alan Sorrenti druga, a bend Matt Bianco treća. To je ono što vam je Sabina Jaganjec pripremila za ovu nedjelju.

10:30. Drugi program. Naši vatrogasci imaju pune ruke posla. U 24 sata obavili su 143 intervencije u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca. Ukupno je izgorjelo oko 60 hektara površine, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Ukrajinske snage su prošle noći izvele nove napade bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Poginule su dvije osobe, a meta napada bilo je još jedno skladište Wildberriesa, najveće ruske

0: Gorica. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Središnja komemoracija održava se na romskome memorijalnom groblju u Uštici. Zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
1: Eli Wiesel, preživjeli logoraš Auschwitza i dobitnik Nobelove nagrade za mir, zapisao je da suprotnost ljubavi nije mržnja, nego ravnodušnost. To je misao koji se vredi vraćati svaki put kada se okupljamo na mjestima poput ovoga. Povijest nas uči da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode. Oni postaju moguće i onda kada društvo postupno izgubi osjetljivost na nepravdu, kada je počne promatrati sa strane ili prihvaćati kao nešto što se događa nekome drugome. Zato je Uštica mnogo više od mjesta sjećanja.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne moguć pljusak, vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana okrenut će na jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik povećan je priljev vozila prema naplatama Lučko u oba smjera. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Zbog vozila u kvaru u tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine, a vozilo je na ugibalištu. Završen je očevid prometne nesreće u tunelu Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, no još uvijek se vozi usporeno u koloni dugo oko 2 km. Između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok u oba smjera povremeno se vozi usporeno u kolonama. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Na Jadranskoj magistrali kolona je između Čilipa i graničnog prelaza Karasovići. Zbog jakog vjetra između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Povećana je gustoća prometa na Krčkom mostu u oba smjera. Više satna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Karasovići gdje se čeka i dulje od 10 sati. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic is queuing with delays between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction of the sea and between the Zadar Istok junction and the Sveti Rok tunnel in both directions. At the Lučko and the Merije toll stations, traffic is proceeding without major delays in both directions. Due to a traffic accident in the Sveti Rok tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly in a 2 km long queue, and due to a broken down vehicle at a lay-by in the Mala Kapela tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1.5 km long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the DC8 Adriatic State Road, due to strong wind, between Bakar and Sveta Maria Magdalena, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers. There is a queue between the Čilipi and the Karasovići border crossing. Traffic density

Podrijetlo sladoleda vraća nas nekoliko tisuća godina unatrag. Prvi izum sladoleda pripisuje se Kinezima, gotovo 3000 godina prije naše ere. U staroj Grčkoj poznato je da je Aleksandar Veliki uživao pijući snijeg začinjen medom i vinom kako bi se osvježio. A čak je i Hipokrat, poznati grčki liječnik, poticao svoje pacijente da konzumiraju led zbog njegovih okrepljujućih svojstava. Kasnije je rimski car Neron poslao svoje sluge u visoke planine po snijeg. Taj se snijeg skladištio u dubokim, izoliranim jamama i koristio za pripremu osvježavajućih mješavina, snijega, zdrobljenog voća, soka i meda. U 13. stoljeću mletački trgovac Marco Polo vratio se s dugog putovanja na daleki istok s receptom koji je jako nalikovao onome što danas nazivamo sorbeom. A u Francuskoj se sladoled pojavio krajem 16. i početkom 17. stoljeća i to iz Italije. Naime, suprotno uvriježenom mišljenju kako je Katarina de Medici 1533. donijela sladoled u Francusku, povjesničari hrane vjeruju da su talijanski trgovci donijeli prve sorbete na francuski dvor kasnije, krajem 16. stoljeća. Naravno da je isprva taj ledeni desert bio rezerviran samo za kraljevski dvor.

Riječ sorbe dolazi od turske riječi šerbet, izvedene pak od arapske riječi šarbat, što znači voćni napitak. Ovaj lingvistički detalj jasno ilustrira kako je tajna sladoleda putovala kroz kulture. Izgubljen je u Europi tijekom kasnog srednjeg vijeka, prije nego što je ponovno otkriven tijekom križarskih ratova, kada su vitezovi koji su se vraćali iz Levanta sa sobom donijeli perzijski šarbet. Tijekom vremena recepti su se razvijali, što je na kraju i dovelo do sladoleda.

Kažu da je Katarina de Medici nakon udaje za francuskog kralja Henrika II. 1553. predstavila francuskom dvoru smrznute deserte koje je toliko voljela njezina rodna Firenca, iako se neki povjesničari s tim ne slažu. Uglavnom, poznati talijanski gelato izazvao je senzaciju među francuskim plemstvom. Međutim, trebalo je više od stoljeća do 1660. godine da sladoled konačno napusti kraljevske palače i bude ponuđen široj javnosti. Naime, povjesničari vjeruju da se već tada dodavalo mlijeko ili vrhnje u sorbet.

Prije izuma prvog hladnjaka u Parizu koristio se prirodni led uvezen iz daleka. Skupi luksus koji je bilo teško sačuvati. Unatoč tim ograničenjima, recepti za sladoled postupno su se razvijali. Prvi poznati pisani zapis s receptom za sladoled pojavljuje se u knjizi kuhara Menona iz 1750. Sljedeće godine, 1751. slastičar Joseph Guillet objavio je nekoliko recepata za sladoled u lokalnom časopisu. Uključivao je čak i sladoled od artičoke na podlozi od pistacija s kandiranom narančom, vrhnjem i šećerom. Dokaz da kreativnost s okusima sladoleda nije ništa novo.

Tijekom stoljeća sladoled je i u Francuskoj postajao sve popularniji. Prva trgovina posvećena sladoledu otvorena je u Parizu krajem 17. stoljeća. 1686. Talijan Francesco Procopio dei Coltelli otvorio je poznati Café Procop u četvrti Palais Royal. Bila je to prva slastičarnica u glavnom gradu gdje se moglo uživati u smrznutim desertima koji su nekoć bili rezervirani samo za aristokraciju. Bio je to naravno trenutni uspjeh.

Pariška je buržoazija hrlila kušati nove smrznute poslastice, a Talijan Francesco Procopio dei Coltelli, koji je otvorio prvu slastičarnicu u kojoj se prodavao sladoled, ubrzo je ponudu sladoleda proširio na više od 80 različitih okusa. Do početka 19. stoljeća sladoled je ostao luksuzni proizvod, rezerviran za bogatu elitu zbog visokih troškova proizvodnje. Tek su u 19. stoljeću prodavači sladoleda počeli otvarati trgovine kako bi nudili sladoled široj javnosti. A prekretnica u popularizaciji tog deserta dogodila se 1843. kada je Amerikanka Nancy Johnson izumila i patentirala prvi ručni aparat za sladoled. Uređaj koji je sladoled proizvodio mnogo brže i učinkovitije. Ova tehnološka inovacija unijela je revoluciju u obrtničkoj proizvodnji i ubrzo je usavršena i oponašana s obje strane Atlantika.

kao i drugi prehrambeni sektori, proizvodnja sladoleda doživjela je procvat zahvaljujući tehnološkom napretku 19. stoljeća. Široka dostupnost leda krajem tog stoljeća dovela je do novih gurmanskih trendova. Na prijelazu u 20. stoljeće sladoled je zaista postao dio svakodnevnog života. Slastičarnice, mobilni prodavači sladoleda i restorani koji nude smrznute deserte proširili su se i uživanje u sladoledu više nije bilo iznimno iskustvo. To je bio užitak koji je sada bio dostupan diljem svijeta. A kad se govori o sladoledu u Parizu, gotovo uvijek se prvo spomene jedno ime – Bertillon. Ova institucija na otoku Île Saint-Louis postala je tijekom desetljeća nezaobilazno odredište za ljubitelje sorbea i sladoleda. Međutim, najstarija slastičarnica u Parizu koja još uvijek radi, ne nalazi se na obalama Sene. Morate prijeći Pariz do 12. okruga kako biste otkrili Remo, trgovinu koja oduševljava sladokusce od 1947.

Mnogo prije dolaska slastičarnica s ručno izrađenim sladoledom kojih sada ima u svakom pariškom kvartu, Remo je već posluživao svoje prve sladoledne kupove posljeratnim Parižanima. Osnovan od strane Antoana Remonda, brend je brzo stekao reputaciju zahvaljujući svojoj zanatskoj vještini i visokim standardima, što mu je omogućilo da opstane generacijama. Mnogi sada dolaze sa svojom djecom ili unucima nakon što su otkrili to mjesto u mladosti. Tijekom godina ta je slastičarnica razvila impresivnu kolekciju od čak 150 okusa i redovito obogaćuje svoju ponudu.

Dakle, jedna od najstarijih i najpoznatijih pariških slastičarnica koja izrađuje sladolede i sorbeje je Bertillon, smještena na otoku Île-Saint-Louis. Ujedno je jedna od najpoznatijih slastičarnica na svijetu. Osnovao ju je 1954. Raymond Bertillon, koji je počeo izrađivati svoje prve sladolede i sorbeje s ručno izrađenim aparatom za sladoled u stražnjem dijelu trgovine. Iznimna kvaliteta proizvoda brzo je privukla ljubitelje finih slastica. I danas proizvode sladoled na isti način kao i te davne 54. Legendaran je njihov sorbet od divljih jagoda i karamele sa slanim maslacem.

Za kraj naše priče o francuskim sladoledima ne možemo zaobići slastičarnicu Glacier Beatrix na jugu Francuske u Vallebanu, koji je 1930. osnovao Angelo Cerdini, proizvođač sladoleda i slastičar porijeklom iz Toskane. Već 4 generacije ove obitelji održava tradiciju izrade zanatskih sladoleda i sorbea radeći samo s lokalnim proizvodima. Mnogi kažu kako je riječ o možda najboljem sladoledu u Francuskoj. Okusi sladoleda koje nude u Glacier Beatrix redovito se mijenjaju, ovisno o sezoni. No nekoliko je favorita među onima koji su probali njihove ledene deserte. Primjerice sladoled od makarona s breskvom, limunom i šlagom, pa sladoled od bijele čokolade i pekam oraha, preliven tamnom čokoladom, onda sladoled od čokolade i makadamije, garniran šlagom, i sladoled od vanilije sa svježim jagodama i umakom od jagoda i šlagom.

Bilo da volite lude kombinacije voća, začina i bilja ili samo želite jednostavnu čokoladu ili vaniliju, pariške slastičarnice imaju sve što vam treba. Procjenjuje se da se svake sekunde u svijetu proizvede i konzumira otprilike 412 litara sladoleda, što je gotovo 13 milijardi litara godišnje. Primjerice, Novozelanđani drže svjetski rekord s otprilike 27 litara sladoleda po osobi godišnje, daleko ispred Talijana, koji pojedu oko 9 litara, ili Francuza oko 6 do 7 litara godišnje. Na oduševljenje svih sladokusaca, sladoled je i dalje jedan od omiljenih deserata na svijetu.

0: through the canyons like the disappearing dreams of yesterday. On the Sunday morning side. 11:30.
1: Drugi program.
2: Naši vatrogasci imaju pune ruke posla. U 24 sata obavili su 143 intervencije u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca. Ukupno je izgorjelo oko 60 hektara površine, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Ukrajinske snage su prošle noći izvele nove napade bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Poginule su dvije osobe, a meta napada bilo je još jedno skladište u Wildberriesa, najveće ruske internetske trgovine. Oglasilo se i Ministarstvo obrane iz Moskve. U priopćenju ističu da su srušili 630 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Gabriel Kos, Filip Udovičić i Sergej Starenšinčić, učenici su završenih razreda osnovne škole, zaslužni za zlatnu, srebrnu i brončanu medalju, koje su osvojili na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi

0: između 100 natjecatelja iz 25 zemalja. Tajnik Saveza informatičara Krešimir Malnar.
1: Jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u četvrtom razredu možda ono postanu onoga stvarno dovoljno dobro da uđu, jer je svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Ivana Vukić. Uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura sredinom dana, okrenut će na jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatom Lučko i Demerije u oba smjera kolone su oko 1 km. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje. U smjeru mora između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2. U smjeru Zagreba između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet prema Kaštelu i Plovaniji te između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali na dionici između Čilipa i graničnog prijelaza Karasovići te na državnoj cesti između mjesta Vitaljina i graničnog prijelaza Vitaljina vozi se u kolonama uz zastoje. Na Krčkome mostu prema otoku Krku kolona je od čvora Kraljevica do rotora Šmrika. Prema kopnu kolona je od Omišlja također do rotora Šmrika. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there are 1 kilometer long queues at the Demerje and Lučko toll stations in both directions. There are queues and delays in both directions. In direction C, between the Lučko toll station and the Bosiljevo 2 junction. In direction Zagreb, between the Zadar Istok junction and the Sveti Rok tunnel. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1.5 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the DC8 Adriatic State Road, due to strong wind between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers. There is also a queue between Čilipi and the Karasovići border crossing. Traffic density is increased on the Krk Island in both directions, with a queue between Omišalj and the Šmrika roundabout in direction mainland, and on the Istrian motorways towards Kaštel and Plovanija, as well as between the Matulji junction and the Učka tunnel in both directions. Traffic is very dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Some waiting times are as long as 10 hours. The Jadrolinija catamaran line Kraljevica-Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: Retro je ponovo u modi. Hula hop.
1: Jedan od najprepoznatljivijih glasova talijanskog popa, Alan Sorrenti, usred je svoje ljetne turneje pod nazivom Magico Trio Summer Tour. 10. kolovoza nastupa u gradu Notu na Siciliji, nakon što je oduševio publiku rasprodanim koncertom 10. srpnja u podnožju vulkana Etne u Kataniji. Danas ćemo malo preslušavati dio njegove opsežne diskografije koju su otkrile i mlade generacije slušatelja. Za početak slušamo jedan od najvećih klasika talijanske glazbe uopće, njegov hit iz 1977. Figli delle stelle, koji je označio prelazak na pop dance scenu i koji je prodan u nekoliko milijuna primjeraka.

Taliansko-velški kantautor Alan Sorrenti odrastao je između Italije i Velsa, a prvi se put susreo s progresiv rockom u Londonu, očaran koncertom King Crimsona. Iako je slavu stekao svojim pop dance hitovima i zaradio nadimak kralj diskoteka, na početku karijere objavio je konceptualni psihodelični album Aria 72. koji je snimio u Londonu s 20-minutnom naslovnom pjesmom, a koji se smatra najinovativnijim i najuspješnijim albumom tog žanra u talijanskoj glazbi. I iduća dva albuma donose eksperimentalni zvuk progresiv rocka. Tek četvrto studijsko izdanje, Sienteme, It's Time to Land, snimljen u San Francisco 76. označio je prekretnicu i donosi taj lagani plesni pop koji će ga dovesti do disco glazbe na idućoj ploči.

1977. Alan Sorrenti objavio svoj najuspješniji album u karijeri, Figli delle Stelle, s više od milijun prodanih primjeraka samo u Italiji. Ta je ploča označila prekretnicu u njegovoj glazbenoj karijeri, od progresiv roka prema disco glazbi. Međutim, unatoč ogromnom komercijalnom uspjehu, te disco pop uspješnice udaljile su Sorrentijeve izvorne obožavatelje od njegove glazbe. Neki su tu Sorrentijevu promjenu smjera, koju on sam kasnije definirao kao vrlo traumatičnu, smatrali izdaju. Kako bilo, album je okupio plejadu vrsnih glazbenika, među kojima su bili slavni američki glazbenik i producent Jay Graydon, zajedno s onima koji će postati članovi grupe Toto.

U današnjem Hula Hopu preslušavamo dio diskografije jednog od najoriginalnijih i najsvestranijih talijanskih umjetnika 70. i 80. koji je i danas aktivan, Alana Sorrentija. Njegovo zlatno doba proteže se cijelo jedno desetljeće od 72. i njegovog debi albuma Aria do izlaska osme ploče Angeli di Strada. 1979. nakon što je Figli delle Stelle pokorio svjetske ljestvice, objavljuje album LA and New York, na kojemu se našao idući globalni hit Tu sei l'unica donna per me, s kojim je prvo pokorio publiku na Festival Baru 79. a potom i sve top ljestvice diljem Europe. Single je te godine postao i najprodavaniji vinil u Italiji.

već velika zvijezda u Italiji. Nakon ogromnog uspjeha pjesme Tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti je 80. interno odabran od strane Raija da predstavlja Italiju na Eurosongu u Hagu. Dirljivu pop baladu Non so che darei otpjevao je svojim prepoznatljivim vokalnim stilom. Ta je Sorrentijeva izvedba postala jedan od najboljih talijanskih eurovizijskih nastupa toga doba. Italija je završila na 6. mjestu prije nego što je uzela dvogodišnju pauzu od Eurosonga, vrativši se 1983. Pjesma je bila veliki hit diljem Europe i često se puštala na radio postajama odmah iza pjesme What's Another Year pobjednika Johnnya Logana. Iste godine Sorrenti je pjesmu izveo i na Festival Baru, a single je postao treći najprodavaniji u Italiji te 1980. A objavljena je i verzija na engleskom jeziku.

Talijanski kantautor Alan Sorrenti u svojoj blistavoj karijeri koja je bila na vrhuncu koncem 70-ih i početkom 80-ih napisao pjesme koje su i danas često u radijskim playlistama. Međutim, s velikom popularnošću stigli su i problemi s drogom i zakonom. 1983. izbio je veliki skandal koji ga je jedno vrijeme držao podalje od pozornica i studija. Naime, nakon što ga je supruga, američka manekenka Toni Lee Carland, uhvatila s ljubavnicom u njihovoj vili, došlo je do žestoke svađe i sukoba, pa je morala intervenirati policija koja je u pretresu kuće pronašla drogu. Uslijedilo je povlačenje po sudu jer ga je supruga optužila da se drogira i da prodaje drogu poznanicima, zbog čega je Sorrenti proveo mjesec dana u zatvoru.

Alan Sorrenti je i kroz 80. nastavio snimati nove albume, ali bez takvog uspjeha kakav je postigao s albumima s kraja 70. 1982. skladao je za američku pjevačicu Lauru Brannigan pjesmu Maybe I Love You, koju je potom sljedeće godine snimio na talijanskom jeziku pod naslovom Angeli di Strada i objavio istoimeni album. 83. je uslijedilo uhićenje zbog posjedovanja droge i Sorrenti se vratio na scenu tek 87. s novim albumom i sudjelovao na San Remu s pjesmom Come per Miracolo. Iako više nije ponovio popularnosti svoje disco pop faze, tijekom godina brojni DJ-evi remiksirali su njegove hitove iz 70-ih, posebno pjesmu Figli delle Stelle. Na bezvremenske hitove ovog sjajnog glazbenika pleše se i ovoga ljeta na koncertima u sklopu turneje Magico Trio Summer Tour.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je kako je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje, u kojoj su jučer pronađene tri mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i dviju maloljetnih osoba prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu. Središnja komemoracija održala se na romskome memorijalnom groblju u Uštici. Zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
2: Povijest nas uči da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode. Oni postaju moguće i onda kada društvo postupno izgubi osjetljivost na nepravdu, kada je počne promatrati sa strane ili prihvaćati kao nešto što se događa nekome drugome. Zato je Uštica mnogo više od mjesta sjećanja.
0: Stanje na požarištu na reciklažnom odlagalištu otpada u Prgometu u Trogirskom zaleđu znatno je bolje jer više nema otvorene vatre, potvrdio nam je zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Kaštela Darko Maritić.
3: Situacija je povoljna u odnosu na prijašnja dva dana, ima još izdimljavanje iz razloga toga što bageri razgrće to

0: smanjuje, reducira, opet ovisno o smjeru vjetra ili ostaje onda samo na području samoga deponija ili ga nosi na obližnja sela.
1: Policija je u protekla dva dana na moru blizu Pašmana, Ugljana, Sukošana i Petrčana zaustavila više osoba zbog nepropisnog glisiranja. Prekršeno je po 400 eura kažnjeno 10 nautičara, uglavnom stranaca. Iz policije podsjećaju da nautičarima nije dopušteno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Pravila se moraju držati i kupači. Smiju plivati do ograde uređene plaže ili 100 metara od obale prirodne plaže. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Ivana Vukić. Uredila Ivana Čutura. Novosti. I vremenska prognoza za poslijepodne. Očekuje nas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije je mala vjerojatnost za lokalni pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren, na istoku jugoistočni, a duž obale jugozapadni. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora. Zastoji kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatom Lučkoj Demerije u oba smjera, kolone su duge oko 1 km. Zbog prometnih nesreća vozi se otežano jednim trakom, na 5. km u smjeru Zagreba, na 30. km između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika i između čvorova Perušić i Gospić također u smjeru Dubrovnika, gdje je kolona duga oko 2 km. U smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, a u oba smjera između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Na Jadranskoj magistrali zbog jakog vjetra između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana prometa je za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Kolona je između Čilipa i graničnog prijelaza Karasovići. Povećana je gustoća prometa na Krčkom mostu u oba smjera. Više satna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Karasovići gdje se čeka i dulje od 10 sati. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
5: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there are 1 kilometer-long queues at the Demerje and Lučko toll stations in both directions. There are queues and delays in direction C between the Lučko toll station and the Bosiljevo 2 junction, and between the Zadar Istok junction and the Sveti Rok tunnel in both directions. Due to a traffic accident between the Perušić and Gospić junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly over one lane in a 2 kilometer-long queue. And due to a traffic accident on the 5th kilometer in direction Zagreb between the Donja Zdenčina junction and the Lučko toll station, traffic is proceeding over one lane. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1.5 kilometer-long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the DC8 Adriatic road, due to strong wind between Novi Vinodolski and Karlovac, there is a traffic ban for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers. There is also a queue between Čilipi and the Karasovići border crossing. Traffic density is increased on Krk in both directions.

0: vama je Sabina Jaganjac.
1: Jedan od onih bendova koji svojom glazbom svakako priziva ljeto, britanski je jazz latin sastav Mad Bianco, koji volimo slušati u sjeni borova negdje na plaži uz hladan koktel u ruci. Opustite se i vi i uživajte u dijelu bogate diskografije jednog od najpopularnijih bendova 80-ih.

Jedan od najpopularnijih bendova 80-ih svakako je britanska pop jazz skupina Matt Bianco, koju su 1982. osnovali Mark Riley i Danny White iz benda Blue Rondo a la Turk, koji su izvodili latino glazbu. U početku je grupa bila poznata pod nazivom Bronze, prije no što su se odlučili za ime Matt Bianco 83. Iako se mislilo kako je naziv benda ime nekog člana, Matt Bianco je izmišljeno ime imaginarnog tajnog agenta s obzirom da su članovi grupe voljeli špijunske serije i filmsku glazbu. Sastav Matt Bianco bio je dio novog vala jazz pop grupa početkom 80-ih uz Working Week, Shade i Everything But a Girl.

Britanski sastav Matt Bianco prvi je album Whose Side Are You On objavio 1984. I već su tada oduševili kombinacijom ska glazbe, džeza i vokalom do tada nepoznate poljske pjevačice Baše. Njezini vokalni aranžmani dali su albumu jazzy dimenziju koju Riley White nisu mogli predvidjeti, a hitovi poput Get Out of Your Lazy Bed i Half a Minute pretvorili su Matt Bianco u jedan od najvećih izvođača 80-ih. Gotovo sve pjesme s njihova prvijenca završile su visoko na top ljestvicama diljem svijeta.

Matt Bianco jedna je od najpopularnijih britanskih jazz i pop grupa 80-ih i 90-ih godina, kada su nanizali značajan broj uspješnica na svjetskim top ljestvicama. Već nakon mega uspješnog prvog albuma, pjevačica Basha i Danny White napustili su grupu i nastavili solo karijere. Mark Riley u band dovodi pjevačicu Jenny Evans i bivšeg klavijaturista grupe Wham i studijskog glazbenika Marka Fishera, koji kao tekstopisac i producent nasljeđuje Dennya Whitea. S dolaskom Fishera mijenja se i zvuk benda u nešto suvremeniji i povećava se upotreba sintesajzera. 1986. snimaju drugi album, naziva Matt Bianco. S te ploče single Je postao globalni hit, a grupa kreće na europsku turneju, tijekom koje su nastupali ispred više od 250 tisuća ljudi.

Sredinom 80-ih britanski sastav Matt Bianco vladao je ljestvicama i klubskom scenom diljem Europe, pa je diskografska kuća Warner Brothers smatrala da je vrijeme da ih plasira na američko tržište. Tako su 1988. angažirali producenta i supruga Glorie Estefan, Emilia Estefana, za snimanje albuma Indigo, na kojemu su se našli hit singlovi Don't Blame It on That Girl i Good Times, a pjesma Web Bam Boogie postala je europski dance single godine. Dvije godine kasnije snimili su svoju prvu kompilaciju najvećih hitova, a album je ušao na britansku ljestvicu albuma.

Članovi Medbianca tijekom 2,5 desetljeća karijere odlazili su i vraćali se. Svi, osim osnivača Marka Rileya i Marka Fishera. 2003. nakon 20 godina ponovno im se pridružila pjevačica Baša i Danny White. I godinu kasnije objavljuju album Mad's Mood, s kojim 2005. kreću na svjetsku turneju. Nakon velikog uspjeha tog albuma, Baša i White ponovno napuštaju grupu koja postaje duo kojeg čine Riley i Fisher. Do 2008. objavili su još 3 kompilacije, a 2009. snimaju album Hi-Fi Bossa Nova, koji je bio apsolutni hit na europskoj glazbenoj sceni, ocijenjen kao zarazni koktel brazilskih glazbenih stilova i pop finesa.

2010. grupa Matt Bianco nastupila je na Opatijskoj ljetnoj pozornici. Mark Fisher je umro u prosincu 2016. no osnivač ovog kultnog benda, Mark Riley, i dalje nastupa i snima pod nazivom Matt Bianco. U lipnju 2022. objavljena je deluxe kompilacija na 2 CD-a pod nazivom Essential Matt Bianco, na kojoj je 15 odabranih klasika u novim latino verzijama, a u rujnu prošle godine objavili su album Masquerader.

0: Još jedan hula hop je iza nas, tri zanimljive priče koje je pripremila kolegica Sabina Jaganjac. Prošle nedjelje i ove, s obzirom da je koristila godišnji odmor, pripremila unaprijed za sve vas koji pratite vjerno hula hopa. Znam da vas ima, javljali ste se i porukama i pozivima i slali joj u stvari pozdrave. Ako nas sluša, evo, mašemo joj i prenosimo sve te iste pozdrave, želje i čestitke. A već od sljedećeg tjedna možete računati ponovno na nju i naravno na nastavak hula hopa u istom terminu. S obzirom da je nedjelja, da je ljeto, da je doba godišnjih odmora, ima jako puno prometa, pa tako pred naplatom Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone duge 1 km, u smjeru mora dužih čekanja nema. Riječ je o autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik. Jedna prometna nesreća je zabilježena između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko, to je 5. km u smjeru Zagreba. Vozi se po dva traka, ali usporeno. A što se tiče A1, povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje u oba smjera, posebno između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, te između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok. Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona duga 1,5 km, a zbog pojačanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje teretnim vozilima i autobusima od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Na A3 Bregana-Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije kolona osobnih i teretnih vozila sada duga oko 1 km, dakle ondje se situacija popravlja. Pojačan je promet i na Istarskom Ipsilonu, posebno između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera, a na državnoj cesti Zagreb-Karlovac-Split vozi se usporeno u zoni radova između Knina i Gračaca. E sad, ono što o čemu HAK piše na dionici Jadranske magistrale između Čilipa i graničnog prijelaza Karasovići vozi se usporeno uz povremene zastoje. Oni koji jesu u toj koloni dodali bi tome da je to ne usporeno, nego da se ne kreće gotovo nikako. Zadnja informacija koju vidim zahvaljujući karti Google-ovoj, a ona dosta dobro zapravo precizira i dosta dobro pokazuje kako to izgleda, jest da je kolona od graničnog prijelaza do mjesta Komaji. Prije je bila, odnosno ranije je bila sve do zračne luke Ruđer Bošković, sada ova udaljenost do tog mjesta od graničnog prijelaza Karasovići nekakvih 10-14 km, tako ne, do Čilipa je 14 km, do mjesta Koma i čini mi se da je 10, tako da ipak se i ta kolona smanjuje, ali to je puno presporo za sve vas koji ste na plus 35 na jugu, pa da imate i ne znam kako dobru klimu u automobilima i da ste opremljeni sa ne znam koliko hektolitara vode, nije ugodno sjediti na suncu i čekati da vas propuste dalje i da možete nastaviti svoj put. Tako da, evo, nemam pametan savjet, alternative tom pravcu nema previše, nešto malo, ali zapravo i ovaj drugi ulaz sa gornje strane i ako biste išli preko Bosne i Hercegovine prema Crnoj Gori, i tu je poprilično velika gužva, tako da bojim se da alternative baš i nema. Imate li dodatak ovim prometnim informacijama, javite nam se, tu smo na onom besplatnom prometnom broju telefona 0800 0022, ili na WhatsAppu, pišite ili snimajte glasovne poruke 099 616 7002. Dobili smo i jednu fotografiju putnika iz jednog autobusa na putu iz Zagreba za Šibenik, kažu pukla im je guma na autobusu, pa se stoje s te strane i zapravo čekaju nastavak puta. Dosta grdo, ali vjerujem da će uskoro biti riješeno pa da ćete nastaviti svoj put. Sretno svima!
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

Сонце, сонце. Море. Радіо.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Nesretna obitelj iz Svetog križa Začretja, čiji su članovi poginuli u požaru, nije bila poznata sustavu socijalne skrbi, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Ponudio je majci i drugim članovima obitelji stručnu pomoć interventnih timova.
2: Nije bilo obiteljsko pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji u kojoj se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
0: Rijeka je i danas najtopliji grad u Hrvatskoj. U 13 sati izmjereno je 39 stupnjeva. Nakon jučerašnjih 40, moguće je da će danas živa pokazati i više. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja Danijela Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda ispostave Rijeka.
3: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 Celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. Jučer je također temperatura zraka na maksimalno u Rijeci dosegnula 40, odnosno točno bila je 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
0: U Delnicama je održano 22. državno natjecanje u oranju, a pobjednici su Zrinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji u kategoriji pluga premetnjaka, te Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca u Međimurskoj županiji u kategoriji pluga ravnjaka. Oni će predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u oranju sljedeće godine u Keniji. Ekipno je najuspješnija bila Osječko-baranjska županija, drugo mjesto osvojila je Međimurska, a treće Koprivničko-križevačka županija.

0: duh, ali i da se postižu rezultati, da je vrijedio taj trud uložiti i da se nešto napravi i predstavlja našu županiju.
1: Očekio sam možda, ali dok sam vidio jučer zemlju, nisam baš nekve nade imao.
2: Nada zadnja umire.
1: Da.
2: Puno znači ova nagrada.
1: A da, znači, ipak je to nakon 15 godina natjecanja znači ništa.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme je poslijepodne. Očekuje nas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za lokalni pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren na istoku jugoistočni, a duž obale jugozapadni. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Kluba. Na autocesti A1 pred naplatom Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje. U oba smjera između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, te u smjeru mora između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije kolona osobnih i teretnih vozila je oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali, na dionici između mjesta Komaji i graničnog prijelaza Karasovići, te na državnoj cesti između mjesta Vitaljina i graničnog prijelaza Vitaljina, vozi se u kolonama uz zastoje. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želim vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Donja Zdenčina junction and Lučko toll station in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly. There are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerije toll stations in direction Zagreb. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. Due to increased traffic, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Jurmanec junctions in both directions. Traffic is increased and proceeding slowly in queues on the following roads. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko toll station and Bosiljevo 2 junction in both directions, and between the Sveti Rok and Rovanjska junctions in direction of the sea. On the Istrian motorways between the Matulj junction and the Učka tunnel in both directions, and on the DC8 Adriatic road between the Komaj and the Karasovici border crossing. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo, Karasovici and Vitaljina border crossings. In ferry traffic, the catamaran line Kraljevica-Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

ja imam starega malo brata Bruna Jelenčića koji je otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale i baš od daleke.

0: Taman onako za fučkanje lagano uz TBF i Lud za njom. Naravno, ako ste negdje u nekom ugodnom okruženju, ako ste u klimatiziranom ili dobro ohlađenom prostoru i ako ovaj dan prolazi dobro i fino. Ako ste negdje u gužvama i na cesti, onda puno strpljenja, sretno. Evo, javlja nam se netko da je gužva nekoliko kilometara prije izlaska na A1 za Karlovac u smjeru Zagreba. Dakle, A1 u smjeru Zagreba, pa prije nego što dođete do izlaska za Karlovac, tu kreće gužva. David nas pozdravlja. Hvala David, hvala na informaciji. Ako je neko primijetio zbog čega se ovo događa, ili riječ možda o nekakvom kvaru, vozilu koje ometa promet ili prometnoj nesreći, onda nam javite detalje. Što se tiče A1, prometna je, ali između čvora Donje Zdenčine naplate Lučko, a to je puno, puno bliže Zagrebu, a ne bliže Karlovcu. Da. Temperatura i vrućine su ono što nam obilježava već tjedan dana ili nešto malo manje od toga. U svakom slučaju obilježit će i ovaj tjedan koji je pred nama. Trenutačna temperatura u 4 najveća hrvatska grada: Zagreb 34, Osijek 35, u Splitu 37, Rijeka još i toplije od toga, ujedno i najtoplija u ovom trenutku prema podacima koje ima Državni hidrometeorološki zavod, 39,3 u Rijeci. Da, nisu to samo vrućine, one mogu donijeti u sebe ozbiljne zdravstvene rizike, pa se o tome govorilo i sinoć u glavnom dnevniku Hrvatske televizije. Gostovao je primarius Edvard Galić, ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh, ujedno i predstojnik klinike za unutarnje bolesti, i upozorio na nekoliko stvari, no prije svega objasnio što je to zapravo što se događa, odnosno kako vrućine utječu na naš organizam.
1: Organizam uvijek nastoji održati unutarnju temperaturu tijela između 36 i 37 stupnjeva. Ona je, temperatura tijela je negdje ujutro nešto malo viša, a predvečer je, znači, također u porastu. Ono što je također bitno, mi imamo jedan autoregulator u svom organizmu koji nastoji temperaturu tijela održati oko 37 stupnjeva. I što se događa? Ako se ta barijera probije, taj regulator uključuje ili grijanje ili hlađenje. Djeluje kao svojevrsni termostat. Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo, kako je današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo, pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži.
0: Da, međutim, ako ne unosimo dovoljno tekućine, pojasnio je primarius Galić, krv postaje gušća, raste rizik od tromboze, infarkta i moždanog udara, i ovakvi dani kada je ovako izrazito visoka temperatura jesu oni u kojima se hitnim službama ipak bilježi više pacijenata. Tko je posebno ugrožen?
1: Najugroženiji su naši starije osobe sa kroničnim bolestima, osobito oni koji imaju prije svega srčano zatajivanje ili imaju koronarnu bolest, pa imaju bolest krvnih žila srca ili su skloni aritmijama, to su i dijabetičari, a i oni koji su prethodno već preboljeli srčani i moždani udar. Mi savjetujemo ovo vrijeme da češće mjere svoj tlak, mjere svoju tjelesnu težinu, prate prije svega boju i količinu urina, ako se pojave pojedini simptomi, da se svakako javi liječniku.
0: Da, i ako ste jedan od onih kroničnih bolesnika koji uzima terapiju, nemojte ju prestati uzimati, ali nemojte ni mijenjati terapiju na vlastitu ruku, jer možete napraviti možda veću štetu nego pomoć. Konzultirajte se obavezno prije toga sa svojim liječnikom, tako kaže primarius Edvard Galić.
1: Pa rekao bi da nikako ne bi trebali mijenjati svoju terapiju, jer svojevoljno mijenjanje terapije može biti vidno opasnije od vrućine. Naime, tijekom ovih vrućih dana doista može biti potreba za prilagodbom doze, osobito prilikom upotrebe diuretika ili lijekova za tlak. To su česti upiti, međutim nikako ne sami to mijenjati, nego svakako konzultirati liječnika koji mora biti onaj koji će odrediti dozu lijeka.
0: Dakle, liječnik, nemojte biti sami svoj liječnik, nemojte pitati doktora Googla, pitajte nekoga ko je to studirao više godina i u tome se specijalizirao. Još ćemo kratko čuti primariusa Edvarda Galića, ravnatelja kliničke bolnice Sveti Duh i predstavnika klinike za unutarnje bolesti. Naravno da ovakvi vrući dani posežemo za nečim hladnim, osvježavajućim, odlično je kad je to voda ili možda nekakva rashlađena lubenica. E sad, ako je to recimo hladno pivo, nije to loše, ali...
1: Rekao bih da pivo nije najidealnija varijanta, ali sve što je umjereno, rekao sam da je dobro. Druga stvar, kad je riječ o energetskim pićima, prije svega energetska pića su bogata kofeinom. Vidno više nego kava, srce vidno brže radi. Ona su osobno, osobno bih rekao da su ona opasnija onda kad je organizam izložen nekom većem, intenzivnijem tjelesnom naporu i vrućini. Stoga oprez kod energetskih pića.
0: Eto, i naravno rashladite prostor u kojem boravite ili u kojem radite koliko god to možete. Ako je to naravno uz pomoć klime, lakše ćete to napraviti, ali opet nemojte ni s klimom, odnosno sa samom temperaturom pretjerivati da bude preniska temperatura, jer ako iz preniske temperature izađete na onu jako visoku, pa onda recimo iz te visoke uđete u jako klimatizirani prostor, pogotovo za kronične bolesnike nije ni to najsretnije rješenje. U svakom slučaju, pamet u glavu, oprezno i nježno i prema sebi i prema drugima.
2: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža.

David nam je pisao o gužvi nekoliko kilometara na autocesti A1 prije nego što se dođe do Karlovca u smjeru Zagreba. E pa evo i potvrde iz Hrvatskog autokluba pišu o prometnoj nesreći koja se dogodila između čvorova Novigrad i Karlovac. To je 40. kilometar u smjeru Zagreba pa se vozi jednim trakom usporeno, kažu u Haku. Govorili smo o upozorenjima vezanima uz vrijeme, a s obzirom na vrijeme i te temperature i toplinski val, grad Zagreb podsjeća sve one koji su tu u gradu ili u okolici da je cijeli vikend besplatan ulaz u kulturne i sportske objekte grada, tako da je to prilika da ulovite predah od vrućina, a da možda i uživate malo u umjetnosti ili nekoj drugoj edukativnoj zbirci. Svoje klimatizirane prostore, naglašavam to klimatizirane, nude Muzej suvremene umjetnosti, dakle u Novom Zagrebu, pa onda Arheološki muzej, Etnografski, Hrvatski prirodoslovni muzej, Galerijski prostor Školica za pet, Hrvatskog školskog muzeja i Muzej za umjetnost i obrt Galerija, te Muzej grada Zagreba koji je djelomično klimatiziran. I treba to iskoristiti. Imam iskustvo od relativno nedavno iz Berlina i Beča. Njihove institucije mahom, restorani mahom, hoteli mahom nisu klimatizirani. Tako da činjenica da imamo ovakve klimatizirane prostore jest odlična informacija i ovako za vrijeme toplinskog vala, ako ne znate što biste tijekom poslijepodneva, zašto ne, tek su 2 sata, imate još cijeli ostatak dana za evo skoknuti u središte Zagreba, ako naravno to možete, ako ste tu negdje u blizini, i uživati u nekoj dobroj izložbi. Besplatni je ulaz i na gradske bazene, a osim toga na 42 lokacije prema ljetnom radnom vremenu otvorene su i zagrebačke knjižnice kao mjesto za čitanje, učenje i odmor, pa evo, čisto da znate što vam se nudi.

0: I tako vas grad Zagreb poziva u klimatizirane prostore različitih muzeja, a kad smo već kod muzeja, onda možemo i do Opatije na izložbu Pop Art, koja je otvorena službeno i svečano sinoć, koja vam nudi pogled u svijet legendarnih predstavnika tog umjetničkog pokreta, dakle ekipa kao što su Andy Warhol ili Keith Haring. Pop Art, naziv koji je iz engleskog od popular art ili popularna umjetnost, nastao je tamo negdje 50. godina prošlog stoljeća u SAD-u i Velikoj Britaniji, a sam vrhunac dosegnuo tijekom 60. godina. Izložena djela koja se nalaze u Opatiji dolaze iz ugledne bečke zbirke Infeld. Nju su sredinom 60. godina prošlog stoljeća počeli stvarati austrijski kolekcionari, odnosno kolekcionar i mecena Peter Infeld i njegova majka Margareta. Kasnije su tu svoju zbirku obogatili gramofonskim pločama i glazbenim instrumentima, a nakon smrti gospodina Infelda 2009. godine njegova udovica, Hrvatica Zdenka Infeld, nastavila je voditi obiteljski posao i razvijati umjetničku zbirku. I riječ je o jednoj od najvećih privatnih zbirki u Austriji. Možete ju pogledati, ta djela, 42 originalna rada, 10 najvažnijih američkih i europskih predstavnika pop arta u umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u Opatiji. Izložba je otvorena do 29. rujna.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: Gledam nakon ovog Marka Kutlića, Ivana Bamfić, Toni Cetinski, Mija Dimšić, Silente, Majke, Neki to vole vruće, Samo domaće po izboru Jelene Vlačić, evo od 13 sat, ne, od 13.30 otprilike, nakon novosti, tako nekako. Nagnalo me da vam najavim i spomenem još jedno događanje, nekako me iniciralo nakon ovih muzeja, pa odlaska u Opatiju, također na malo kulture, a zašto ne malo filmske kulture na Hvaru. Na Hvaru je otvoren treći Vrbovska film festival, četverodnevni međunarodni festival kratkometražnog igranog i animiranog filma, koji uključuje i filmske radionice, aktivnosti za mlade i program za djecu. Ovogodišnje izdanje se održava do 4. kolovoza, jučer je bio prvi festivalski dan, ali večeras, pa sutra i onda u utorak još uvijek možete računati na program. Kažu da su usmjereni na promociju kratkog filma, novih autora i razvoj filmske publike, ali i na stvaranje dostupnog kulturnog sadržaja izvan velikih urbanih središta. Središnji dio programa čini natjecateljski izbor recentnih hrvatskih i međunarodnih kratkih igra i animiranih filmova, a dobitnik, odnosno najbolji film, dobit će festivalsku nagradu Plava palma. Sve se događa u ljetnom pop-up kinu Tvrđava i večerašnji program počinje u 20 sati i 30 minuta. Gledat ćete ili gledat će se Priča o Mari iz Velog Varoša, film Kako, Čvorak, Dvotočka zagrada, Šaran i Izgubljeni dodir.
1: Drugi, drugi.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto. Kažeš HR2, drugi program.
2: A evo, kad smo kod svih tih muzeja i sličnih priča, Tana Mann se na to lijepo nadovezuje informacija da će Njujorški muzej Metropolitan sljedeće godine u svibnju odati počast kontroverznom modnom dizajneru Johnu Galliano. U planu je prva velika muzejska izložba radova ovog britanskog dizajnera. Nazvali su ga oni iz Metropolitana jednim od najinventivnijih i najutjecajnijih dizajnera u posljednjih 40 godina i odlučili mu posvetiti izložbu. Njegova moda je zaista prepoznatljiva, čak i ako ne pratite nešto previše modu, ako ste vidjeli nešto od njegovih komada, nešto od njegovih uredaka, mislim da ga je dosta, da je dosta specifičan i da ga se može prepoznati. Međutim, život su mu obilježile i kontroverze. 2011. je u Parizu bio prilično oštar, vrlo uvredljive i antisemitske izjave je dao. Nakon toga je i uhićen, dobio je otkaz u modnoj kući Dior i kazneno je gonjen u Francuskoj uz uvjetnu novčanu kaznu. Od tad je otvoreno govorio o svojoj dugogodišnjoj ovisnosti o drogama i alkoholu, naknadno se onako postupno vratio u svijet mode, a početkom ove godine potpisao ugovor s jednom poznatom španjolskom modnom kućom. Njujorški muzej umjetnosti Metropolitan je najavio da će ta izložba posvećena njemu zvaće se John Galliano Horizons, odnosno Horizonti, i ujedno će poslužiti kao tema za prestižnu Met Galu koja se održava u svibnju svake godine, pa tako i 2027. Inače, Galliano je tek treći živući dizajner u povijesti Costume instituta koji je dobio samostalnu izložbu. Prije njega ta je čast pripala samo Yves Saint Laurentu 83. i Ray Kawakubo iz Comme des Garçons 2017. Ne puš-

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Prvi vikend u kolovozu jedan je od udarnih u turističkoj sezoni. Velik broj turista stiže na Jadran, a iako je stanje znatno bolje nego jučer, i danas se stvaraju gužve. Očekivano najveće su na autocesti A1. Velike su gužve i na graničnim prijelazima. Najgore je na jugu zemlje, na granici s Crnom Gorom, gdje su kilometarske kolone na prijelazima Karasovićima i Vitaljini. Čekalo se i po 10 sati. Načelnik općine Konavle, Božo Lasić, angažirao je civilnu zaštitu te ocijenio da je mjesto praktički paralizirano. U izjavi za HTV rekao je da su potrebna nova prometna rješenja.
2: I oni koji to trebaju vidjeti će se na jedan način ubrzati to i riješiti problem gradnje eventualno treće trake koja bi donekle na Debelom Brijegu sanirala to postojeće stanje. Mislim da i to neće biti dovoljno, ali evo, vidjet ćemo, ali moramo to ovu jesen, moramo svim se silama potruditi da se to učinje.
0: Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Crveni meteo alarm proglašen je za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a narančasti za Osječku i Karlovačku. Najviša dnevna temperatura danas ide i do visokih 39 stupnjeva. Ekstremne vrućine ni ovoga ljeta nisu zaobišle najčešćeg rekordera, Knin. Provjerili smo kako se s toplinskim valom nose njegovi stanovnici.
3: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
4: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
5: Nikako. Moga sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
6: Pa dobro, pa već navikom da. Klima tokom dana, stanu i tako.
7: Znamo, je stariji čovjek, stavu se nosi.
0: U Varaždinu se očekuje rekordnih 36 stupnjeva, pa mnogi traže osvježenje. Stotine građana pohrlile su na varaždinske gradske bazene i kupalište kod Drave. Ulaz je besplatan, isključivo za stanovnike grada i prigradskih naselja. Besplatno osvježenje mogu potražiti na bazenima i sutra. Evo što su nam rekli kupači.
8: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo se.
9: Prekrasno je.
10: Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
11: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura. Novosti. I još o vremenu danas. Poslije podne je sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za lokalni pljusak.

0: Je li to bara i majke meni žele nešto reći? Kao ajde, skupi već jednom te svoje stvari, vrijeme je da popodne negdje drugdje iskoristiš. Budem, još malo. Imam još pokoju informaciju koju bih htjela podijeliti s vama. Sinoć je naime predstavljen program 21. izdanja Međunarodnog festivala dokumentarnog filma DocuArt, koji će se održati u Bjelovaru. I ovogodišnje izdanje bit će od 3. do 9. listopada uz čak 7 hrvatskih premijera. Selektorica festivala je Rada Šešić. Zanimljivost je recimo da će festival otvoriti film o Charlieu Chaplinu, koji je režirala njegova unuka Carmen Chaplin. Da, pa eto, u Bjelovaru je 21. izdanje DocuArta od 3. do 9. listopada, da si možete zabilježiti u kalendare, nešto malo unaprijed to spominjemo. No osim toga i Liburnija Film Festival, 24. po redu, od 25. do 29. kolovoza u Opatiji. Ondje će pak biti prikazan 21 film u konkurenciji i oni imaju čak 10 premijera. Liburnija Film Festival, najstariji i jedini hrvatski festival posvećen domaćem dokumentarnom filmu, natjecateljski program, ali i popratni filmski program i razgovori s autorima, edukativni programi za djecu, mlade, odrasle, filmske profesionalce, brojne diskusije, naravno i glazbeni sadržaj koji Opatiju iz godine u godinu pretvaraju u središnje mjesto okupljanja ljubitelja hrvatskog dokumentarnog filma. Pa eto, datum je za raspored da si upišete u kalendar.
1: Drugi.

0: Shvatila sam, evo polako pakiram stvari i poslaću sebe negdje drugdje, odnosno pozdraviti vas i zahvaliti na druženju danas, ali ne bez zadnje informacije, odnosno nečeg za kraj, a to je najava utakmice prvog kola HNL-a Varaždin Hajduk od 18.30, stadion Varteks uz našeg Karla Plazinu i to na HR2, a onda i utakmica prvog kola Hrvatske nogometne lige Rijeka Rudeš od 21 sat na Rujevici uz Roberta Ferlina. To možete pratiti u nastavku našeg programa. Što se sporta tiče, u Montrealu danas počinje ATP Masters 1000 turnir tenisača, a u Torontu ista stvar, ali za tenisačice. I od 15 sati znate da u programu drugog računate na sport i glazbu. Matej Trtolja ostaje s vama, Jelena Mlačić bira vam glazbu, ja sam Jelena Čulibrk-Pajić i do novog druženja, lijep vam pozdrav.
1: Drugi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: i glazba.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, 15 je sati, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Sport i glazba. Moje ime je Mateo Novaković i družimo se do 18 sati, a onda sve do 23 sata s vama će biti kolega Lovorko Magdić. Počelo nam je domaće nogometno prvenstvo, već su odigrane tri utakmice, danas su na rasporedu i posljednja dva susreta prvog kola. U akciji su danas momčadi koje su ranije ovog tjedna imale obaveze u europskim natjecanjima. Od 18:30 Hajduk gostuje kod Varaždina, dok će Rijeka ugostiti protivnika u Rudeš, koji je, to se, povratnik u elitni razred hrvatskog nogometa. Taj dvoboj počet će u 21 sat. Obje utakmice naravno pratimo uz javljanja na ovom istom drugom programu. Bit će tu i zanimljiv razgovor s našom mladom uspješnom Hrvačicom Veronikom Vilk, kao i drugih sportskih vijesti, zanimljivosti i događaja o kojima ćemo vas naravno izvještavati. Za ovaj uvod preostaje mi još reći da je za tonskim pultom Matej Trtolja, a da nam glazbu po običaju bira Gorjana Ivoković, pa uživajmo malo u njezinom odabiru, pa smo ubrzo natrag.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 eura. Domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Jučer su odigrana dva susreta prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Lokomotiva je u Golijadi u Puli s 3-2 svladala Istru, a utakmicu je pratio Dameo Ramić-Kovačić.
2: Vratio se HNL, nema čega nije bilo u utakmici u kojoj je Istra igrala bolje i dva put hvatala za ostatak, ali je Lokomotiva u sudačkoj nadoknadi odnijela iz Pule sva tri boda. Preživjeli su Lokosi početni pritisak pomlađenih domaćina, zabili nakon prekida u 26. golom Grka Triantafiloa, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Od vratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva, 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon ove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U gužvi poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, utjecaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
1: A poslušajmo sada i izjave nakon utakmice prvo trenera Istre Javiera Cabella.
2: Razočarani smo rezultatom, mislim da smo zaslužili puno više. Igrali smo vrlo dobro, izveli smo na teren najmlađu ekipu u povijesti lige i odradili nevjerojatan posao. Mislim da je ovo način na koji možemo imati dobre rezultate, jer i večeras smo mogli pobijediti ovu utakmicu. Bilo je grešaka, ali nemojmo ih secirati u prvoj utakmici. Ovo je mlada ekipa koja je imala više od 20 udaraca prema vratima suparnika. Naravno, prvenstvo je dugo, trebat ćemo rasti i raditi na tome da ih ispravimo. Raditi, rasti i popravljati te sitnice koje nisu bile dobre. Način na koji smo igrali pokazuje nam put kojim trebamo ići. Odluke iz VAR sobe pritom su bile frustrirajuće. To je sjajno oruđe, ali ga treba znati koristiti. Mislim da kod gola Lokomotive nisu ni vidjeli da igrač stoji u zaleđu i utječe još i više na vratara nego kod našeg nepriznatog pogotka. Mislim da to nisu ni primijetili, da su gledali samo loptu.
1: Čuli smo trenera Istre nakon poraza, a idemo poslušati i trenera Lokomotive Nikicu Jelavića koji je imao više razloga za slavlje.
3: Pa evo, prvo bih čestitao svojoj ekipi na pobjedi, stvarno jako bitna pobjeda, otvaranje prvenstva s tri boda. Što se tiče same igre, morali smo puno bolje raditi neke stvari. Istra je bila jako dobra, jako nezgodna, stvarali su nam problem u tim međuprostorima. Tako da imali su dosta udaraca po golu i vratar nas je u par navrata spašavao. Međutim, mi smo isto imali svoje neke dobre situacije i dobre momente i evo, iskoristili smo to na najbolji mogući način i uzeli tri boda. Uvijek je bitno otvoriti prvenstvo s pobjedom i ovdje ovo je nezgodno gostovanje. Imaju jako dobru mladu ekipu, stvarno su nezgodni prema naprijed i stvarno evo, neće biti drugim ekipama lako ovdje igrati i ovo je stvarno jedna jako bitna pobjeda za nas za daljnji podstrek da napredujemo što više.
1: U drugom jučerašnjem susretu Osijek je u gostima pobjedio Goricu 2-0, izvještaj Lovorka Magdića.
4: Novi trener Osijeka Federico Bessone dobio je doista naklon simpatizera i navijača momčadi Osijeka za predstavu u Velikoj Gorici koja je bila pomalo fascinantna za otvorenje sezone. Dolček, 7. minuta, udarac za 0-1, potom Omerović zbira točke u 14. minuti nakon starta nad Ježićem i intervencije Perića. No, u svemu tome, igrački Osijek je dominirao, stvarao šanse, vratnica Omerovića, brojne prigode Omerovića, Jurišića, Bukvića, pa je obranjeno s gol crte u nastavku Jakupović, Omerović, ponovno Jakupović, Mikolčić i nove dvije šanse u sudačkoj nadoknadi. Gorica je u određenim bljeskovima prijetila, ali bilo je to premalo. Mić 36. Braut 59. minuta, te dva puta Vrzić. Gorica Osijek 0-2.
1: Poslušajmo nakon poraza trenera Gorice Marija Carevića.
5: Čestitam prije svega Osijeku na apsolutno zasluženoj pobjedi, bili su stvarno puno bolji od prvog momenta. Jednostavno se vidi razlika u kvaliteti, mi u ovom trenutku nismo konkurentni, ali moramo ići dalje. Jednostavno ne mogu zamjeriti svojim igračima na angažmanu, na na pristupu, ali kažem, jednostavno ne možemo parirati ovako jednom Osijeku koji zbilja ima ono top individualcu u svakom trenutku, vidiš i Omerovića i Bukvića i Dolčeka da mogu jedan na jedan raditi razliku, to su i radili. Jurišić svaki put izađe iz presinga, kad smo bili dobri u presingu, jednostavno u toj jedan na jedan situaciji jednostavno su puno motorični, brži, kvalitetni. U ovom trenutku mi imamo problem osnovnog pasa, problem kvalitete na nekim pozicijama, jednostavno ne brine me jedna utakmica, ali me brine ostali 35, jer jednostavno moramo dovoditi pojačanja, nećemo biti konkurentni i to je to.
1: Čuli smo razmišljanja trenera Gorice Marija Carevića, a idemo čuti dojmove nakon pobjede od mladog igrača Osijeka Jone Ježića.
6: Zasluženo smo pobjedili, svaka čast ekipi Gorici, ali stvarali smo prilike, imali loptu u posjedu, tešno je išla lopta i u obrani smo stvarno borili se. Odlično smo ušli u utakmicu, a inače kad povedu tako ekipe se spuste, mi smo nastavili dalje i svaka nam čast, moramo nastaviti tako dalje. U drugom poluvremenu imali smo opet 3-4 mrtve, nismo zabili, nema veze, ali u obrani nismo primili gol. To je najbitnije. Hvala navijačima, ali tek je početak, moramo ovako nastaviti ja i ekipa.
7: Drugi.
8: Daj mi

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je kako je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju, u kojoj su jučer pronađene tri mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i dviju maloljetnih osoba prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti. Nesretna obitelj iz Svetog križa Začretja nije bila poznata sustavu socijalne skrbi, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Ponudio je majci i drugim članovima obitelji stručnu pomoć interventnih timova.
2: Nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji u kojoj se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
0: Policija je privela osobu koja se dovodi u vezu s pucnjavom u zagrebačkom naselju Dubravi, gdje je jučer poslije podne ispaljeno nekoliko hitaca u nepoznatom smjeru. Osoba je privedena radi kriminalističke istrage, tijekom koje će se utvrditi sve okolnosti događaja. Gabriel Kos, Filip Udovičić i Sergej Starešinčić, učenici su završnih razreda osnovne škole zaslužni za zlatnu, srebrnu i brončanu medalju, koje su osvojili na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u litavskom gradu Kaunasu. Zajedno s Gitom Radiković ostvarili su sjajan rezultat među 100 natjecatelja iz 25 zemalja. Tajnik Saveza informatičara Krešimir Malmer.
3: Jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u četvrtom razredu možda ono postanu ovoga stvarno dovoljno dobro da uđu, jer je svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura. I još o vremenu danas. Poslije podne je sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije je mala vjerojatnost za lokalni pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren. Na istoku jugoistočni, a duž obale jugozapadni. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pred naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, kolona

0: Splitski tenisač Mili Poljičak izborio je današnje finale jakog ATP Challengera u San Marinu. Riječ je o turniru kategorije 125. Danas finale, a jučer je eto osvojio navečer naslov u parovima sa srpskim tenisačem Latinovićem i zaista pokazao da ovaj tjedan igra sjajan tenis na VTA turniru u San Marinu. 125 kategorija, lani je ondje igrao finale Dino Prižmić, no nije došao do finala, a nadamo se da će eto drugi Spličanin Mili Poljičak danas biti uspješniji i uzeti svoj najveći naslov u dosadašnjoj karijeri što se pojedinačne konkurencije tiče. A naslov je u parovima uzela i Lucija Čirić-Bagarić sa Talijankom Moratelli. One su osvojile naslov u parovima na 125 turniru u rumunjskom Targu Murešu, tako da je i sjajan tjedan iza Dubrovkinje. A teniskim vijestima dodajmo da je finale parova na jakom ATP turniru u Washingtonu izborio Zagrebčanin Nikola Mektić s kolegom Austinom Krajčekom. Finale je danas na rasporedu, odnosno večeras. U pojedinačnoj konkurenciji istog turnira finale su noćas izborili Španjolac Hodar i Amerikanac Fritz, dok je turnir u meksičkom Los Cabosu osvojio Francuz Gea pobjedom 2-1 u setovima protiv Kanađanina Šapovalova. To mu ujedno bio i prvi ATP naslov. A na međunarodnom atletskom mitingu bronz serije u belgijskom Ordegamu hrvatski atletičari ostvarili su dva nova nacionalna rekorda. Bruno Belčić postavio je hrvatski rekord na 3000 metara sa zaprekama s vremenom 8 minuta 34 sekunde i 33 stotinke, dok je Nino Jambrešić oborio hrvatski mlađe seniorski rekord na 1500 metara, a dodajmo da je Nina Vuković pobjedila u utrci na 800 metara s osobnim rekordom 1:59.05, prvi put u karijeri istrčavši ovu dionicu ispod 2 minute.
1: Sport i glazba na drugom.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 eura. Domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: sport i glazba na drugom.
1: Iduće minute posvetit ćemo razgovoru s Hrvačicom Veronikom Vilk, koja iza sebe ima bogatu kolekciju medalja. Prva je hrvatska kadetska svjetska i europska prvakinja, osvojila je prvo europsko i svjetsko odličje za Hrvatsku u ženskom hrvanju, a njezino svjetsko zlato bilo je prvo hrvatsko svjetsko zlato uopće. Iza velikih uspjeha stoje godine napornog rada, brojna odricanja te teški trenuci koje je trebalo i prebroditi, a o svojoj karijeri, svojim počecima i dosadašnjim uspjesima govorila je u razgovoru s našim Lovorkom Magdićem, koji donosimo u dva dijela.
2: Veronika Vilk, kada ste počeli s hrvanjem?
3: S hrvanjem sam počela početkom prvog razreda, znači sa 7 godina. Evo, mogu reći da je bilo prije 13 godina već. Na nagovor tate, tata me dovezao prvi put u dvoranu. U Slatini nemam puno sportova, on se prije bavio i onda je putem kuma saznao zapravo i da je i dalje hrvanje u Slatini. I evo, tako sam došla u dvoranu i tako sam i ostala.
2: Je li vam se svidjela na prvu?
3: Pa na prvu iskreno bila sam ono malo sam bila uplašena, sjedila sam sa strane, nisam htjela stupiti na strunjaču i onda sam tako mic po mic zapravo i došla na strunjaču.
2: Jeste li razmišljali o nekim drugim sportovima možda?
3: Pa ja sam jedan period čak trenirala u osnovnoj školi paralelno atletiku godinu dvije uz hrvanje, ali nije mi sad ono bilo da ja želim još nešto uz to. Ostala sam tako u hrvanju, nije mi nikad palo na pamet da ja sad odem u neki drugi sport.
2: Kakvi su bili počeci, onako malo spretno, nespretno?
3: U početku nisam htjela uopće nastupati na nikakvom natjecanju, to mi je bilo jako strah, jako sam se toga bojala, čak je trebao moj prvi turnir biti u Slatini, domaći turnir, ono, ja sam bila još mala curica, nisam odbila sam to, nisam uopće htjela nastupati, tako da malo sam se plašila nastupa.
2: Što se onda promijenilo?
3: Došlo je, prvo natjecanje bilo na Peščanici, državno prvenstvo, i išli smo ja i tata, stvarno tad pratili smo sve turnire, išli smo pogledat sve, uvijek smo bili s klubom i ne znam, vjerojatno tako polako što me niko nije prisiljavao, nagovarao, da sam tako evo, odlučila samostalno i nastupiti.
2: Volite imati slobodne ruke, pa ako je tako, onda je sve okej.
3: Okay. Da, istina.
2: I kako je bilo na tim prvim natjecanjima?
3: Pa uspješno, stvarno sa svakom natjecanju sam se vratila s medaljom. Mislim da mogu reći da je stvarno bilo uspješno.
2: Je li hrvanje i zabava i strast u isto vrijeme prema sportu?
3: Pa je, stvarno. Imam perioda gdje mi ono, ajmo reći, imala sam jedan stvarno težak period prošle godine, ali mogu reći da mi je stvarno zabava i putovanja i druženja i uvijek neka zezancija, neka nova mjesta, istraživanje. Stvarno mi je, uživam maksimalno što mogu.
2: Postoji li nešto u toj ranijoj dobi što bi se moglo smatrati ključnim, prijelomnim za nastavak?
3: Pa ne znam, mogu reći eventualno da roditelji me stvarno nikada ništa nisu ni prisiljavali ni ništa, ni nikakva natjecanja, na treninge, uvijek je tu bila moja slobodna volja, tako da mislim da je na taj način zapravo došla ta ljubav prema sportu.
2: Natjecanja, medalje i sve to u ranijoj dobi, ali kada se već osvoji svjetsko kadetsko zlato, to je ozbiljan pomak, odnosno ozbiljan trenutak.
3: Da, jednom, mislim, ja sam te godine mjesec dana prije bila i zlata na europskom kadetskom prvenstvu i tu je bilo isto vaganje stvarno, jel mi treba uopće to svjetsko. Znači, tad ne bio s nama trener Žugaj, ja sam izrazila želju da ja želim na to, on je mene stvarno pitao više puta, želim ja to stvarno, da ja znam da mi ono kao to ne treba, da trebamo tempirat. Ja sam rekla da želim to i otišla sam na to natjecanje bez ikakvog pressinga, bez ičega. Sjećam se da smo sjeli u avion, ja sam ja pitala sam trenera, dobro, kao treneru, kad idemo u obilazak Istanbula, ono, nisam bila u Istanbulu, kad idem u obilazak. I me onak sam pogledao čudno, rekao, dobro, kao polako, turnir prvo, pa ćemo dalje. Tako da stvarno mi je to bilo ono jedno jako lijepo i mogu reći stvarno jedno najslobodnije natjecanje ikad.
2: Kako ste se osjećali tada kada ste shvatili da ste došli do zlata?
3: Ne, stvarno, predivno, evo i sad se naježim dok se sjetim, stvarno je bio predivan osjećaj, nevjerojatan. uvijek dobijemo taj pojas i uvijek zamišljaš taj pojas kod sebe i sad ga ti imaš tu kod sebe, kao imam ga doma pojas, tako da stvarno je osjećam nevjerojatan.
2: Jeste li dobili za nagradu razgledavanje Istanbula?
3: Jesam vrlo brzo.
2: Kako je bilo s ostalim tim odličima koja su onda se ispostavila kao uobičajena, mislim i na broncu još jednom, pa onda evropsko zlato?
3: Pa da, medalje su, ajmo reći, dolazile. Normalno svaka je ponos, svaka odricanja, svaka priča svoju priču, ali ne mogu reći, neki kažu da sam ih razmazila, možda i jesam. Mislim uvijek da ću otići na natjecanje, da mi uvijek cilj pobijedit, tako ću uvijek biti vjerovatno, jer mislim da tome sport i služi.
2: Kada ste počeli dobivati ove podatke da je to prvo hrvatsko zlato u hrvanju, da je to prvo hrvatsko žensko zlato u povijesti hrvatskog hrvanja?
3: Da, krenuli su se nizati naslovi novinara, ja nisam uopće bila svjesna u tom trenutku da je to nešto povijesno, nešto tako veliko. Meni je osobno bilo veliko, ali dok su se krenuli nizati naslovi, stvarno, ne znam, ja dolazim iz male sredine, dok ljudi čitaju, pa onda na ulici te zaustave, pa te pitaju, stvarno je bilo, ne znam, stvarno, tad sam prvi put zapravo osjetila taj, ajmo reći, neki huk, što je moja medalja razbuktala. U početku mi je bilo, malo mi je bilo čudno vidjeti toliko sebe često na nekim naslovima, ali ono, već se navikneš, nekad je naporno i stvarno je lijep osjećaj.
2: Je li taj pojam manje sredine, recimo Slatine u ovom slučaju, ništa loše pritom naravno ne mislimo, pa onda daljnji odlazak u Koprivnicu zapravo pomogao jer ste tu imali, idemo to tako pretpostaviti, malo više tišine ili mogućnosti da radite na način kako vi želite?
3: Pa da, ja sam znači prvu svoju evropsku medalju osvojila u hrvatskom klubu Slatina, poslije sam otišla znači u srednju školu Koprivnica, tamo sad već 5 godina, a ono, ne mogu reći sad, Hrvanje nije toliko, ajmo reći, prepoznato, ok, dok ljudi pročitaju za tebe ili nešto, ali uvijek sam, ne mogu sad reći da me baš napadaju ili nešto, neki se jave, neki se opet vidim da gledaju, a srame javit, tako da ne mogu reći da sad nemam neki svoj mir ili tako nešto.
2: Jesu li u školi bili uviđavni prema vašim izostancima?
3: Pa, kako kad, iskreno. U početku bilo je svega, tako da, kako ko.
2: A onda su uslijedili daljnji novi rezultati koji su se praktički gomilali. Kako ste doživljavali to razdoblje?
3: Pa imala sam tu jednu godinu s ozljedom. Nakon toga mi se bilo stvarno teško vratiti. Bilo je stvarno jako teških trenutaka. Ali evo, sad je sve došlo na svoje i sad sve ide. Nadam se, dobro.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 €, domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: U to vrijeme je li bilo razmišljanja odustati, prestati, pauzirati, što već?
1: Ne, nikad mi nije bila opcija odustati, bilo mi je samo želja se što prije vratiti. Ja prvo nisam smatrala tu ozljedu kao nešto ozbiljnije, pokazalo se da je bilo nešto ozbiljnije nego što sam mislila, tako da sam morala pauzirati cijelu godinu. To me malo me obeshrabrilo, ali mogu reći stvarno da je sad evo sve dobro i da sam se vratila u tračnice.
0: Ne uspijaju svi ovako šarati kao vi u smislu, ne znam, sad sam u 23, sad se trebam prebaciti još uvijek, eventualno još ranije tamo kadetsko, pa sada juniorsko, pa sada osvojim medalju do 20 godina, pa je ranking serija seniorska, pa sam eto na svjetskom prvenstvu, ide malo upoznati i njih.
1: Da, kod nas je stvar da možemo od ulaska u juniore nastupati u mlađim seniorima i seniorima. Ja to iskorištavam, meni je super dok ja putujem, dok se natječem, tako da zašto ne iskoristite prilike koje ti se pruže. Volim to, mislim, zabavljam se. Mislim, ja sam se sad ono smijala i prije i poslije borbe, stvarno mi je to uživancija i uživam u tome, tako da ne vidim razlog zašto ne malo prošarati već kad se nudi.
0: Kategorija do 72 kg, jesu li to uglavnom više manje iste protivnice sada?
1: Da, uglavnom to jesu iste cure, od juniora se već to, a moram reći, nekako ustabili, već nam se svi znamo, tako da uvijek možda iskaču dvije, tri cure i to je to.
0: Kako ide jedna prava priprema za ozbiljan hrvatski meč?
1: Pa ja se volim dobro zagrijat, ne volim se zagrijat tipa direktno prije borbe, volim uvijek ostaviti malo prostora između tog zagrijavanja i borbe, ali prije borbe sam sama sa svojim mislima, to je to.
0: Imate li neke hrvatske specijalitete, jer vidim da zadnje mečeve uspijevate redovito i to dosta brzo rješavati tušem?
1: Pa da, u parteru mi je, ajmo reći, specijalka taj paket, a u stojici opet zahvat glave.
0: Između svih tih natjecanja, između svih tih putovanja, kakva je Veronika Vilk inače, što radi, čime se bavi?
1: Veronika voli između putovanja putovati u slobodno vrijeme. Obožavam putovanja, obožavam provoditi vrijeme i u prirodi, istraživati s obitelji, s prijateljima. Tipa svaki mogući trenutak sad preko ljeta bi voljela provesti na moru, to neće biti moguće do kraja mediteranskih igara, onda imam nešto slobodnog malo vremena, tako da stvarno volim putovati u slobodno vrijeme.
0: A hrvački ste već i sada bili na dosta kontinenta i u dosta zemalja.
1: Da, mislim da je to stvarno jedno bogatstvo koje sport nudi, da se putuje, da se dosta toga vidi, jer stvarno, mislim, ne vjerujem kad bi ja sad u svojih, onda sam imala 19 godina, znači vidjela i Japan i Ameriku u razmaku od ono, mjesec i pol dana, tako da to je stvarno jedno bogatstvo koje sport nudi.
0: Toliko medalja u nižim dobnim kategorijama već sada, kakvu se vidite u budućnosti, jer sad tek najozbiljnije stvari dolaze?
1: Da, sad tek najozbiljnije stvari kreću, ja se nadam, vjerujem u nas, trenera i mene, da stvarno dobro radimo, imamo stvarno vrhunske uvjete i sve, tako da nadam se ovakvim, približno ovakvim rezultatima i u seniorskoj kategoriji.
0: Otkrili ste vrata seniorskog svijeta, koliko je to različito?
1: Pa nije nešto što se tiče juniorskog i seniorskog hrvanja, to je već tu negdje, stvarno je blizu, stvarno je približno, to je to, to su već, ajmo reći, odrasle cure, žene, slično je jako.
0: Vodite li vi ritam, odnosno koliko se vas pita gdje ćete sve ići s obzirom na ovako turbulentan kalendar kao što je ovogodišnji?
1: Da, trener me baš imali smo, znači u subotu smo se vraćali iz Skopja i u subotu jutro smo imali, ajmo reći, neki sastanak prije puta. Gdje je trener iza ove cure koje su bile sa mnom, upoznao ih je sa daljnim kalendarom i onda me u tri navrata pokušao pitati jel stvarno idemo na to svjetsko 20, stvarno što se toga tiče nešto trener odredi, a nešto se stvarno i mene pita, što mi je drago da sudjelujem u tome, drago mi je da i trener mene posluša, opet ja volim nekad i njega poslušati jer zna bolje, iskusnije, tako da kombiniramo.
0: Najvažnije je prvo sljedeće natjecanje ili imate prioritete?
1: Svjetsku 20 možemo reći da on nije prioritet, stvarno pripremit ćemo se dobro, najbolje što možemo, ali mediteranske igre poslije su nam, ajmo reći, veći prioritet.
0: To što ste čelna osoba ženskog hrvanja ovoga časa u našoj zemlji, je li vam to svojevrsni pritisak ili veliko zadovoljstvo?
1: Ne bi voljela reći da mi je pritisak, normalno imam uvijek to u glavi, da ne pokažem neko nedolično ponašanje ili tako nešto, ali drago mi je što se cure ugledaju na mene i drago mi je što slijede moje stope, pogotovo sad evo, i Lara sa tim medaljama, stvarno mi je drago, nadam se da će se što više cura ugledat. Ne ugledat u smislu da ono, da me moraju slijediti, svako ima svoj put, ali bi voljela stvarno da sam uzor i to u dobrom smislu.
0: Imate puno razloga za olimpijski san, hoće li to biti moguće u ove dvije godine?
1: Vidjet ćemo, ne želim gledati stvarno tako daleko, fokusirat ćemo se još na ovu godinu, pa ćemo vidjeti, evo, nadamo se iskreno.
0: Kako to izgleda, neki posteri iznad kreveta, želim nastupiti na olimpijskim igrama, želim osvojiti olimpijsku medalju?
1: Pa nije, treniramo, dajemo sve od sebe na treningu i onda će doći sve svoje vrijeme.
0: Kako zapravo doći do olimpijskih igara, trebalo bi u seniorskoj konkurenciji, znači u idućih godinu i pol biti jako dobar?
1: Da, tako je, kao što trener rekao, ima stvarno tih sad novi program kvalifikacije. Nadamo se da će to ići u našu ruku, iz našu dlaku, tako da vidjet ćemo još kako će to sve funkcionirati.
0: Vidite li se u Hrvanju i nakon svega kad jednog dana završi karijera i kada bude još tih medalja koje već sada na neki način najavljujemo?
1: Ajoj, to je tek jako daleko, stvarno jako daleko, ali voljela bi ostati naravno. Volim to što radim, tako da voljela bi ostati u sportu.
0: Je li Hrvanja težak sport?
1: Jako, jako, jedan vrlo rudarski sport i mogu reći od suza do smijeha u jednom treningu vrlo lako se dođe, tako da ima tu jako puno turbulentnih trenutaka i što je trener rekao i u Kirgistanu sad. Ja imam doslovno ništa, nikad ne ide ravnom linijom, uvijek imam uspone, padove, u 10 dana priprema, ja ne znam, mi prođemo toliko raspoloženja, toliko uspona, padova, stvarno da je to nevjerojatno nekom opisat kom ne zna i ko se ne nalazi u sportu.
0: Veronika, najljepša hvala, čestitka za dosadašnje rezultate, a ovo što smo razgovarali pamtimo za budućnost.
1: Hvala vama. Ja sam Veronika Vilk, hrvatska reprezentativka i novopečena viceprvakinja Europe U20. Pozdrav slušateljima emisije Sport i glazba Hrvatskog radija.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu, sve pusti.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Zbog kolona vozila prema graničnom prijelazu Karasovićima, gdje se na prelazak u Crnu Goru čeka i do 10 sati, načelnik općine Konavle Božo Lasić angažirao je stožer civilne zaštite. Kolone su na izlasku iz zemlje bile i do 15 km udaljenih Čilipa, a čak i 3.500 vozila stajalo je u gužvi. Načelnik Lasić objasnio je što se konkretno radi kako bi se ona smanjila.
2: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskoj strani koji je, ne znam, 2,5-3 km udaljen od našega, samo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debeloga Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet će to da će riješiti. Nije svako zlo za zlo.
0: Dva helikoptera sudarila su se dok su gasila požar u Grčkoj blizu Atene, a još traje potraga za pilotima. Vatrogasci se ondje i dalje bore s velikim šumskim požarom koji se zbog jakog vjetra brzo širi, a udaljen je samo 50 km od grčke prijestolnice. Veliki šumski požar bukti i na otoku Kefaloniji, a požari su zahvatili i američku saveznu državu Washington, gdje je proglašeno izvanredno stanje. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tounas, pa guverner Washingtona Bob Ferguson.
3: Jak dolunji vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a zrakoplovi i helikopteri ili često ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica. Želim ponajprije reći da je situacija vrlo ozbiljna, mnogi su izgubili kuće, očekujemo daljnje pogoršanje jer prognoziraju iznimno jake vjetrove, visoke temperature, što sve čini jako nepredvidivim.
0: A piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva završili su misiju u Francuskoj i vratili se u vojarnu pukovnik Marko Živković u Zemuniku. Istaknuli su da im je bila velika čast pomagati u gašenju velikih požara. Tijekom angažmana u Francuskoj, hrvatski vojni piloti ostvarili su 225 letova i izbacili 1224 tone vode. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne, sunčano i vrlo vruće, u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za lokalni pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren, na istoku jugoistočni, duž obale jugozapadni. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, kolone su duge oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. U kolonama u pokretu uz povremene zastoje vozi se u smjeru Zagreba između čvora Karlovac i naplate Lučko, a u smjeru mora između čvora Gospić i tunela Sveti Rok. Na Jadranskoj magistrali kolona je između mjesta Popovići i graničnog prijelaza Karasovići. Višesatna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazima Karasovići i Vitaljina. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ponovno smo natrag u sportu i glazbi. Ljeto nam je uvijek u znaku prvenstva mlađe dobnih reprezentacija u podosta ekipnih sportova, pa tako su naše mlade vaterpolistice do 20 godina na europskom prvenstvu u portugalskom Oerašu turnir otvorile pobjedom protiv vršnjakinja iz Francuske 20-10, a europsko rukometno prvenstvo za mlađe juniore traje u Srbiji, u Beogradu. Naši mladi rukometaši izgubili su jučer u posljednji dvoboj u skupini od Češke 33-29, no taj poraz nije ugrozio njihov prolazak u drugi krug natjecanja. Hrvatska će tamo prenijeti 2 boda, suparnici će im biti Island i Mađarska. S Islandom se igra sutra u 17 sati, dok dvoboj protiv Mađara igra se u utorak s početkom u 19:30. Hrvatski košarkaši do 18 godina završili su nastup na Eurobasketu divizije B u Rijeci Opatiji na 8. mjestu. U posljednjem susretu na turniru za razigravanje, dakle za to od 7. mjesto, poraženi su od Gruzije 83-81, a eto, za naslov će se boriti Poljska, od koje smo nesretno izgubili neki dan u četvrtfinalu sa zvukom sirene, te Nizozemska.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Odbojkaši Poljske obranili su naslov pobjednika Lige nacija. Poljaci su u dramatičnom finalu završnog turnira u kineskom gradu Ningbo svladali SAD s 3-2 u setovima. Bilo je 25-21, 23-25, 25-27, a onda preokret 25-23 i 15-10 u odlučujućem petom setu. Poljsku su do novog trijumfa predvodili Semenjuk sa 17 i Leon s 15 poena, dok su Hans i Haynes s 21 i Anderson s 19 poena bili najefikasniji kod SAD-a. Za Poljsku je ovo treći naslov pobjednika ovog natjecanja pokrenutog 2018. godine, nakon 2023. i 2025. godine, dok su SAD po četvrti put nastupile u finalu, ali i četvrti put ostale na drugom mjestu. Spomenimo još da je treće mjesto osvojila Slovenija, koja je s 3-1 u setovima nadigrala Japan.
2: Drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 17 sati i 17 minuta je, bliže nam se novosti u pola, pa ćemo prije njih samo još spomenuti kako je finski vozač Sami Pajari pobjedio u WRC rally utrci u Finskoj. Time je Finac upisao i drugu uzastopnu pobjedu nakon slavlja u Estoniji. Na domaćem terenu bio je 26 sekundi brži od švedskog kolege Olivera Solberga, dok je treće mjesto osvojio vodeći u prvenstvu Velšanin Elfin Evans. Pa Jarijeva pobjeda ujedno je i 200. triumf finskih vozača u povijesti WRC-a, a 4 relija prije kraja sezone Evans vodi u ukupnom poretku s 201 bodom, što je 30 više ispred drugog Pajarija. Treći je Takamoto Katsuta iz Japana, koji ima 160 bodova.

snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Policijski službenici izvukli su iz rijeke Save tijelo muškarca čiji je nestanak prijavljen dan prije, nakon što je otišao na kupanje kod Lijevog Dubrovčaka blizu Ivanić grada. Čim je prijavljen nestanak, pokrenuta je potraga. Tijelo su pronašli pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Očevid je u tijeku. Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu obilježen je svečanom komemoracijom na memorijalnome groblju u Uštici. Riječ je o dijelu ustaškoga logora Jasenovac koje je bilo najveće stratište Roma u NDH. Na tom je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih više od 5.500 djece. Govore saborski zastupnik nacionalnih manjina Veljko Kajtazi i izaslanik predsjednika vlade ministar Alen Ružić.
2: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
3: Podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koje nema alternative, kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
0: Dva helikoptera sudarila su se dok su gasila požar u Grčkoj blizu Atene, a još traje potraga za pilotima. Vatrogasci se ondje i dalje bore s velikim šumskim požarom koji se zbog jakoga vjetra brzo širi, a udaljen je samo 50 km od grčke prijestolnice. Veliki šumski požar bukti i na otoku Kefaloniji, a požari su zahvatili i američku saveznu državu Washington gdje je proglašeno izvanredno stanje. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas, pa guverner Washingtona Bob Ferguson.
4: Jak dolunji vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a zrakoplovi helikopteri ili često ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica. Želim ponajprije reći da je situacija vrlo ozbiljna, mnogi su izgubili kuće, očekujemo daljnje pogoršanje jer prognoziraju iznimno jake vjetrove, visoke temperature, što sve čini jako nepredvidivim.
0: Bile su to novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme poslije podne bit će sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za lokalni pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjere na istoku jugoistočni duž obale jugozapadni. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Vokal.
7: Zagreb.
6: Velika Gorica.
7: Osijek.
6: Zadar.
7: Rijeka.
6: Stankovci.
8: Najbolja formula za gume.
7: Vokal.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru Zagreba. Pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera nema dužih čekanja. Na državnoj cesti D1 u zoni radova između Knina i Gračaca vozi se usporeno. Na Jadranskoj magistrali na dionici između mjesta Komaji i graničnog prijelaza Karasovići te na državnoj cesti između mjesta Vitaljina te graničnog prijelaza Vitaljina vozi se u kolonama u zastoje. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
10: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car,

0: Sport i glazba na drugom.
1: 17:45 je, druženju sa mnom došao je kraj, uskoro će se u studiju pridružiti Lovorko Magdić koji je s vama sve do 23:00. 45 minuta eto dijeli nas i do početka utakmice Varaždin-Hajduk, dakle utakmice u 18:30 uz prijenos na ovom istom drugom programu, kao i utakmica Rijeke i Rudeša koja počinje u 21:00. Ja vam zahvaljujem na pažnji i želim vam ugodan ostatak dana uz drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Cijenjene slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan, 18 sati 8 minuta. Sada malo mijenjamo i ritam i bioritam emisije Sport i glazba. To konkretno znači, počelo je Hrvatsko nogometno prvenstvo, Supersport, Hrvatska nogometna liga, tri utakmice koje su odigrane. U petak Dinamo Slaven Belupo 2-0, jučer Istra Lokomotiva 2-3 i Gorica Osijek 0-2, a pred nama su dva susreta u 18 sati i 30 minuta Varaždin Hajduka, u 21 Rijeka protiv Rudeša. Malo je zatišje u odnosu na mnoštvo događaja koje nas očekuje već i tijekom kolovoza, ali to ne znači da danas događaja nema. Dapače, Nikola Mektić i Austin Krajiček igraju završnicu u Washingtonu u konkurenciji parova protiv Britanaca Juliana Casha i Lloyda Glaspoola. Izgubili su prvi set 6-3, a u trenutku prekida zbog vremenskih okolnosti 3-1 je za britanski par. U završnici Washingtona igraće Fritz i Jodar. Tu su još teniski turniri ženski u Memphisu i Washingtonu. U kvalifikacijama Toronta Antonija Ružić igra protiv Francuskinje Boasson, a završnica Los Cabosa pripala je Joy iz Francuske protiv Šapovalova 6-3, 6-4. Također i završnica Lige nacija u odbojkaškoj konkurenciji, u Ningbo u finalu Poljska Sjedinjene Države 3-2, u susretu za treće mjesto Slovenija je pobijedila Japan rezultatom 3-1. Biciklističke utrke oko Danske, druga etapa ženskog Tour de France. Svjetsko prvenstvo u reliju, utrka u Finskoj, Pajari, Solberg, Evans, to je poredak prve trojice na kraju poslije 20 brzinskih ispita. A brzinske ispite kroz ovu emisiju u nastavku nastojat će vremenski dobro potrošiti, utrošiti i pripremiti se za to, Matej Trtolja za tonskim stolom. Gorjana Ivoković u glazbenom odabiru. Karlo Plazina bio je i jeste na utakmici Varaždin Hajduk. Robert Ferlin bit će na utakmici Rijeka Rudeš. Prva tri sata emisije pripala su Mateju Novakoviću, a za mikrofonom u idućih nepunih 5 sati Lovorko Magdić. Ugodno vam bilo.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: I pred vratima smo utakmice između Varaždina i Hajduka. Evo kako taj susret očekuje trener domaćina Nikola Šafarić.
2: Teška utakmica koja je svaka protiv Hajduka. Igraju dobro i četvrtak mislim kad su odigrali, stvarno su tri odigrali na visokom nivou. Ovo je bila malo slabija zadnja koja je naša i sigurno da će taj neki psihološki moment biti jako bitan kod igrača koji će se prije oporaviti i zaboraviti sve ovo što je bilo, da se postavi na terenu kvalitetno i taj bude bliže pobjedi. Mi znamo šta možemo, pokazali smo dva lica i nadam se da ćemo se resetirati, dobro odmoriti i pripremiti za sve ono što je ispred nas. Prijavim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
1: A kakvo će biti nogometno lice Hajduka, trener Gonzalo Garcia?
3: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Veći dio kadra ostao je isti uz nekoliko pojačanja. To je klub koji radi vrlo dobar posao, u miru razvija igrače. Što se nas tiče, kad imamo loptu, kad radimo stvari koje trebamo raditi, ulazimo u prazne prostore, agresivni smo u pritisku, onda smo dobra momčad. Međutim, kad ne radimo to, možemo biti kažnjeni. To se može dogoditi i u Europi, ali i protiv Varaždina.
1: Ubrzo smo u Varaždinu.
4: Drugi.

0: Orti, glazba na drugom.
1: Spomenuo je Nikola Šafarić dva lica, dva nogometna lica. Koliko su lica spremni za svoje pristaše i navijače danas omogućiti Varaždin i Hajduk nakon posrtaja u europskim utakmicama? Karlo Plazina, dobar dan.
2: Dobar dan, Lovorko, tebi dobar dan i lijep pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima sa stadiona u Varaždinu. Ovdje traje onaj službeni dio protokola, odnosno čitanje igrača koji su u zapisniku u redovima Varaždina i Hajduka. Rekao si da posrtaj u Europi za momčade koje su lane bile treće, Varaždin, odnosno druge Hajduk u domaćem prvenstvu, s tim da je Varaždin tu i završio svoje europsko iskustvo za ovu sezonu ispadanjem u konferencijskoj ligi, a Hajduk će nastaviti u konferencijskoj ligi nakon poraza od Pafosa u četvrtak, onoga poraza koji bi možda i prije samih utakmica igrači, odnosno navijači Hajduka, čak možda nekako i opravdali, ali kako je došlo do toga, to je ipak malo teže prožvakati definitivno za njih. Međutim, imaju sada i jedni i drugi Varaždinci i Splićani priliku iskupiti se, a sad ono što siguran sam najviše zanima, vjerujem, i navijače Hajduka i nekakvu neutralnu nogometnu javnost, Marko Livaja u prvih 11 je u redovima gostiju. Njima ćemo i dati prednost na golu što se tiče Hajduka: Silić, Akaponđe, Van Horemek, Gabrić i Hrgović u obrani, pa Jaziti Del Moral u vezi. Pukštas bi trebao biti desno, Melnjak lijevo, Livaja kao ta nekakva polušpica, desetka, a Šego u vrhu napada. Tri promjene napravio Gonzalo Garcia u odnosu na tu drugu utakmicu protiv Pafosa. Gabrić, Del Moral i Livaja su novi igrači, nema Marešića, Dalisona i Hurama. Što se tiče domaćina, oni su u Češkoj imali su dobru priliku, dobru situaciju. 3-2 su slavili u prvoj utakmici, no Jablonec je nakon tog poraza u Varaždinu na domaćem terenu preokrenuo situaciju i slavio s 2-0, te tako poslao Varaždince ne samo kućama, već i rekao to je to za vas što se tiče Europe ove sezone. Varaždin tako drugu godinu u nizu zapeo u drugom pretkolu konferencijske lige, a kao i Gonzalo Garcia i Nikola Šafarić napravio je tri izmjene u prvih 11. Redom to su Mamut, Sikošek i Marina, igrači koji će ući u prvih 11. Vuk, Lesjak i Duvnjak izgubili su svoja mjesta, pa onda idemo i od obrane. Silić također u redovima Varaždina na golu, stariji brat Josip Silić, mlađi Toni na golu je Hajduka. U varaždinskoj obrani Maglica, Punčec, Škaričić i Sikošek, koji se eto oporavio dovoljno da može krenuti od prve minute, Marina i Canjuga u veznom redu, potom Latković, Mamić, Tavareš i Mamut, ta napadačka četvorka, s tim da eto Luki Mamiću danas je i 24. rođendan, pa možda i sam sebi uljepša ili barem pobjedom, ako ne i konkretno pogotkom u ovoj utakmici protiv Hajduka, to svoje rođendansko slavlje. Kažem, momčadi koje su lani završile u top 3 u prvenstvu, samim time igrali Europu, dosta smo i govorili o tim europskim avanturama, izletima njihovima ove sezone. Jedni drugi imaju tako priliku isprati gorak okus nakon tih poraza, s tim da ponavljam, Hajduk još uvijek jest u Europi. Hajduku sljedeća utakmica nije prvenstvena, već 6. ovoga mjeseca, dakle u četvrtak protiv Žalgirisa, igrat će u Vilnius utakmicu Splićani, a za Varaždin je sljedeća prvenstvena ovaj derbi sjevera u Koprivnici protiv Slaven Belupa za tjedan dana. E sad, još samo jedan podatak u ovom uvodnom javljanju. Gledatelji, zaista pohvala, zapadna tribina pod krovom, vjerujem da će biti puna do samoga kraja, ali na onoj suprotnoj istočnoj koja je pod suncem na 33-4 stupnja u Varaždinu sigurno, nema oblaka, tek dašak vjetra, zaista jako, jako sparno, moramo i to reći, ali došli su u, hajmo reći, velikom broju navijači na tu istočnu tribinu i još stižu manje nego što je to bilo slučaj prije, nego što je bio slučaj prije 15 minuta. Naravno, već su oni svi više manje i popunili ta mjesta, a i ono što se govorilo i na kraju i potvrdilo, Torcida jest otkazala bojkot južne tribine, stižu polako i oni na svoju tribinu, već ih stotinjak i jest na toj tribini, još će neki doći, vjerujem, tijekom same utakmice. Naravno, o tomu smo već i dosta puta govorili, nije baš, rekao bih, i normalno da navijači ulaze na stadion u 20. 30. pa čak i u drugom poluvremenu utakmice, s nami utakmice kupa na kojima su navijači Hajduka ulazili u 80. minutama, ali nije to samo slučaj s njihovim navijačima, da ne biste mislili, i navijači Istre recimo u Koprivnici znaju nakon pola sata te kuće, a njih je 15, tako da mislim da bi se na tomu trebalo poraditi. sad, evo, za sada već lijep broj jest ušao, a kažem, zapadna istočna tribina su također jako, jako dobro popunjene. Sve spremno za pravu utakmicu, možemo reći derbi prvoga kola. Suci Patrik Kolarić, Ivan Janić, Dino Knez, Filip Dragašević, u VAR sobi Igor Pajač i Luka Pušić. Tako da nadamo se da će biti prava ljepotica. Već smo imali zaista tri kvalitetne utakmice u ovom uvodnom kolu. Nadamo se i ovoj, a i onoj sljedećoj Rijeke i Rudeša. Toliko za sada iz Varaždina, čujemo se nakon glazbe novosti HAK-a.
1: Neki još stignu ući na stadionu Varaždinu, a mi ćemo ući u program upravo ovako kako je Karlo rekao. 18.25.
0: Ovo je drugi. Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Toplinski val u Hrvatskoj još traje. Crveni meteo alarm proglašen je za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a narančasti za Osječku i Karlovačku. Temperature su rasle i do 39 stupnjeva. Ekstremne vrućine ni ovoga ljeta nisu zaobišle najčešćega rekordera, Knin. Provjerili smo kako se s toplinskim valom nose njegovi stanovnici.
2: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
3: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
4: Nikako.
5: Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
6: Pa dobro, pa već naviknu da. Klima tokom dana, stanu i tako.
7: Znamo, je stari čovjek, stavu se nosi.
0: A piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva završili su misiju u Francuskoj i vratili se u vojarnu pukovnik Marko Živković u Zemuniku. Istaknuli su da im je bila velika čast pomagati u gašenju velikih požara. Tijekom angažmana u Francuskoj, hrvatski vojni piloti ostvarili su 225 letova i izbacili 1224 tone vode. Svečanom procesijom koja je prošla središtem grada i misnim slavljem u Čakovcu je obilježena svetkovina Gospe od Anđela. To je središnji vjerski program Porciunkulova, čakovečkoga proštenja koje se tijekom godina razvilo u najpoznatiju manifestaciju u Međimurju. Svetu misu predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš. Nakon njega čućemo i okupljene vjernike.
8: Nađimo danas milost od Gospodina. Zatražimo dalj da možemo oprostiti i da možemo biti mirni kako bi ono što je Božje u nama moglo cvjetati.
9: Treba ići u crkvu, pomoliti se, zahvaliti Bogu i to bi bilo to. Uglavnom za ovo područje je to najveći blagdan.
10: To je nešto u Čakovcu, jedan put godišnje se svi sretnemo ovdje, bude prošacija, dobijemo Božji blagoslov.
0: Bile su to novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme sutra bit će sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoji pljusak. Vjetar slab na moru, mjestimica umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru između 22 i 27, dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
11: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
12: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba. Pred naplatama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja. Na državnoj cesti 1 usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Na Jadranskoj magistrali zastoji su na dionici između mjesta Koma i graničnog prijelaza Karasovići, kao i na državnoj cesti između mjesta i graničnog prijelaza Vitaljina. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na prijelazima s Crnom Gorom, gdje su čekanja višesatna. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
13: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
14: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.
15: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report.
4: traffic has increased on the following roads. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between Bosiljevo and Lučko in direction Zagreb. On the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. And on the DC8 Adriatic road between Komaj and the Karasovici border crossing. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Karasovici and Vitalina border crossings. In ferry traffic, the catamaran line Kraljevica Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
1: Sport i glazba na drugom.
2: A sada ćemo u nastavku na utakmicu između nogometaša Varaždina i Hajduka, prvo kolo Supersport Hrvatske nogometne lige i još jednom Karlo Plazina.
3: I još jednom lijep pozdrav, Lovorko, i tebi. Naravno, dobar dan i lijep pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Ništa nismo propustili, 6 minuta igra je prošlo u Varaždinu, Varaždin Hajduk 0-0, ali jedan ispravak u odnosu na ono što sam spominjao prije novosti Haka, što se tiče postave Hajduka. Dakle, rekao sam da će Pukšta sići desno, Livaja iza Šege, a zapravo su tu otišli u trokut. Livaja je klasični napadač, devetka, Pukštas je iza njega, a Šego na desnom krilu. To su dakle te napadačke preinake u odnosu na ono što sam ja rekao, momčadi Hajduka. Još jednom ću ponoviti postave uskoro, samo kad prođe ovaj napad gostiju, preko desne strane ubačaj očišćeno na polovicu te igrališta, na sredinu igrališta, ondje je u napadačkoj polovici sada Varaždin, jer je Tavares došao do lopte nakon što se Mamut dobro zagradio. Tavares mijenja stranu, s lijeve na desno, ondje je Maglec, ali Magleci lopta ipak pobjegla, prejako je bilo dodavanje Tavareša. Ništa od toga, bit će samo aut za gostujuće nogometaše u potpuno bijeloj garnituri danas. Domaćini su u plavim dresovima s narančastim prugama na strani toga dresa. Što se tiče, dakle, momčadi Hajduka, eto, kad sam već spominjao te izmjene u odnosu na ono što sam govorio prije novosti, dakle, još jednom početna postava Hajduka, Silić na golu, Toni Silić, potom Akaponđe, Van Horenbeck, Gabrić i Hrgović u obrani, Pajaziti, Del Moral u vezi, na desnom krilu Šego, na lijevom Melnjak i Pukštas kao ta, ajmo reći, lutajuća desetka. Zapravo momčadi Hajduka u vrhu napada je Marko Livaja s kapetanskom vrpcom danas u prvih 11. Varaždin sve onako kako je i bilo rečeno. Dakle, Josip Silić na golu, Maglica, Punčec, Škaričić i Sikošek u obrani, Marina i Canjuga u vezi, desno Latković, lijevo Tavares, između njih Mamić i u vrhu napada je Mamut, kapetan je Roberto Punčec. Lopta je kod nogometaša Varaždina na sredini terena, 8. minuta dvoboja, 0-0 bez prilika. Mamić, koji je danas slavio rođendan, prošao trojicu igrača Hajduka, ali onda njegovo dodavanje koje je išlo na Latkovića presjekao izvrsno Hrgović, međutim Hrgović nakon toga loša dijagonala na desno krilo, tražio je tamo Livaju koji je bio na toj strani, ali prebacio ga je lijevi bočni gostujućega sastava. Gostujućega sastava koji na ovom stadionu nije slavio još od kolovoza 2023. Dakle, nepune 3 godine Hajduk čeka na pobjedu na ovom stadionu. Tad su slavili 2-1 u toj utakmici Splićani. Tada su Silići bili na klupama, a strijelci su bili Krovinović i Dajaku za Hajduk i Belcar za Varaždin. Od tada, dakle, rekao sam, Hajduk bez pobjede u Varaždinu. Nakon toga 1-1, 1-0, 1-1, 2-0 i 1-1. Dakle, 3 remija, 1-1, 2 pobjede Varaždina, svaka sljedeća jednim golom više. Po tom nekakvom pravilu, ova bi danas trebala biti 3-0 za igrače u plavim dresovima. Evo sada možda dobre prilike za domaćine, ali dodavanje Latkovića u dubinu na Mamuta nije prošlo, uspjeli su blokirati gosti i onda odmah se ide i na suprotnoj strani dugom loptom preko obrane, iza obrane. Melnjak je utrčavao, ali snažno previše za njega. Silić, Josip Silić, pokupio je tu loptu, odmah dao svojim nogometašima koji kreću novi napad. 9 minuta je prošlo, još nešto malo više gledatelja stiglo je na istočnu tribinu, zapadna, kažem, i onako već dobro popunjena. Torcida, pa možda čak sada i već i jesu svi oni koji su trebali doći i ušli na stadion. Ima dosta pripadnika Torcida na gostujućoj južnoj tribini, kažem, još poneki ipak i stiže, ali puno manja je gužva na ulazu nego što se to znalo događati, tako da evo ovoga puta možemo reći i pohvale organizatorima koji su to dobro odradili, naravno i zaštitarskim službama koji su također dobro odradili svoj posao. Duga dijagonala na desnu stranu, Magleca spustio glavom Latković, Latković ipak okrenut golu Hajduka, onda Canjuga kao što je napravio protiv Jabloneca u prvoj utakmici, onako iz kosa s desna, iza obrane Hajduka, tražio utrčavanje. Bili su tamo i Mamić i Mamut, ali nijedan od njih nije uspio doći do lopte. Međutim, ono što je, kažem, Canjuga u toj utakmici izvrsno napravio, 2 puta, 2 asistencije sa slične pozicije, iz kosa s desna, lijevom nogom, onako dijagonala koja napada tih 5 do 8 metara, gdje je neugodno i nezgodno za vratara da istrči na tu loptu, a obrana ne može reagirati dovoljno brzo. Samo napadači, to je sada

Opet sam njega tražio, nije uspio pronaći nikoga od suigrača, ali dobar recept sigurno za momčad Hajduka. 11. minuta dvoboja, rekao sam i taj statistički podatak o Hajdukovom neuspjehu na ovom stadionu. Inače, u prethodnoj sezoni igrali su naravno 4 utakmice ove momčadi. Na ovom stadionu spomenuo sam dvije utakmice u kojima Varaždin prošao bez poraza. Pobjeda 2-0 i remi 1-1. Bilo je 1-1 i u prvoj utakmici na Poljudu, a u završnoj u 5. mjesecu Hajduk je slavio s 3-1. Evo sada ubačaja Latkovića s desne strane, loptu koju su uspjeli obrati kratko igrači Hajduka, ili Tavares pokraj gola. Ali bilo je i zaleđe. Ili je lopta već napustila granice igrališta, da, to je bilo, to je pokazao prvi pomoćni sudac Ivan Janić. Lopta koja je išla s desne strane, ubačaj koji je prošao kroz 16-terac. Silić je tu bio u nekakvom brisanom prostoru u ničijoj zemlji. Otišao je do svojih 5 metara pokupiti tu loptu, nije uspio i onda je Tavares iz teškoga kuta, iz kosa, s lijeva, gotovo kod same gola u crte, pucao prema golu kad je možda i zapravo htio uhvatiti, siguran sam, tu u raskoraku, u neočekivanoj situaciji vratara Silića, nije pogodio gol, čuli ste reakciju publike, ovo sada greške Tonija Silića, još jednom dao loptu ravno u noge Tavarešu, Mamić puca Latković u glavu, pogađa Van Horemeka i uspio se spasiti Hajduk u ovoj situaciji. Teško je sada živio splitski sastav posljednjih nekoliko, ne čak ni minuta, nego trenutaka. Prvo taj pokušaj Tavareša, onda i neugodno ispucavanje loše Silića koje je dao Tavarešu i onda se lopta stvorila u kaznenom prostoru opet Hajduka. Evo još jedne greške Splićana. Tavareš još jednom s lijeve strane nije uspio dati loptu, ali uspjeli su izgubiti na trenutak Splićani. Međutim, sada imaju nešto više prostora kroz sredinu. Pajaziti nije uspio primiriti od dodavanja Melnjaka. Livaja nije uspio između trojice doći do lopte. I pljesak domaće publike zato što je Varaždin opet brzo došao u posjed, oteo loptu Splićanima. Počela je 13. minuta, Marina ima loptu, Punčec u obrani. Stiže tu i Livaja u pritisak, ali odustao je brzo kapetan Hajduka. Dao je Punčec loptu Škaričiću. Škaričić vraća Punčecu. Gonzalo Garcia i Nikola Šafarić na rubu ovima svojih trenerskih prostora. Spomenuo sam glavnog pomoćnog suca Ivana Janića, glavni je Patrik Kolarić, drugi pomoćni Dino Knez, četvrti Filip Dragašević, u VAR sobi Igor Pajač i Luka Pušić. Dijagonala izvrsna na Tavareša na lijevoj strani. Tavareš samo odložio loptu Sikošeku, Sikošek dao Marini, Marina vraća Punčecu, Punčec Canjugi koji je tu došao na mjesto praktički desnog bočnog, a Maglica pokrio njegovo mjesto, ali Latković ide sada na desno krilo kod korner zastavice, Latković ulazi u kazneni prostor, Latković ima nekoliko rješenja, Latković još uvijek čekao je predugo Aleksa Latković, imao je puno prostora ispred sebe, ali je predugo čekao na dodavanje i onda su uspjeli stići Hajdukovci to pokriti, Pajaziti i Hrgović, ali još uvijek Varaždin u napadu, Varaždin u pritisku, počela je 14. minuta, pogodaka nema. Varaždin Hajduk 0-0, Mamić na lijevom krilu, sada s loptom, Tavares je tamo tražio dodavanje, utrčavanje, nije ga vidio Mamić, vratio loptu Marini, Marina uspio pronaći Maglicu, ali lopta je bila previsoka, tako da je Maglica tu loptu stigao tek izvan granica igrališta i vjerujem da će Splićani konačno malo predahnuti. Dvije neugodne situacije, prvo to ubacivanje s desne strane koje je stiglo na lijevu, onda je Tavares pokušao pucati na taj prazan gol, ali promašio je dosta, ali neugodno jest bilo jer Silić nije, mora se to reći, bio blizu svoje mreže, a onda nakon toga je upravo Silić loše ispucao loptu, dao u noge Tavarešu, tu se stvorio prostor za Varaždince, Tavareš je loše pucao, pa onda i Mamić loše zahvatio loptu, stigla je u konačnici do Latkovića, Latković onako trznuo, ali pogodio igrača u bloku, nedovoljno za zabilježiti, ali za zapamtiti svakako da, ako bi se ponovio takav uzorak loših ispucavanja Silića. Prekršaj na Tavarešu sada na 35 metara od gola Hajduka na sredini terena, počela je 15. minuta dvoboja, ispratit ćemo još ovu situaciju, jer došao je velik broj igrača Varaždina u kazneni prostor Hajduka, dva su u živom zidu, Hrgović i Pajaziti. Mamut je namjestio loptu, to je, kažem, 35, ali možda je koji metar manje, nije puno manje od toga, vjerujte mi, 32-3 možda za Mamuta koji je sam na lopti i ne izgleda kao da će ići na ubacivanje, nego se sprema na udarac. Mamut ide na šut, Mamut i preko gola ipak pogodio onaj kavez tamo iza gola Hajduka, tako da može
mirno sada ipak disati i lakše disati gostujući sastav nakon nekoliko minuta zaista sjajnog pritiska momčadi Varaždina. Ajde, ispratit ćemo još i ispucavanje Silića kad je već prošlo bilo tako loše, međutim sada nije išao na ispucavanje Silić, već ipak iz druge na ispucavanje, odnosno dodavanje Akaponđeu. Akaponđe nije to dobro primio glavom, odnosno odložio glavom, ali jest vratio loptu natrag, tako da ima novi napad Hajduk po desnoj strani i pokušava Šego, no Šego se ipak mora vratiti u vezni red, odnosno odložiti Del Moralu, ali Vaja vraća svojem obrambenom redu. 16. minuta dvoboja, Varaždin, Hajduk još uvijek 0-0.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: 19. minuta dvoboja u Varaždinu, Varaždin 0, Hajduk 0, bez pravih prilika, osim one jedne situacije u kojoj Tavares zapravo pucao iz kosa s lijeva iz dosta teškoga kuta, tražio pogodak nakon što je Silić istrčao na loptu, ali nije uspio doći do nje i onda je Tavares tu odmah pucao, ali otišlo je to daleko od gola. Osim toga, bolji Varaždin, Varaždin koji je išao veći pritisak na momčad Hajduka u odnosu na Splićane koji su dosta pasivno promatrali dodavanja Varaždinaca u zadnjem redu kad bi lopta bila kod domaćega sastava. 20 minuta, kažem, igra još uvijek nema pogodaka, Del Moral s loptom na sredini terena. Inače, što se tiče Varaždina, zanimljiv podatak otkako su se vratili u HNL opet. Igrali su 6 puta u prvim kolima i još uvijek su bez pobjede, dakle Varaždin još uvijek nije slavio u prvom kolu otkako su opet u najvišem razredu hrvatskog nogometa, ali o tomu nešto malo više nakon ove akcije. Po lijevoj strani Tavares ubače desnom na prvu vratnicu, vratar Silić to hvata, bez udarca prošao i ovaj napad domaćina. Dakle, Varaždin u sezoni 19-20, kad su se vratili u najviši razred domaćeg nogometa, izgubili su od Rijeke 2-1, u sljedećoj sezoni od Gorice kod kuće 5-1. Potom su od Slaven Belupa na domaćem terenu u sezoni 22-23 također izgubili 1-0. I onda su sljedeća tri prva kola igrali baš protiv Gorice. Svaki put tri remija, 1-1, 0-0 i 1-1, 2 u gostima, 1 na domaćem terenu. Dakle, 4 puta igrali su s Goricom, sigurno i navijači neki razmišljaju zašto je ovo Hajduk, a ne Gorica, ali šalu na stranu, još uvijek u tih 6 utakmica u prvim kolima bez pobjede Varaždin otkako je Lige 10, odnosno otkako se Varaždin prvi put vratio u najviši razred hrvatskog nogometa. A Hajduk ide sada po desnoj strani, Pukštas, povratna lopta, sjajno, međutim Šego nije uspio to primiti, odnosno Melnjak koji je tamo došao s lijeve strane na bijelu točku, nije uspio primiti loptu koju je poslao Pukštas. Dobar prodor Pukštasa po desnoj strani, Melnjak ušao s lijevog krila u taj prazan prostor, nije uspio ipak primiti dobru loptu, odbila mu se od noge i uspjeli su igrači Varaždina odbiti na protivničku polovicu. 22. minuta je počela, uskoro ćemo imati onu stanku za osvježenje, jer kažem, zaista jako, jako vruće u Varaždinu i vlažnost zraka je sigurno velika i visoka, tako da će Patrik Kolarić, vjerujem, za koji trenutak, odnosno za minutu i pol otprilike pokazati igračima da mogu na kratki odmor, ali kraći nego što je bio na svjetskom prvenstvu, minuta i pol maksimalno. A dotad Varaždin ide u svoj napad. Inače, eto, kad sam spomenuo taj učinak Varaždina, mogu i Hajdukov u prvim kolima od kako je Lige 10 sezone, dakle 13-14, Hajduk ima 9 pobjeda, 3 remija i samo jedan poraz, i to prije 8 godina u Osijeku kad je Osijek slavio s 4-1, dakle vrlo, vrlo učinkoviti Splićani na otvaranjima sezona. Ide Tavares opet po lijevoj strani, Tavares sjajno slomio Akapondžea, Tavares sada lijevom nogom priznao lopta pa Jaziti odbija, ali samo do Sikošeka, Sikošek prihvaća, pljesak opet domaće publike jer je njihova momčad zaista poduzetnija u prvom ovom dijelu prvoga poluvremena. Opet Sikošek, sada ipak presjekao Del Moral, traži se brzo otvaranje Hajduka, ali samo Pukštas i Livaja idu na polovicu Varaždina, Pukštas povučen, Marina ga srušio s leđa, povlačio, Patrik Kolarić kaže posljednje upozorenje za Marinu koji je od 15 godina mlađeg suparnika ipak sporiji, to je i dovelo do prekršaja, Pukštas ga je okrenuo, prošao pokraj njega, Marina nije imao drugog izbora nego povući ga s leđa, a Patrik Kolarić nije oprostio nego samo rekao sljedeći je prekršaj žuti karton. Sada opet izgubljen lopta Hajduka u opasnoj zoni, ide opet Latković po desnoj strani, stiže mu maglice iza leđa, Latković odložio loptu ali nije vidio da se Melnjak vratio Siliću, Silić odbio na Livaju, Livaja i Punčec njemu na leđima, Livaja ga je prošao, ali nije očekivao sudac Kolarić da će Livaja proći, tako da je svirao prekršaj. Ali ono što se također mora primijetiti, pa Jaziti sada radi prekršaj s igračem na leđima, udario ga je rukom, bio je to Canjuga, žuti karton za Pajazitija u 23. minuti dvoboja. Htio sam reći ono što se mora primijetiti, da se Varaždin puno, puno bolje i brže otvara u napadačkoj tranziciji od Hajduka. Hajdukovci jako sporo idu kad dobiju loptu. Pukštas i Livaja, eventualno još Melnjak, čak i Šego tu malo zaostaje za svojim suigračima. Što se tiče Varaždina, oni kad osvoje loptu odmah idu i Tavares i Canjuga i Mamić i Mamut i Latković pa i Magleca s desne strane. Sikošek tu malo više pazi na obranu u odnosu na kolegu na suprotnoj bočnoj poziciji. Zaista Varaždinci u tom dijelu igre puno, puno bolji od Hajduka i svakako nešto što se može i mora primijetiti u prvom dijelu prvoga poluvremena. Počela je 24. minuta, dakle Pajazit je prvi žuti karton na utakmici. Minuta je to bila 23. Opet dijagonala s lijeve na desnu stranu do Maglece iznad njegove glave, a evo i te stanke koju sam najavio, dakle u 24. minuti, minuta odmora za nogometaše, tako da ćemo i mi još malo predahnuti u našem eteru. Varaždin, Hajduk na početku 25. minute 0-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Evo nas ponovo, poštovane slušateljice i slušatelji u Varaždinu. Pratimo dvoboj Varaždina i Hajduka u prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Dinamo Slaven Belupo 2-0, Istra Lokomotiva 2-3 i Gorica Osijek 0-2. Dvije pobjede gostiju, jedna pobjeda domaćina, a kako će proći ovaj dvoboj saznaćemo za nekih sat i pol. Koliko će još trajati ovaj dvoboj, odnosno malo manje od toga, jer prošlo je već 28 minuta. Evo ponovo Tavareša u napadu po lijevoj strani, ide na Kaponđeja. Kaponđeja uspio to ovoga puta zaustaviti, opet mu se odbila lopta, glavom spustio Del Moralu koji je onda nakon toga dao Šegi. Šego s igračem na leđima vratio Kaponđeju. A ovaj neoprezno na pamet išao dati Pukštasu i ono što sam rekao prije pjesme koju smo upravo čuli, ponavlja se, igrači Hajduka po osvojenoj lopti zaista jako, jako sporo otkrivanje i spora tranzicija i jednostavno nemaju rješenja, a igrači Varaždina su odgovorni i u obrambenoj toj tranziciji, a u napadačkoj sam spomenuo kako se vrlo, vrlo brzo otkrivaju, međutim na postavljenu obranu za sada ipak nemaju previše rješenja, pa idu dugim loptama na Mamića ovoga puta, Mamić nije uspio primiti, evo lopte Hajduka, opet to sporo, pa je Pajaziti mora stati, pa još uvijek Pajaziti vraća u konačnici Van Horenbeku koji je vratio Gabriću, Gabrić s loptom u nogama, mladi stoper Hajduka, 19 mu je godina, još uvijek nitko ne napada, tek Mamu sada polako stiže i tu se sada baš jako, jako lijepo vide te linije Varaždina i ono što je zanimljivo, 4-2-3-1 je ta nekakva obrambena formacija Varaždina, ali su dosta tu i Canjuga i Marina na igračima, Canjuga na Pajazitiju, praktički pripijen uz njega, a i Marina na Pukštasu također, tako da je to ono što je interesantno za sada u tom nekakvom taktičkom smislu kod momčadi Varaždina. Evo Pajazitija s loptom, Canjuga ipak sada pokrio Melnjaka koji je ušao u prazan prostor jer je Latković tu otišao na Pajazitija. A lopta je na desnoj strani napada Hajduka, tamo je Gabrić, dao je Akaponđeu, Akaponđe vratio Šegi, Šego našao Pukštasa, Pukštas išao u driblinga, imao je Livaju koji je tražio loptu i ljuti se na Pukštasa, tamo je dobro Pajaziti presekao napad Varaždina, na trenutak otklonio opasnost, a onda Mamut došao na svoju polovicu po loptu, iz desne poslao krasnu loptu na suprotnu lijevu stranu do Tavareša, Tavareš po krilu, ubacio se Mamić između beka i stopera, Mamić da između dvojice prošao, Mamić još uvijek nije uspio pucati u zadnji tren i tu opasnost otklonio Gabrić, ali idu još uvijek Varaždinci, po lijevoj strani opet Sikošek, međutim tu je sada Šego u dobroj obrambenoj poziciji i uspio odbiti loptu u aut. Tražio je, čini mi se, Šego da bude lopta za Hajduka, onda kada to nije dobio, rekao je sucu Kolariću da ipak Sikošek ukrao previše metara, pa je onda Kolarić tu sugestiju uvažio i poslao Sikošeka nekoliko metara prema golu Varaždina. Lopta je stigla gotovo do gola Varaždina, do vratara Silića, 31. minuta, pogodaka nema, Varaždin Hajduk 0-0, opet su u napadu domaćini, opet igrači Hajduka gotovo svi na svojoj polovici, samo Pukšta Sili Vaja nisu na dijelu terena koji pripada Splićanima. Marina s loptom, Marina vratio Sikošeku, Sikošek još više u obranu do Škaričića, Škaričić Punčecu, Punčec mijenja sada stranu s desne na lijevu do Škaričića, Škaričić na out liniju, onda je Sikošek, Sikošek gura loptu naprijed, Tavareš prima, Tavareš tražio u prostoru Marinu, Marina koji je sada pobjegao Splićanima, a prekršaj napravio Del Moral na Marini, eto rekao sam da je Marina pobjegao, da je Marini pobjegao Pukštas prije 10 minuta, sad je Del Moralu pobjegao Marina, 10 godina je mlađi od Marine Del Moral, zapravo malo koji igrač Hajduka je blizu Marine što se tiče godina, Marina ima 36 kod Hajduka, najstariji je Melnjak, 33 su mu godine. Marina se digao na noge, a Varaždin izgubio loptu, ali na trenutak i Hajdukovci, međutim ipak stigla do Del Morala, njegovo neprecisno dodavanje Melnjaku, Canjuga je primio loptu, imao je tri igrača ispred sebe, ali vratio je loptu do Maglece i tu se već i žali varaždinska publika, evo sada izgubljen lopte Mamuta, ali Canjuga je pokrio, sjajno otkrio, odnosno vidio da se otkrio Magleca, ali dao mu je loptu izvan granica igrališta. Malo je sada tu se podigla atmosfera i na terenu, a i na tribinama, jer je ipak zatiše na Travnjaku, s obzirom na to da kakve smo utakmice imali do sada u prvom kolu, ova zaista kvalitetom najslabija, odnosno, ajde, možda je glupo reći kvalitetom, jer to ovisi naravno onomu što volite, ali atraktivnim potezima i prilikama definitivno najslabija, ali sada nešto više prostora ima Kaponđe na desnoj strani, ubačaj u kazneni prostor, tri igrača Hajduka bila su slobodna, ali bio je tu i Maglica koji je odbio loptu do Paja Zitija na aut liniji, Livaja iz kosa s lijeva ubača njego, Pokštas nije primio loptu, ali odbila mu se od noge prema golu, Silić je bio na njoj. Eto, opasne situacije pred golom Varaždina, ali dobar ubača i Livaje nisu uspjeli primiti Hajdukovci, odnosno Pukštas koji se ubacio s desne strane na 5 metara, prošla mu ispod noge, Silić je to prihvatio, a sada i Marina prihvatio dodavanje Maglece, ima puno prostora Tavareš na lijevoj strani, Tavareš na krilu, opet tu četvorica igrača Varaždina pred golom Hajduka, Tavareš hoće li na lijevu, na desnu, na udarac i brani Silić. Odličan pokušaj Tavareša, jednom je tako zabio Splićanima iz kosa s lijeva 20 metara, pokušao je opet slično, ali nije pogodio Rašljev, suprotne, već je udarac zaustavio Silić. 34. minuta dvoboja, evo nove situacije koja ide u bilježnicu, udarac Tavareša iz kosa s lijeva s 20 metara, Silić podigao loptu preko grede. Ostaje 0-0, ali ima i Varaždin udarac iz kuta s desne strane. Kod lopte je Canjuga i dosta meta u kaznenom prostoru. Nitko od igrača Hajduka nije izvan svoga kaznenog prostora. Zanimljivo, na prvu vratnicu Livaja se tu također, rekao sam, nitko nije izvan 16 terca, tako da je i nije čudo što je netko od napadača obranio loptu, a u ovom slučaju to je bio Livaja, a ostaje ležati tamo jedan igrač Varaždina. Čini mi se da je to baš kapetan Punčec koji je na travnjaku i sad će tu biti i pružanje liječničke pomoći, što znači da jest ozbiljno, jer znamo da igrač mora biti barem jednu minutu izvan travnjaka, izvan igre, ako mu se pruža pomoć na terenu. Međutim, čini se da je Punčec odbio to. Možda i zna da je takav slučaj, ako su već bili spremni Dejan Humek i Marko Labaš, fizioterapeut i liječnik u varaždinskom sastavu, u varaždinskom stručnom stožeru. Punčec je ipak na nogama, ali ne izgleda dobro, čini mi se da se tu drži za zadnju ložu i to bi mogli biti problemi za Varaždince. Ili je Kuk ipak u pitanju, manje važno u ovom trenutku, ipak je Punčec na nogama i sve u redu s njim. 35. minuta je počela. Rezultat je 0-0, ubačaj sa strane nakon što je Livaja odbio loptu u aut, sa njega prošao Paja Zitija, onda ipak vratio Maglici, Maglica po desnoj strani pokušaj duplog pasa, Melnjak je to presekao, iznudio prekršaj i bit će slobodan udarac za Hajduk. 36. minuta upravo je počela, idemo na još jedan glazbeni broj pa se vraćamo na samu završnicu prvoga poluvremena bez golova još uvijek u Varaždinu.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Bez promjene rezultata u Varaždinu, Varaždin 0, Hajduk 0 od prve minute, a sad smo u 39. Maglec ima loptu na desnoj strani, ne može biti zadovoljan i nije zadovoljan Gonzalo Garcia, trener Hajduka, izvedbom svoje momčadi, zaista tek jedan pokušaj Pajazitija s 20 metara koji je otišao preko gola, ali i to nije bila nekakva akcija koju su složili nogometaši Hajduka, nego je lopta eto, došla do Pajazitija koji je onda pucao, zaista jako, jako slab. Gostujući sastav u današnjoj utakmici, ali možemo reći zaslugama domaćina, jer su igrači Varaždina brži, snažniji u duelima, precizniji u dodavanjima. Evo sada i potvrde, a Kaponđe je promašio sve svoje suigrače. Evo lopte izgubljene u opasnoj zoni, Mamot ide na sam, Mamot podvalio Latković, Latković još uvijek nije u zaleđu. Latković puca pokraj gola i evo sada podignute zastavice. Iako moram priznati, možda i jest izgledao kao čisto zaleđe nakon što je Mamot podvalio loptu iza leđa obrane Hajduka Latkoviću koji je našao se iz kosa na desnoj strani, ali tamo jest jedan Hajdukovac zaspao u kaznenom prostoru, pa možda i nije bilo zaleđe, ali Latković je pucao, promašio gol i onda je svirao, odnosno podigao svoju zastavicu Ivan Janić, ali zaleđe, kažem, jest bilo čisto, možda ne toliko čisto kao što su mislili svi na terenu, uključujući Latkovića koji je dosta kasno shvatio da još zastavica nije u zraku i onda se odlučio na taj udarac, međutim, ipak svirano i zaleđe. Htio sam reći, Varaždin puno, puno bolji, precizniji u dodavanjima, bolji u tim tranzicijama i obrambenoj i napadačkoj, to sam spominjao nekoliko puta tijekom dvobaja, i čvršći na lopti, čvršći u duelima, zaista Hajduk jako, jako slab i slabiji od Varaždina u gotovo svim segmentima igre i osim što Varaždin eto nije uspio složiti nekakvu konkretnu priliku, najbliže golu bili su u 11. minuti kad je Tavares pucao iz teškog kuta iz kosa s lijeva pokraj gola i u isti igrač u 34. iz kosa s lijeva s 20 metara s ruba kaznenog prostora pucao u suprotan kut, ali Silić tu loptu obranio ispod grede, izvukao, odbio u korner, udarac iz kuta. Nije Varaždin puno prijetio osim toga, ali svakako su bili više puta bliže golu Hajduka nego što je Hajduk bio blizu varaždinskoga gola, s obzirom na to da su češće uzimali lopte u opasnim zonama igrači Varaždina nego što su to radili nogometaši splitskoga sastava. 41. minuta u tijeku, Varaždin 0, Hajduk 0, duga lopta Josipa Silića, vratara Varaždina, sada na suparničku polovicu. Silić je tu loptu prebacio do svojih napadača, ali Mamut nije uspio sačuvati loptu u igri, već samo iznudio aut, a onda Mamut upravo nakon što je Maglica izveo aut, opet promijenio stranu s desne na lijevu, opet do Tavareša, Sikošek mu stiže, Sikošek je dobio loptu, Sikošek tražio prizavan ubačaj na Mamuta i Latkovića, odnosno Mamića i Latkovića, a imao je čak i Tavareša na bližoj povratnoj lopti koji bi onda imao puno prostora jer su svi igrači Hajduka krenuli prema petercu. Tavareš pametno ostao na 15 metara, međutim Sikošek je u nekakvom međukoraku dobio tu loptu i onda nije uspio dobro uputiti taj prizeman centaršut. Ostaje lopta kod splitskih nogometaša, 42. minuta susreta, 0-0. Puna zapadna tribina, lijepo popunjena istočna, dosta navijača Torcida na južnoj, zaista ugodna nogometna atmosfera, ima i navijanja, ima i brzih dodavanja i brzih akcija, ali nema još uvijek pogodaka. Nadamo se da će ih i biti naravno u ovom dvoboju. Teško se i sjetiti kad su zadnji put i Varaždini Hajduk igrali međusobnu utakmicu bez pogodaka. Naći ćemo i taj podatak, ali evo sad akcija Hajduka. Tamo je ostao sam Melnjak, ali nije uspio nakon proigravanja Pukštasa doći do lopte. Ostao je kratak za jedan korak iza leđa obrane Varaždina. Stigla je dodavanje preko njihove obrane. A tu je onda Melnjak se ubacio u taj prazan prostor i nije uspio pucati. Ali ovo sada opet Hajduka, Kaponđe, ubačaj, Melnjak još jednom, ali Josip Silić ipak sada na lopti prije nego što je bio nogometaš Hajduka. Ispucavanje Silića na samoga Latkovića. E, sad su nešto sporije išli u napad Varaždinci. Mamut dobio loptu opet na desnoj strani. Mamut na Marinu. Marina ima Livaju na leđima. Livaja nije uspio doći do lopte, sačuvao je posjed Marina i kreće se u novi napad Varaždina na postavljenu obranu Hajduka. Marina vuče loptu, Marina lijevo do Sikošeka, pa Tavareš, Tavareš opet između trojice, sjajno našao Mamića, Mamić pokušaj prolaska pokraj Gabrića, Gabrić odlična reakcija, ali onda ispucavanje nisu uspjeli prihvatiti ni Šego, ni Pukštas, došla lopta do Canjuge, Canjuga ide kroz sredinu, Canjuga se namješta na lijevu nogu, dao lijevo Sikošeku, Sikošek nakon što je Canjuga završio na podu, nije mogao vratiti loptu Veznjaku, već dao drugom Veznjaku Marini, Marina mijenja stranu, ide desno do Maglica, Maglica primio sjajnu loptu, ima Melnjaka ispred sebe, Maglica ga slomio na trenutak, onda dao u sredinu Marini, Marina opet u okomito na Tavareša, Tavareš peto Mamiću, Mamić nije pratio taj prostor koji je ostavio Tavareš, nakon što se ovaj iskrao, nije utrčao u taj prostor, a Tavareš je to očekivao, tako da je petom dodavanje prihvatio samo vratar Silić. Našao sam dakle podatak otkako je Varaždin, ovaj Varaždin, dakle naračunajući Vartex i prethodne verzije Varaždina, ponovo u prvom HNL-u, odnosno u najvišem razredu hrvatskog nogometa, u elitnom tom rangu. Nikad Varaždin i Hajduk nisu igrali utakmicu a bez pogodaka. Bilo je par puta 1-0 ili 0-1, međutim nikad nije bilo 0-0. Pa evo kažem, nadamo se da neće biti ni u ovoj utakmici, još uvijek jest taj početni rezultat 0-0, 45. minuta upravo je počela. Livaja sam u središnjem krugu igrališta, nema nikoga.
2: Srećan pozdrav sada i slušateljicama i slušateljima Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. Počela je Supersport Hrvatska nogometna liga. U prvom kolu Dinamo protiv Slaven Belupa 2-0, Istra Lokomotiva 2-3, Gorica Osijek 0-2. Danas preostale dvije utakmice, jedna je u tijeku, u Varaždinu Varaždin Hajduk, a s nama je Karlo Plazina.
1: Završnica je prvoga poluvremena u Varaždinu, 45. minuta, pogodaka nema, 0-0, dvije dobre prilike imali su Varaždinci, u 11. minuti Tavareš iz kosa s lijeva iz teškoga kuta pucao, međutim lopta je otišla pokraj gola, a isti igrač pucao je u 34. minuti opet iz kosa s lijeva, ali više s ruba kaznenoga prostora, s 20 metara loptu je ispod grede izvukao vratar Silić. Varaždin bolji, Hajduk slab, međutim pogodaka još uvijek nema, nema ni nakon ovog opasnog napada Varaždina, rezultat je 0-0.
2: Rijeka i Rudeš igrat će s početkom u 21 sat. Trener Rijeke Matijaš Kek i Rudeša Alen Petrnac.
3: Jasno je da je ušao u ligu klub sa puno ambicija, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak i ulazak u ligašku sezonu.
4: Spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni i da budemo neko i nešto u HNL-u. Vidjeli smo gdje, kako i šta i naravno da se pripremamo za utakmicu na najbolji mogući način.
2: Prinos je također na drugom programu u emisiji Sport i glazba. U finalu turnira parova tenisača u Washingtonu Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček protiv britanske kombinacije Cash i Glasspool, prekid je zbog kiše 6-3, 3-1 za britanski par u ovom trenutku, odnosno u trenutku prekida. Još su završnice muškog i ženskog turnira u Washingtonu u pojedinačnoj konkurenciji, tenisači se još u Memphisu i Torontu. U odbojkaškoj ligi nacija u Ningbou u finalu Poljska Sjedinjene Države 3-2, u susretu za treće mjesto Slovenija bolja od Japana 3-1. Utrka svjetskog prvenstva u RLI-u u Finskoj, pobjednik domaći natjecatelj Sami Pajari, slijede Šveđanin Solberg i Britanac Evans. Toliko za slušatelje prvog programa.
0: Sport i glazba na drugom.
2: I završnica prvog poluvremena, Varaždin Hajduk.
1: Čujete zvižduke publike jer je Hajduk jako sporo ide izvesti slobodan udar, odnosno udarac iz kuta s lijeve strane. Tu je Mikele Šego, bivši igrač Varaždina, pa su i tim naravno dijelom zasluge za zvižduke publike domaće na ovome stadion u ovom trenutku, a zvižduci će sada možda biti prema sucu Patriku Kolariću koji je zaustavio izvođenje do udarca iz kuta jer je tamo morao riješiti nekakve razmirice u kaznenom prostoru. Još uvijek smiruje igrače sudac Patrik Kolarić. Ušli smo u nadoknadu, dvije minute pokazao je četvrti sudac Filip Dragašević. Prošle su već gotovo te dvije minute, ali možda još koji trenutak bude i ekstra, odnosno dodatan u ovom prvom poluvremenu. Velika gužva sada u 16-tercu, nisu uspjeli igrači Varaždina to očistiti kako treba iz prve, onda su Hajdukovci pokušali doći do lopte, međutim u konačnici sve ipak riješeno najbolje moguće što se tiče igrača u plavim dresovima koji sada idu u kontru, odnosno već je to sada i polukontra, a uskoro će to biti i kraj prvoga poluvremena. Gotovo je prvo poluvrijeme, dakle u Varaždinu, Varaždin 0, Hajduk 0 nakon prvih 45 minuta. Ne mogu biti zadovoljni prvenstveno gostujući navijači i gostujući stručni stožer, jer je Varaždin bio bolja momčad od Hajduka u prvom dijelu, imao i bolje prilike. U 11. minuti nakon ubačaja s desne strane Silić je iskočio na taj ubačaj na 5-6 metara od gola. Tavares onda iz kosa s lijeva iz teškog kuta pokušao iznenariti sve na stadionu, pucati odmah iz prve, pokušati taj prazan gol pogoriti, nije ga uspio naciljati. A onda u 34. opet Tavares s ruba kaznenog prostora, opet s lijeve strane snažan udarac desnom nogom, gađao je čini mi se suprotne rašlje, ali nije taj udarac baš išao u tom smjeru, više po sredini gola, međutim Silić je i to morao obraniti. Hajduk s druge strane, osim pokušaja Pajazitija u 27. minuti s 20 metara snažno preko gola i ubačaja Livaje koji Pukštas nije uspio umiriti, a i ta informacija dovoljno govori, zaista nije puno pokazao u ovom dvoboju. Nadamo se, eto kažem, boljem drugom poluvremenu, odnosno većem broju prilika i kvalitetnih akcija, dosta i pogrešnih dodavanja, ali padom temperature i boljim uvjetima vremenskima vjerujem da će igra biti bolja u nastavku dvoboja. Za sada bez pogodaka 0-0. Mi se čujemo nakon novosti HAK-a tamo u 19.30, odnosno oko 19.35 na početku drugog poluvremena.
2: Hvala lijepa Karlo Plazini. Dakle, Varaždin Hajduk 0-0 poslije prvih 45 minuta. U 21 sat utakmica na Rujevici između Rijeke i Rudeša, a u dosad završenim susretima prvoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je pobijedio Slaven Belupo 2-0, Lokomotiva je u Puli bila bolja od Istre 3-2, a Osijek je slavio u Velikoj Gorici protiv Gorice 2-0. Europski veslački savez na zasjedanju tijekom ovogodišnjeg europskog prvenstva u Varezeu, koje je završilo poslije podne u Italiji, potvrdilo se kako će domaćin sljedećeg europskog prvenstva biti Bled. Bled će tako treći put u povijesti biti domaćin kontinentalnog natjecanja poslije 1956. i 2023. godine, a ono će se sljedeće godine u Sloveniji održati u ranijoj fazi sezone od 28. do 30. svibnja. Na europskom prvenstvu održanom ovoga vikenda u Varezeu, podsjećamo, Hrvatska je osvojila dvije brončane medalje, braća Valent i Martin Sinković bili su treći u dvojicu na Pariče, a treće mjesto osvojio je i četverac u sastavu Ivana Talaja, Damir Martin, Roko Pošković i Goran Mahmutović.

0: 19.30. Drugi program. Novosti. Tragedija u Grčkoj. Dva protupožarna helikoptera sudarila su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene i oba su pilota pritom poginula. Nesreća se dogodila u regiji Atika. Nakon sudara jedan od helikoptera zapalio se i srušio, a posada drugoga uspjela se spasiti, no kopilot je ozlijeđen. U međuvremenu vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice, bukti i na otoku Kefalaoniji. Meteorolozi procjenjuju da je izgorilo oko 10.000 hektara na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije. Uz Europu gori i u SAD-u, točnije kod Spokena u državi Washington, gdje su evakuirane tisuće ljudi. U padu manjeg zrakoplova u Južnom Peruu poginulo je najmanje 13 osoba. Prema prvim informacijama, avion se srušio nedugo nakon polaska na panoramski let. Među poginulima su dva člana posade te 11 stranih turista. Posada je, navodno, prije pada prijavila izvanredno stanje. Tamošnje su vlasti pokrenule istragu o uzroku nesreće. Predsjednica Perua i gradonačelnik okruga Vista Alegre.
1: Ministar prometa provodi odgovarajuću istragu, a Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu je s konzulatima stranih državljana koji su izgubili život.
2: Prema informacijama koje imam, među putnicima je 7 Talijana, 2 Njemaca i 2 Španjolaca, a poginula su i 2 člana posade. Izražavam iskrenu sućut njihovim obiteljima.
0: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u jučerašnjem požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začeretiju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Također i da je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu jutro su ostala bez vode. Zadarski vodovod još je prekjučer upozorio da se zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. A poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Šimun Miloš, uredila Irena Dizdarević. Novosti. I vrijeme sutra, sunčano, ponegdje u unutrašnjosti poslije podne pokoji pljusak. Vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru između 22 i 27, dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
3: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
4: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba. Pred naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na državnoj cesti 1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića vozi se usporeno. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u mjestu Banići vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na dionici između mjesta Koma i graničnog prijelaza Karasovići vozi se uz zastoje. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na prijelazima s Crnom Gorom gdje su čekanja višesatna. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
6: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic has increased and proceeding slowly on the following roads. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between Bosiljevo and Lučko in direction Zagreb. On the DC1 State Road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. And on the DC8 Adriatic Road between Komaj and the Karasovici border crossing. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Banići, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Karasovici border crossing. In ferry traffic, the catamaran line Kraljevica-Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

I treći put dobar dan Lovorko tebi i naravno onda dobar dan i lijep pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Počelo je drugo polovreme, da, dobar bi dan mogao biti za navijače Hajduka napokon, jer imaju prvi put u gotovo čitavoj utakmici loptu u ozbiljnijoj situaciji, odnosno slobodan udarac u ozbiljnijoj situaciji na samom rubu kaznenog prostora iz kosa s lijeva. Prekršaj i slobodan udarac, rezultat je 0-0, minuta 48. Nismo puno propustili, ali ima puno izmjena, 4 čak od Hajduka i govorio sam u prvom dijelu nekoliko puta loš Hajduk i mislim da odluka Gonzala Garcia da promijeni četvoricu to i pokazuje. Dakle, izašli su Gavrić, ušao je Marešić, Del Moral, ušao je Dalison, Šego, ušao je Bamba i Melnjak, ušao je Šotiček, Marin Šotiček, mladi hrvatski reprezentativac koji je eto stigao u Hajduk i sad je ušao u drugom dijelu, a Frane Maglica dobio je žuti karton nakon što je, čini mi se, upravo Šotiček tamo po lijevoj strani prošao njemu iza leđa, onda ga je Maglica tu povukao prije nego što je Šotiček ušao u kazneni prostor i napravio prekršaj. Dobro za Varaždin što nije bio kazneni udarac, ali loše što je Maglica zaradio žuti karton. Hajduk ima priliku iz tog slobodnjaka ili pucati ili izvesti nekakav centaš u tubača i kombinaciju, a moram reći, jedna promjena kod Varaždina, ozlijeđen ipak kapetan Punčec, stoper, napustio je svoje mjesto, ušao je Makedonac Mladenovski. Slobodan udarac s lijeve strane za Hajduk, dvojica nogometaša kod lopte, nekoliko u živom zitu. Pajaziti, brani Silić. Pajaziti išao na nešto između udarca i ubača, obranio je to Silić, odbila se Hrgoviću lopta, pa onda izbio Tavares udarac iz kuta. Već sad je, evo, 3.5 minute su prošle, više napravio Hajduk u drugom dijelu nego što je u čitavom prvom poluvremenu u kojem je bolje situacije imao Varaždin, ali nisu ni domaćini uspjeli doći do pogotka ili pogodaka. Sada s druge strane Hajduk u nastavku bolji ulazak, i dalje vruće, i dalje sparno, i dalje puno gledatelja na stadionu Varaždinu, a evo i ubačaja Pajazitija koji je završio u rukama vratara Josipa Silića. Nije on išao na brzo ispucavanje, tako da imam priliku i reći tko su igrači na terenu u ovom trenutku za nogometaše Hajduka. Dakle, nakon ovih promjena ipak ćemo sačekati, jer Mamut je tu sada primio loptu u polovici Hajduka, onda i povlačenje i naguravanje s Van Horenbekom, smiruje situaciju Surac Kolarić, a ja moram još i upisati onaj žuti karton Maglice u 47. minuti kako se ne bih poslije čudio gdje je taj žuti karton u mojoj evidenciji. Sada krasan prolaz Tavareša pokraj Dalisona i čujete reakciju domaće publike, zaista sjajan potez krilnog nogometaša Varaždina, a sudac je, to sam isto propustio reći u nastavku, Patrik Kolarić, pomoćnici Ivan Janić, Dino Knez, četvrti je sudac Filip Dragašević, u Varsobi Igor Pajač i Luka Pušić. Imali su, čini mi se, malu intervenciju sada kod ove situacije u kojoj je zaustavio Maglica, napravio prekršaj, provjeravali su je li to bilo unutar kaznenog prostora, nije, tako da je bio taj slobodan udarac za Hajduk. Ajmo sada na te sastave, jer je lopta u posjedu nogometaša Hajduka u njihovom zadnjem redu, nema, čini se, naznaka da će biti brzo izgubljena ili da će biti brzo neka opasnija situacija. Dakle, kod Varaždina na golu Josip Silić, u obrani Maglica Mladenovski, Škaričić i Sikošek, u vezi Marina i Canjuga, ispred njih Mamić, na krilima Latković i Tavareš, u vrhu napada Mamut. Što se tiče Hajduka, Silić Toni na golu, u obrani desno Akaponđe, u obrani Van Horenbek i Marešić, na lijevom bočnom je Hrgović, potom u vezi Pajaziti i Dalison bi sada trebali biti, ili čak, da, Pajaziti i Dalison, išao sam pogledati, ili se možda Pukštas tu malo ipak približio obrani, ali ne, Dalison je sada tu ipak nešto malo bliže. Potom na krilu desno Bamba, lijevo Šotiček, u sredini Pukštas i u vrhu napada Livaja. To je, dakle, 11 igrača Hajduka u drugom poluvremenu. 4 promjene, ponavljam, napravio je Gonzalo Garcia, s razlogom opravdano nezadovoljan izvedbom svoje momčadi. S druge strane, Nikola Šafarić može biti zadovoljan, ne i time što nisu došli do pogotka, iako nisu, ponavljam, imali neke 100% situacije, ali dobra dva pokušaja Tavareša, jedan je otišao pokraj gola, drugi je obranio Toni Silić. Šotiček sada ide s lijevo krila, ulazi u sredinu, pa onda zarola u loptu, dao lijevo Hrgoviću, potpuno je sam Hrgović ušao u kazneni prostor, tražio je tamo Livaju na povratnoj lopti, ali nije ga uspio pronaći i otišla je lopta u aut. Tu je i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić u svečanoj loži, ima tu dosta kandidata koji su u njegove reprezentacije, eto i Šotiček koji je inače stigao na posudbu do kraja sezone iz švicarskog Bazela s opcijom prava otkupa ugovora. Šotiček sada na Bambu, Bamba na 5 metara nije uspio primiti loptu, ali ponavljam, puno bolji Hajduk u nastavku, ali i s više igrača u napadu, više je prostora za kontre Varaždina, međutim Tavar

dao predopor, a sjajno je Marešić osjetio tu situaciju. Pljesak za Tavareša nakon tog prodora po ljevoj strani, a pljesak vjerujem i malo nešto manje pripadnika Torcide u odnosu na domaće navijače, naravno za intervenciju Marešića koji je uklizao na Tavareša. 53. minuta upravo je počela, rezultat je Varaždin 0, Hajduk 0, u nastavku bolji Hajduk za sada, poduzetniji svakako, ali Varaždin nije toliko loš koliko je Hajduk bio u prvom dijelu, eto i to možemo tako usporediti. 53. minuta, rekao sam, Tavareš pao pokraj Dalisona, odnosno Akaponđe bio tamo blizu njega, Dalison je uzeo loptu nakon toga, ali sad nisam siguran koliko je tu bilo oštro kontakta, Tavareš ostao ležati, e sad opet ta situacija s novim pravilima koje smo i doživjeli na svjetskom prvenstvu, upoznali, dakle ako igrač zatraži liječničku pomoć, onda nakon izlaska iz igre mora biti minutu najmanje izvan travnjaka, izvan igrališta. Tavareš je stao na noge i nije tražio takvu situaciju sada u nastavku ove situacije. 53. minuta, Canjuga s loptom, ima slobodan udarac iz kosa s lijeva, blizu aut linije, Canjuga ubače gol, vodi Varaždin 1-0 Mladenovski. 53. minuta, opet ubačaj Canjuge, pronašao je glavu Mladenovskog, čini mi se Mladenovski koji je to pospremio u mrežu za 7-8 metara, ostao potpuno sam i Varaždin vodi 1-0 od 53. minute dvoboja. Ostavit ću malo da uživate u zvukovima domaćega stadiona. Točno u tom trenutku kad je postigao pogodak Varaždin, prošao je i vlak tamo, ali teško se mogao čuti taj vlak. Siguran sam da je pozdravio stadion u Varaždinu. Međutim, nije to sada ni važno previše. Mislim da je Mladenovski u toj gužvi bio strijelac. Evo je potvrda službenog spikera, dakle Mario Mladenovski, strijelac protiv Hajduka, njegov prvi pogodak uopće u HNL-u u 36. nastupu, ušao je čovjek u igru u nastavku umjesto Punčaca i nakon sjajnog ubačaja Canjuge iz kosa s lijeve strane, Mladenovski na 8-10 metara našao se sam glavom, samo preusmjerio loptu u suprotni donji kut gola Silića koji je ostao nepomičan na svojoj sredini gola i Varaždin protiv Hajduka od 53. minute vodi 1-0. Evo udarca Dalisona sada iz daljine preko gola, odmah odgovor Hajduka. Eto, u prvom dijelu Varaždin puno bolji, ali bez pogotka. U drugom dijelu, u nepunih 7 minuta igre, Hajduk je bio bolja momčad, ali Varaždin je došao do pogotka. Ubačaj Canjuge iz kosa s lijeva iz slobodnog udarca. Mladenovski samo trznuo glavom i pogodio donji lijevi kut gola Josipa, odnosno Tonija Silića, za 1-0 vodstvo Varaždina. Minuta 55. domaćini vode protiv Hajduka.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Brzi odgovor Hajduka, brzi povratak Hajduka, utakmicu 1-1, Rokas Pukšta s 56. minuta u 53. pogodio je Mladenovski, a eto 3 minute poslije Pukšta se zabio za 1-1, dobio je loptu na sredini terena Pukštas, krenuo je sam prema kaznenom prostoru, nije ga ozbiljno shvatila obrana Varaždina i Pukšta se praktički od centra igrališta došao do ruba kaznenog prostora i onda neometan lijevom nogom pogodio, malo iz kosa s lijeva, prizemnim udarcem, suprotan kut, donji kut gola Josipa Silića za 1-1. Vratio se Hajduk u utakmicu, eto, 3 minuta nakon što je Mladenovski doveo domaćine u vodstvo. Pukšta se zabio, možemo nastaviti s glazbom, s pjesmom, pa ćemo se onda vratiti na dvoboj, ali minuta 57. Varaždin Hajduk 1-1.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Još uvijek nema nastavka finala turnira tenisača u Washingtonu, konkurenciji parova Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček protiv Britanaca Juliana Casha i Lloyda Glasspoola. Cash i Glasspool su dobili prvi set 6-3 i u trenutku prekida zbog kiše bilo je 3-1. To će značiti i pomak pojedinačnog ženskog, muškog finala. Tu je i završnica Memphisa, ruska predstavnica Ljutova, 16-godišnjakinja koja je prvi put uopće nastupila na WTA turu, ušla je u finale tog turnira i upravo je krenuo susret protiv Čehinje Vidmanove, a Antonija Ružić u kvalifikacijama Toronta večeras će igrati protiv Francuskinje Loa Boasson. Karlo Plazina, sve uzbudljivije na utakmici Varaždin Hajduk.
2: Upravo tako, Lovorko, uzbudljivije, otvorenije, to isto moramo reći. Zaista, evo, izmjene koje je Garcia napravio na odmoru urodile su plodom, ali mislim da ih je malo i probudio, razbudio je taj pogodak Mladenovskog za 1-0 u 53. minuti. Zaista naivan, moram to reći, pogodak koji je primila momčad Varaždina. Prekršaj je bio na sredini terena, brzo su izveli loptu Hajdukovci, a Varaždinci kao da su stali, očekivali da će Hajduk kao i u prvom dijelu to sporo sve izvesti. Nije, već je odmah lopta došla do Pukštasa. Pukštas od centra igrališta praktički krenuo prema golu Varaždina, nitko nije tu išao u pritisak ili u nekakav blok. Pukštas je došao do 18 metara i malo iz kosa s lijeva tog 100 gruba kaznenog prostora, ali evo sada šansa za Varaždin, sami da ga goli, da 2-1 Mamić! 2-1 Mamić, velika greška Hajduka, nesporazum u obrani i Mamić, eto, najavio sam ga, na rođendan pogodio za 2-1 vodstvo Varaždina. Veliko slavlje opet u Varaždinu, ali opet nevjerojatna ogromna pogreška Hajduka. Nisam siguran što se tu točno dogodilo u komunikaciji. Hajduk imao loptu u nogama. Prvo je zapravo Livaja poslao loptu u svoju obranu koja je natjerala i Silića na intervenciju na visok izlazak. Onda su se tu spetkali malo i Marešić i čini mi se i Van Horenbeck. Marešić zapravo napucao Van Horenbecka. A onda je loptu pokupio Luka Mamić, krenuo sam prema golu, odnosno nakon što mu je loptu dodao zapravo Latković i oči u oči sa Silićem pogodio pokraj vratara splitske momčadi za 2-1 vodstvo Varaždina. Kakva sada, rekao sam, ako je gol Varaždina, počeo sam govoriti, bio naivan, a što tek reći onda za ovaj pogodak? Ako je gol Hajduka bio naivan, što tek reći za ovaj pogodak Varaždina? Zaista nesvakidašnja intervencija u obrani, tamo su Marešić i Van Horenbeck napucali jedan drugoga, lopta se onda odbila do Latkovića, Latković gurnuo Mamića u šansu, nikoga naravno nije bilo od nogometaša Hajduka u obrani jer su svi bili na toj lijevoj strani obrane kod lopte, a onda je, kažem, Mamić išao sam na Tonija Silića i pogodio pokraj njega u 62. minuti za vodstvo, novo vodstvo Varaždina u ovom susretu 2-1. Eto, najbolji mogući način za proslaviti 24. rođendan, javio sam, kažem, nekako taj pogodak na početku dvoboja. Luka Mamić, strijelac za 2-1 u ovom susretu. Propustio sam reći dok traje ova minuta osvježenja, stanka za osvježenje, kako je Marina dobio žuti karton u 57. Dakle, dva igrača Varaždina u bilježnici suca Kolarića, to su Maglica i Marina, a kod Hajduka jedan još iz prvog dijela Pajaziti. Dakle, 52. minuta, odnosno 53. minuta isprike, Mladenovski za 1-0, 3 minute poslije izjednačio Pukštas na 1-1 u 56. i onda u 62. nakon velike greške obrane Hajduka, poigravanja Van Horenbecka i Marešića, do lopte je došao Latković, gurnuo Mamića samoga na vratara Silića, ovaj pogodio 1-1 situaciji za 2-1 u 62. Trostruka promjena kod Varaždina. Duvnjak ulazi u igru, ulazi i Tepšić, ući će i Posavec, a izlaze Marina, Duvnjak umjesto njega na mjesto zadnjega veznog, to je očekivano. Mislim da bi tu i Sikošek mogao izvan igre. Tako je, i Sikošek umjesto njega Tepšić na mjesto ljevoga beka i Aleksa Latković umjesto njega Ivan Posavec na mjesto desnoga krila. Ništa tu kod Nikole Šaparića nije sporno, kod njega se rijetko mijenjaju pozicije, odnosno igrači, formacije, sve je to uglavnom igrači koji mogu igrati ono što umjesto igrača na čije mjesto ulaze, tako je slučaj i u ovoj situaciji bio. Dakle, trostruka promjena Nikole Šaparića, Duvnjak umjesto Marine, Posavec umjesto Latkovića i Tepšić umjesto Sikošeka. 65. u tijeku, Varaždin vodi 2-1 pogotkom Mamića nakon, ponavljam, velike greške obrane Hajduka, koji sada mora opet ganjati rezultat. Evo lopte na Bambu na desnoj strani. Bamba primio, Bamba prolazi pokraj Tepšića, Bamba ulazi u kazneni prostor, Bamba još uvijek, Bamba povratna i nema nikoga tamo na povratnoj lopti. Tri igrača su bila na povratnoj lopti, čekala povratnu loptu, ali Bamba je promašio svakoga od njih, tako da je lopta završila u posjedu Posavca. Posavec otišao s njom, čini mi se, izvan granice igrališta, ali nisu tako procijenili suci. Čujete reakciju Torcida koja je bila tamo blizu tom mjestu, jer je to sve sada ispod, odnosno ispred njihova položaja. Na južni gol napadaju Hajdukovci, koji su, kažem, drugi put na utakmici u rezultatskom zaostatku. U prvom dijelu solidna utakmica, slabija svakako od ostalih u prvom kolu, ali zato evo u drugom stigli su i ti pogodci koje smo najavljivali vrlo efikasno. Prvo kolo nove sezone HNL-a, 2 pogodka u prvoj utakmici, pa onda 5 u drugoj, još 2 u trećoj i sada već 3 u ovoj četvrtoj. Još nas čekaju Rijeka i Rudeš večeras u 21 sat. Evo, dali su nas loptom, pa je tu stigao Marešić. Marešić u posjedu, Marešić u polovici Varaždina, otkrivaju se i Pajaziti i Dalison, dao je loptu ipak Bambi. Bamba prošao pokret Tepšića, Tepšić srušio Bambu bez prekršaja, kaže sudac Kolarić. Lopta je kod Duvnjaka, Duvnjak dao Mamiću, strijelcu drugog pogotka, Mamić dao Mladenovskom, strijelcu prvog pogotka. Tepšić pa Mladenovski, još jednom Mladenovski morao ispucati, stigao je tu blokirati Dalison i lopta se odbila kod out linije, a ondje je Nikola Šafarić u svom trenerskom prostoru pokazao zašto je nekoć bio i jedan od najboljih hrvatskih veznjaka ili barem prvoligaških veznjaka, sigurno. Minuta 67. Mislim da možemo na još jedan kraći glazbeni broj, pa ćemo se onda i vratiti u Varaždin. Kod rezultata smo Varaždin 2, ipak ne, jer sada možda Šutiček dođe kod lopte. Jest, došao Šutiček do lopte, ima samo maglicu ispred sebe, Šutiček ga je prošao, ali došao je drugi Šutiček, išao je na treći dribling, uzeo je Duvnjak loptu, sada ima nešto više prostora za kontru Varaždina. Mamić prima loptu, Mamić ima igrača na leđima, ostavio Canjugi, Canjuga da je desno. Ipak ne, lijevo Tavarešu, Tavareš ipak stao sada na loptu i odlaže braničima, tako da možemo opet sada mirno i mi predahnuti. 68. minuta, Varaždin Hajduk 2-1.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Evo nas ponovo u Varaždinu, 71. minuta, Mamić ide po ljevoj strani, Mamić dao je, nije dao Tavarešu, to sam očekivalo, odbila se lopta Mamiću, još uvijek Mamić je pao, traži se kazneni udarac, čini mi se da ništa nije još uvijek pokazao i nije još uvijek pokazao sudac Patrik Kolarić, 2-1 vodi Varaždin, traži se kazneni udarac, čujete reakciju publike, ali provjerava će se ta situacija i provjerava se već, siguran sam u VAR sobi gdje su Igor Pajač i Luka Pušić, a ostao je ležati Luka Mamić, strijelac pogotka za 2-1 i slavljenik, 24. rođendan, traži sada tamo liječničku intervenciju, tako da će morati biti najmanje jednu minutu izvan igre kad se vrati na noge, a kažem, provjerava se, siguran sam da situacija u VAR sobi u kojoj je Mamić pao nakon što je pucao, lopta mu se onda odbila, još jednom išao tamo dodati, uklizati, tu ga je netko od igrača Hajduka očito zakačio i traži se kazneni udarac za Varaždin. Minuta je 72. Mladenovski 53. 1-0, Puštas 56. 1-1, Mamić 62. 2-1. Inače, moram evo ispraviti samoga sebe, nisu bili Van Horenbek i Marešić u situaciji kod gola za 2-1, nego Pajaziti i Van Horenbek. Van Horenbek je napucao Pajazitija koji se našao zapravo između Van Horenbeka i vratara Silića. Mislim da je vrataru išao vraćati loptu belgijski stoper, ali je napucao Pajazitija. Od njega se lopta odbila Latković. Ovaj je gurnuo Mamiću u for, a Mamić onda išao sam na vratara Silića i mirno pogodio za trenutačnih 2-1 vodstvo Varaždina. Prije toga u 56. Pukštas od centra do ruba kaznenog prostora išao sam lijevom nogom iz kosa, slijeva pogodio prizemnim udarcem suprotan kut za 1-1, a u 53. Canju ga je slobodnog udarca ubacio na 8 metara, tamo je Mladenovski glavom trznuo za HNL prvi jedanac, pogodio i doveo tada u vodstvo Varaždince. Sad smo kod rezultata 2-1, Marešić na polovici Varaždina, gotovo 3 godine Hajduk čeka na pobjedu u Varaždinu, a sada je opet u rezultatskom zaostatku, 5 utakmica na domaćem terenu, Varaždin bez poraza protiv Hajduka, 3 remija, 2 pobjede, Šotiček na ljevom krilu, išao u prodor, nije uspio, bio udvojen, odbila se lopta Hrgoviću, Hrgović dao Marešiću, Marešić vraća tamo Pajazitiju, Pajaziti ima utrčavanje Šotičeka, nije njemu dao loptu, nego lijevo Van Horenbeku, a ovaj vratio Hrgoviću. Hrgović ima jednu metu u kaznenom prostoru, to je Livaja. Livaja koji je dosta tih pritajen bio u današnjoj utakmici, bez neke prave akcije, intervencije ili prilike ili davanja čak, osim jednog ubačaja na Pukštasa, što Pukštas nije primio. Osim toga, zaista jako, jako slabo primjetan kapetan Hajduka. Ali evo sada udarca iz kuta, pa evo možda i novog ubačaja Hajduka. Pajaziti opet s loptom, vidio je tu utrčavanje Dalisona. Dalison ima i dva igrača ispred sebe, ide na ubačaj. Pukštas pustio tamo Marešiću, a Marešić od bloka poslao loptu preko gola. Bit će novi udarac iz kuta za Splićane, opet s lijeve strane. 74. minuta, Hajduk ima ubačaj iz kuta, opet ste lijeve krilne pozicije, odnosno lijeve korner zastavice, opet Pajaziti, Hrgović opet blizu, tamo Pajaziti prekrižio ruke, što to znači, to ne znam, ali idemo vidjeti hoće li uroditi plodom, ubačaj na 5 metara, odbio je to Josip Silić na suprotnu desnu stranu napada Hajduka, lopta se odbila u aut, Marešić odmah to izveo, dao loptu Akaponđeu, Akaponđe ima desno Bambu, Bamba na krilu, ali presekao je dodavanje svog igrača Marešića, onda on ubacio tamo na Livaju, Livaja pokušao dati Pukštas, odnosno Šutičeku, nije uspio, odbio je Varaždinski zadnji red, tamo Bamba i Canjuga u borbi za loptu, Canjuga jači u duelu, ali Bamba lukavo uze loptu sleđa Canjugi, sada Bamba ide opet prema gola u crti, Bamba pokuša iznuđivanja kornera, rekao bih i onda loš zapravo ubače jer nije nasio na to Mladenovski, tako da je lopta ostala za Varaždince, tu je uklizao Pukštas na Mamića i nakon što nije bilo ništa od onog kaznenog udarca, sad je dobio prekršaj Mamić i zaradio još koji trenutak predaha za svoju momčad. Minuta 75. Varaždin vodi protiv Hajduka 2-1, 4 promjene napravio Gonzalo Garcia, 4 izmjene napravio je i Nikola Šafarić, dakle ostala jedna Hajduku, jedna Varaždinu, mi smo u posljednjih 15 minuta dvoboja, Varaždin ima slobodan udarac, naravno bit će tu još i nadoknada, nije bilo onoga, odnosno je, slažem, isprike, bila je stanka za osvježenje, ali bili smo u prijenosu pa nismo mi prekinuli, pa mi je zato ostalo osvješeno kao da nije bilo, ali bila je minuta stanke i u nastavku za igrače. To je nešto što je dugi niz godina već, sada možemo reći, slučaj na utakmicama, nije nešto što se pojavilo nakon svjetskog prvenstva, samo što je na svjetskom prvenstvu to trajalo dulje i to se koristilo, onda rabilo prije prvenstveno, naravno, za marketinške obveze, a ovdje se ipak koristi ta jedna minuta i odmah nakon minute svaki put daju znak suci da se igrači moraju vratiti na travnjak i brzo to prođe i samo u određenim uvjetima, ne na svim utakmicama. Tako da sve je to već po PS-u, što se kaže, u principu u svijetu nogometa. Ubačaj na Mamića, odnosno Mamuta, sada Mamić pobjegao, Mamut pobjegao obrani Hajduka, Mamut prebacio Silića i lopta preko gola. Krasno dodavanje tamo Tepšića iza leđa obrane Hajduka, pobjegao je ne Mamić nego Mamut ovoga puta, sam išao na Silića, Silić legao, a Mamut išao prebaciti i uspio ga je prebaciti, ali prebacio je i gol. Odsjela lopta na gornjem dijelu mreže, 76. minuta, matna situacija za Mamuta, ali nije pogodio Mamut i odveo svoju momčad do dva pogotka prednosti. Ostaje 2-1 u 76. minuti, zlatna prilika za Varaždince, Mamut nije uspio to realizirati. A možda i najbolja prilika na susretu, osim one za 2-1, sigurno zapravo najbolja prilika na susretu uz tu, iste su bile zapravo, išle su i Mamut i Mamić sami na vratara, ali Mamić je pogodio, Mamut nije u 76. pucao je preko gola, sada Hajduk u napadu, evo ih u kaznenom prostoru, Šotiček, okrenuo se, nije uspio pustiti Hrgović, vratio Livaja, Dalisson puca u blok, traži se igranje rukom, ali samo je Bamba tražio igranje rukom, nitko drugi od igrača Hajduka. Marešić sada s loptom jer se lopta odbila od središnjeg kruga igrališta. Pajaziti koji je na neki način tragičar jer je tamo zaustavio dodavanje Van Horemeka i omogućio Latkoviću proigravanje na Mamića. Sada Dalisson nije uspio doći on do posjeda, vraćena lopta Josipu Siliću, a ovaj izbio do Garcije. Garcija brzo vraća loptu u igru, sad dao ja Kaponđeu, ovaj je vratio loptu u igru, naravno ne može trener vratiti, ubaciti out. Mi smo u 78. minuti, uskoro ćemo i na završni glazbeni broj, ali prije toga još ovaj napad Hajduka. Dalisson na sredini terena, na 30 metara od gola Varaždina, daje loptu lijevo, tamo ide Pajaziti dao Hrgoviću. Hrgović čeka otkrivanje Šotičega, Hrgović sam prošao, Hrgović ide na ubačaj, lopta koja je otišla od bloka, udarac iz kuta, još jedan prekid za Splićane, minuta 78. Varaždin vodi 2-1 pogodcima Mladenovskog i Mamića. Između tih pogodaka za izjednačenje je zabio Pukštas. U razmaku od 9 minuta pala su 3 pogotka. A Pajaziti sada ima priliku i ubaciti za potencijalni četvrti na utakmici. Pajaziti na prvu vratnicu, odbili su Varaždinci. Posavec u aut. Ajde, možemo i to ispratiti jer ostao je velik broj igrača Hajduka u kaznenom prostoru Varaždina, ali tamo čini mi se na travu sjeo netko od domaćina, tako da će biti kratka pauza. Mislim da je to Mamut, upravo tako. Mamut je stao na travnjak, odnosno završio na travnjaku, a Hajduk je ipak rasporedio svoje igrače, odnosno poslao obrambene igrače u zadnji red momčadi, tako da je propala ta još nekakva, ajmo reći, poluopsada gola Varaždina. Međutim, evo opet brzo Hajdukovaca u opasnoj zoni na 30 metara od gola Varaždina. Pajaziti vraća loptu Marešiću. Marešić ima ispred sebe Dalissona, ali tu dolazi i Livaja. Livaja pokušao petom. Sad je Dalisson iskoristio taj prazan prostor, ali nije prošlo dodavanje Livaje. I žuti karton Kaponđeu ide sigurno, jer je Tavares njega prevario, krenuo prema krilnoj poziciji, sam prema polovici Hajduka, a tu ga je onda sljedeća povukao Akaponđe i zaradio žuti karton. 79. minuta, Varaždin protiv Hajduka vodi 2-1, glazba pa povratak na samo završnicu utakmice.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nizozemska sprinterica Lorena Wiebe pobjednica je druge etape Tour de France u ženskoj konkurenciji koja se u dužini od 148 km vozila od Eglea do Ženeve u Švicarskoj. Bila je najbrža i u prvoj uvodnoj etapi u Lozani, a danas je potvrdila status najbolje sprinterice i uvjerljivo slavila ispred druge Talijanke Lize Balsamo i treće legendarne sunarodnjakinje Marianne Vos. Wiebe je vodeća u ukupnom redoslijedu ispred druge Kim Lacour-Pienaar s Mauritiusa i treće su narodnjakinje Demi Follering. A na završnici smo utakmice između nogometaša Varaždina i Hajduka.
2: 83. minuta dvoboja, dimna zavjesa na južnoj tribini, srećom vjetar puše na tu stranu tako da ne ide na teren, a rezultat je 2-1 za Varaždin. Minuta 53. bila je kad je Mladenovski pogodio za 1-0, 3 minute poslije Pukšta se izjednačio, a u 62. Mamić iskoristio grešku obrane Hajduka i pogodio za 2-1. Mamut je imao matnu situaciju u 76. za 3-1, išao sam na vratara Silića, Tonija Silića, ali pucao je preko njega, ali preko gola, ostalo je 2-1. Sad smo u 84. Hajduk ima sve manje vremena za izjednačenja. Varaždinu naravno vrijeme sporije curi jer oni moraju sačuvati tu svoju prednost, iako su, kažem, bili bliže trećem pogotku nego Hajduk izjednačujućem. Evo i slobodnog udarca za Varaždince, tamo je Kolarić bio u oštrom razgovoru s Dalisonom koji je napravio nekoliko sitnih prekršaja i onda je Kolarić zaustavio igru i, kažem, jezikovo juhu imao i ponudio Dalisonu. Loša dijagonala Varaždina, ukrao loptu Šotiček pod prekršajem, pušta prednost Urac Kolarić, tamo je Pukšta sada s loptom, okreće se prema svom golu, dao loptu van Horenbeku, Horenbek Hrgoviću, Hrgović u sredinu ima Pajazitija, Pajaziti primio, Pajaziti okrenuo stranu, desno Marešić, Marešić ima trostruki obrambeni zid Varaždina ispred sebe, ali i Dalisona koji je došao. Marešić dobio loptu natrag, Marešić još uvijek, pa onda Dalison još jednom. Dalison ulazi sada u sredinu s desne strane, Bajaziti kod suca Kolarića na 30 metara od gola. Bajaziti sada ide lijevo do Hrgovića, Hrgović primio, dao van Horenbeku, van Horenbek Marešiću, Marešić vraća belgijskom stoperu, pa ovaj dao Pajaziti. U Hajdu kruži oko gola Varaždina, traži rupu, evo je da kod Pukštasa, Pukštas našao prostor i napravio prekršaj, odnosno iznudio prekršaj, imao je loptu Hajduk, Šotiček je bio na rubu kaznenog prostora, dao lijevo Hrgoviću, ali Pukštas se uhvatio za glavu, pa je, mislim, i zbog toga sudac Kolarić svirao prekršaj, odnosno slobodan udarac, iako imao čisti centar šut Hrgović, mislim da je tu više išao prema reakciji Pukštasa kako bi se eventualno provjerila ta ozljeda glave. Ali to je manje važno. Peta izmjena kod Varaždina, Sven Lesjak ulazi u igru, a Juri Tavares, zaslužen pljesak, bio je jako, jako aktivan u današnjoj utakmici, nije postigao pogodak, ali nekoliko puta je bio blizu, odnosno dva puta u prvom dijelu, ali imao nekoliko sjajnih prodora po lijevoj strani. Jako, jako aktivan bio. Evo i pljeska s tribine i on uzvraća pljeskom prema svojim navijačima, a ušao je Branić, Sven Lesjak. E, sad je to ono što Nikola Šafari zna napraviti kad je ovakva momčad na suprotnoj strani, kad je ovakav rezultat za njegovu momčad, onda će u završnici uvesti još jednog Branića umjesto napadača, pa ako treba i glavama čistiti sve one silne ubačaje koje će, vjerujem, biti do kraja dvoboja u kaznenom prostoru Varaždina. 85. minuta bila je kad se ta izmjena napravila, dakle Lesjak ušao u igru umjesto Tavareša, peta posljednja promjena kod Varaždina. Kod lopte su Pajaziti i Bamba, Pajaziti na udaracu, slobodan udarac, slabo to, ravno vratara Josipa Silića. Lako ćemo i uhvatiti ovaj pokušaj s 25 metara iz kosa s lijeva pokraj živog zida, kažem, nedovoljno snažan i precizan udarac za vratara Josipa Silića. Ispucavanje starijega Silića, starijega brata Silića, mlađi je primio dva pogodka danas, stariji brat jedan, ali mlađi zaista nije mogao ništa kod tih pogodaka. Onaj prvi Mladenovski je sjajno pogodio, trznuo s 8 metara, drugi je išao sam na njega Mamić i tu je jedino čudo moglo spasiti Hajduka. Evo sada Bambe, Bamba ušao u kazneni prostor, Bamba pod prekršajem, simuliranje, kaže sudac Patrik Kolarić. Ja sam mislio iskreno da je tu ostavio nogu Duvnjak, a i reakcija Duvnjaka kao da nije baš Duvnjak siguran. Dobio žuti karton Bamba za prekršaj, zato je pljesak domaće publike jer se traži, jer su naravno sretni što je Bamba dobio žuti karton zbog pokušaja iznuđivanja kaznenog udarca. Bamba je ušao s desne strane u sredinu kaznenog prostora, trznuo Duvnjaka, Duvnjak postavio nogu, Bamba pao, sudac Kolarić procijenio da je bila riječ o simuliranju. Gotovo 5000 gledatelja na stadionu, 4849, ajde zaokružit ćemo na 5000 gledatelja, a kažem, reakcija Duvnjaka je ta koja mi je nekako upućivala na to da se možda ipak radi o prekršaju, kao da Duvnjak sam nije bio siguran da će ovdje Surac Kolarić pokazati na simuliranje umjesto na bijelu točku. E sad ide provjera iz VAR sobe, Igor Pajač, Luka Pušić u razgovoru su sa sucem Kolarićem, koji je odmah pokazao na neizravan slobodan udarac, odnosno na indirekt simuliranje Bambe, dao mu je žuti karton, ali kažem, Duvnjak je taj veznjak Varaždina koji je onako dosta indikativno pognuo glavu i kao da samo čeka da se provjeri ta situacija i preokrene. E sad kažem, ako je njegov govor tijela takav, onda i mene je prevario, naravno moguće i Surac Kolarić svakako je bio bliže toj situaciji, da je on naravno u pravu, dojam jest bio da je tu veznjak Varaždina napravio prekršaj. Ide Surac Kolarić to provjeriti na VAR ekran. Kažem, Bamba je ušao s desne strane u kazneni prostor, trznuo prema sredini 16-terca na svoju lijevu nogu, Duvnjak postavio nogu, Bamba pao preko nje. I sad je pitanje onoga intenziteta, kontakta, ko je tu inicirao prekršaj, ko je inicirao kontakt, je li to Bamba bio ili je Duvnjak taj koji je ispruženom nogom na neki način isprovocirao slobodan, odnosno ne isprike slobodan, nego kazneni udarac Hajduka. Čekamo ishod provjere, minuta 89. Mušice su također već ovdje počele ometati i prijenos u Varaždinu, ali dobro, izdržat ćemo još samo nekoliko tih minuta. Čujete, ako i čujete isprike za jezik ljudi pokraj nas, odnosno uporabu riječi, a Surac Kolarić pokazuje na bijelu točku. Eto, ipak Duvnjak nije lagao, ako ne mogu to tako kazati, veznjak Varaždina, kažem, svojim govorom tijela nekako mi je dao do znanja da je zaista napravio prekršaj i početna ta nekakva misao, percepcija bila je točna. Kazneni udarac ima Hajduk. Minuta je 89. Marko Livaja namjestio je loptu na bijelu točku. 11 metara od njega bit će Josip Silić. 1-1 je bilo kad je veliku grešku napravila obrana Hajduka i omogućila Mamiću da zabije za 2-1. Sad je grešku napravio i veznjak Varaždina, odnosno i napravio prekršaj Duvnjak za kazneni udarac Hajduka. Minuta je već i 90. Dok se ovaj kazneni udarac izvede, vjerujem da ćemo imati nadoknadu suca Filipa Dragaševića, četvrtoga, koji će to pokazati. A idemo sada ispratiti Livaju ili Silića u 90. minuti dvoboja. Zvižduci za Livaju, pljesak gostujućeg navijača. Livaja brani Silić! Odbila se lopta Livaje, ali Silić to hvata! Promašio je kazneni udarac Marko Livaja. Šestih je promašio u HNL-u u karijeri. Evo mu i sedmog promašenog. Obranio je Josip Silić u 90. minuti kazneni udarac. Veliko veselje, veliko oduševljenje na tribinama. Marko Livaja, koji je dugo bio predmet spora, rasprava, treba li igrati, ne treba li igrati. Promašio je kazneni udarac u 90. minuti, a 5 minuta nade još ima Hajduk. Ostaje 2-1 vodstvo Varaždina. Idemo ispratiti završnih 5 minuta. Livaja s 11 metara neprecizan. Evo Hajduka opet u napadu. Povici, probudila se publika, kao što Spičan ima i svoj dišpet, tako su se sada u inat probudili navijači Varaždina nakon ovog dosuđenog kaznenog udarca i promašaja Livaje. Evo oduzete lopte Duvnjaka, koji je umalo bio tragičan, ali ipak Josip Silić je junak dvoboja, privremeno jer još uvijek nije gotovo. Mamić prolazi kroz dvojicu, ruši ga Marešić, slobodan udarac za Varaždin na sredini terena. Dakle, Livaja u HNL-u, neprecizan, kažem, 6 puta do sada. Banić, Labrović, Marković, Šavlina, opet Banić, Savatović, oni su branili, odnosno bili na golu kad je Livaja promašivao te kaznene udarce, a sad je i Josip Silić obranio kazneni udarac, ako sam rekao slobodan isprike, kazneni udarac naravno Marku Livaji. Mi smo u drugoj minuti nadoknade, rezultat je Varaždin 2, Hajduk 1. Pucali su i zabijali Mladenovski u 53. Pukšta su 56. te Mamić u 62. dva put vodili domaćini, jednom izjednačio Hajduk, imao priliku zlatnu za izjednačenje u 90. Livaja nije iskoristio kazneni udarac, ali mora se reći u 76. Mamut išao sam na Tonija Silića, pucao preko njega ali i preko gola, tad je mogao Varaždin otići do 3-1. Evo ponovno Hajduka u kaznenom prostoru Varaždina, uspjeli su se obraniti domaćini, Mamić se gradi. Mamut, pa Mamut izbacuje tamo Tepšića, Tepšić i Bamba u utrci, Tepšić skoro i dobio utrku, ipak Bamba vrati loptu Toniju Siliću na golu Hajduka. Onda je Marešiću, sada su malo linije razvučene i pa, ako možemo uopće govoriti o linijama nekakvim formacijskim u ovom trenutku, treća minuta nadoknada je počela. Iza leđa Mamića ubacuje se drugi igrač s brojem 22, Kaponđe, ali Mamić je to osjetio, blokirao, pa onda Pukštas uzeo loptu Varaždinu, ljuti se Nikola Šafarić na Duvnjaka. Sada je Pajaziti s loptom, Pajaziti, tamo mu je desno Marešić, Marešić ima desno Bambu. Bamba nije dobio loptu, sada Kaponđe može dati Bambi, to je i napravio. Bamba opet kod out linije s desne strane, Bamba ide na ubačaj, Bamba ima Livaju, Livaja mislim bio i u zaleđu, ali loptu je svejedno uhvatio vratar Silić, Silić stari u ovom dvoboju i još koja dragocjena sekunda proći će što se tiče Varaždinaca. Mi smo, ako se ne varam, već i u četvrtoj minuti nadoknade na ovom dvoboju. Varaždin protiv Hajduka vodi 2-1. Varaždin koji nikako od kako je Lige 10 nije uspio u prvom kolu pobijediti. 3 remija, 3 poraza, a Hajduk je samo jednom izgubio u prvim kolima od kako je Lige 10 12 utakmica bez poraza. Jedan poraz je bio od Osijeka prije 8 godina i evo sad u prvom kolu Varaždin ima priliku doći do pobjede, a Hajduk, ne mogu reći priliku doći do pobjede, nego će im se jednostavno upisati poraz. A mogu slobodno reći zasluženi, posebno zbog prvog dijela, jer Varaždin u tom prvom dijelu bio puno, puno bolja momčad. U nastavku Hajduk bolje ušao, ali nakon toga izjednačen dosta susret. Hajduk naravno više napadao jer je više bio u zaostatku, međutim bez pravih onih izraženih prilika. Što više, Varaždin imao dobru situaciju za 3-1. I dođe li ovdje domaćin do pobjede, zaista će to biti, kažem, zaslužena 3 boda za momčad Nikole Šafarića. Lopta, slobodan udarac za Varaždin, minuta je 5. već krenula nadoknada, još samo jedna, najmanje jedna za Hajduk da se vrati u ovaj dvoboj, a za Varaždin da ostane u trobodu. Aka Ponđe ubacuje iz auta, dobro, dobar ubačaj, 20 metara je osvojio tu Aka Ponđe rukama u polovici Varaždina, pa Bamba desno na out liniji, Bamba prolazi mu Aka Ponđe iza leđa, Bamba mu nije dao loptu, već išao sam na ubačaj, odbili su Varaždinci udarac iz kuta s lijeve strane, možda i zadnja prilika na susretu za Hajduk, stiže i Toni Silić u napad, stiže vratar Hajduka. Idu li na brzo izvođenje? Ne, idu na izvođenje Pajazitija u izravan ubačaj u kazneni prostor. Silić može zabiti Siliću, brat može zabiti bratu. A Pajaziti ide na ubačaj s lijeve strane napada Hajduka. Kolarić tamo u razgovoru, mislim da su Šotičak i Duvnjak u dvoboju, duelu, ali manje važno sada je to. Važno je da ima priliku Pajaziti ubaciti iz kornera s lijeve strane. Svi su igrači, gotovo svi u kaznenom prostoru. Lopta očišćena na Bambu, Bamba na rubu kaznenog prostora, vratio to unutra. Mamut izbio prema polovici Hajduka, stigla je i druga lopta u teren, to će sada morati biti naravno i prekid utakmice jer je stigla ta druga lopta, ali mislim da će biti i možda i kraj dvoboja, ipak ne, ipak da, gotov je dvoboj, Varaždin, Hajduk 2-1. Pobjeda Varaždina u prvom kolu nove sezone HNL-a, Varaždin je zasluženo, mora se reći, pobjedio splitski Hajduk koji je posebno indisponiran bio u prvom dijelu, u nastavku nešto bolje, ali nedovoljno za hrabre, požrtvovne i prije svega konkretne igrače Varaždina, nogometaše Nikole Šafarića koji su bili jednostavno, naglašavam, u prvom dijelu posebno prvenstveno bolji, brži, kvalitetniji, u nastavku izjednačena utakmica, ali na temelju tog prvog dijela Varaždinci došli do zasluženog troboda. U 53. minuti ubače Canjuge iz kosa s lijeva i slobodnog udarca na 8 metara glavom trznom Mladenovski, HNL provijenac za 1-0. Potom u 3 minute poslije Pukštas od centra do ruba kaznenog prostora vodio loptu, pucao iz kosa s lijeva, prizeman udarac odsjeo u suprotan kut za 1-1, a onda u 62. komična reakcija obrane Hajduka. Van Honebek napucao Pajazitija, lopta se odbila Latković, ovaj gurno samoga Mamića u for, Mamić išao sam na vratara Tonija Sileća, pogodio pokraj njega za konačnih 2-1. Nakon toga velika šansa Mamuta za 3-1, pucao je preko gola, išao opet sam na Silića, a onda u 90. minuti Livaja s bile točke nije pogodio, pucao je u svoju lijevu stranu, u nju se bacio Josip Silić i uspio obraniti taj kazneni udarac, ostaviti 3 boda u Varaždinu. Velika pobjeda domaćina, veliko slavlje u Varaždinu. Varaždinu u sljedećem kolu igra u gostima kod Slavije Belupa. Hajduk ima utakmicu s Istrom na domaćem terenu, ali prije toga gostovanje u Litvi protiv Žalgirisa u trećem pretkolu konferencijske lige. Eto, toliko za danas s ove utakmice. Pozdravljaju vas terenski tehničar Davor Iljadica i reporter Karlo Plazina. Ostanite i dalje uz drugi.
1: Hvala lijepa. Dakle, Varaždin Hajduk 2-1, Dinamo Slaven Belupo 2-0, Istra Lokomotiva 2-3 i Gorica Osijek 0-2. To su dosta završene utakmice prvoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige, a u 21 sat očekuje nas i utakmica na Rujevici između Rijeke i Rudeša.
3: 1-2, 1-2.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Od 13. do 23. ovog mjeseca u Zagrebu će se održati europsko prvenstvo u gimnastici i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. A evo kako uoči tog natjecanja razmišlja naš reprezentativac Aurel Benović.
2: S obzirom da će se europsko prvenstvo održati po prvi put kod nas u Zagrebu, to je jedan od najvećih sportskih gimnastičkih evenata koji će se držati tu kod nas u našem Zagrebu, u našoj domovini. Tako da prije svega mogu reći stvarno da mi je čast i na ponost, a na jednu ruku i odgovornost prema svoj toj publici i našim ljudima koji će nas doći podržati. Ali evo mogu reći stvarno da sam u odličnoj formi, bez obzira na ozljede i neke poteškoće koje sam imao početkom ove godine. U biti morao sam ići na 4 svjetska kupa. Prije tih svjetskih kupova sam se ozlijedio, oni su ujedno bili i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje će se održati u 10. mjesecu u Rotterdamu. Tako da sam već na samom početku imao nekih prepreka, ali ja sam to usput kroz te svjetske kupove nekako na neki način sanirao sa nekim fizikalnim terapijama, nekim vježbicama. A što se tiče europskog prvenstva, ja stvarno mogu reći da sam u dobroj formi, još uvijek odrađujem fizikalnu terapiju. Stvarno sam spreman i jedva čekam se iskreno natjecati na takvom velikom jednom eventu u našem Zagrebu. Uvijek volim reći da je meni nekako stvarno poticaj na neki način natjecat se pred domaćom publikom, i pogotovo na našem svjetskom kupu tu u Osijeku, i mislim da mi to stvarno daje jedan vjetar u leđa. Volim nastupati nekako i pod većim pritiskom, jer mi je to u jednu ruku i veći pritisak nastupati pred domaćom publikom, a opet mi daje i dodatnu energiju da se što bolje pokažem. Pogotovo na takvom jednom eventu na europskom prvenstvu pred domaćom publikom, mislim da će biti stvarno i izazovno. Ja volim izazove, tako da iskreno jedva čekam.

snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Uskoro utakmica između Rijeke i Rudeša na Rujevici. Evo kako razmišlja trener Rijeke Matijaž Kek.
2: Jasno je da je ušao u ligu klub sa puno ambicija. Doveli su dosta novih igrača, da je to sasvim neki drugi kadar nego što je bio prošle sezone. Pogledali smo utakmice koje smo mogli, uživo je nešto čak, tako da mislim da što se toga tiče igrači će imati dovoljno informacija, ali prije svega je važno da se mi rekuperiramo i ta promjena temperature sa ugodnih 15 na ovih 36 nije najlakša, ali moramo se posvetiti i koncentrirati na Rudeš, koji je protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak i ulazak u ligašku sezonu.
1: Pa Alen Peternac, trener Rudeša.
3: Od prvog trenutka priprema tražio sam ozbiljne ekipe protiv kojih smo igrali da približimo klub, igrače, sve nas, prvo je HNL, a to je već prvo kolo sad što nas čeka protiv Rijeke. Zadovoljan sam sa svime kako je to prošlo, spremni smo dati sve od sebe da budemo pravi, da budemo kompetentni, da budemo neko i nešto u HNL. Pratili smo oba dvije utakmice, bio sam u Rijeci, gledali smo utakmicu, novi trener, Kek, novi zahtjevi, prva kola uvijek tako, nepoznanica, tražimo se i mi smo njima nepoznanice, oni su nama u neku ruku, no međutim ove dvije utakmice vidjeli smo gdje, kako i šta i naravno da se pripremamo za utakmicu na najbolji mogući način.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Vrijeme za posljednju utakmicu prvoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. U poluvremenu ćemo objaviti izjave utakmice Varaždin Hajduk koja je završila rezultatom 2-1 za domaći sastav. Podsjećamo još jednom na utakmice odigrane jučer i u petak. Dinamo Slaven Belupo 2-0, Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. A sada Rijeka Rudeš, Robert Ferlin i dobro večer.
2: Dobro večer, Lovorko, ova topla, kvarnerska, primorska večer, plus 35 stupnjeva. Čak mi nije bilo ni toliko vruće, dok nisam pogledao zašto se tako znojim. Dakle, još je neki vjetar počeo puhati, kažu,
1: tenska bura
2: koja pojačava. Da. Koja pojačava taj dojam vrućine. A kažu da smo zapravo sretni jer nema vlage, odnosno minimalna vlaga je u zraku. Kažu da će sutra biti još gore jer da će zapuhati jugo, ali za sad, ajmo reći da se na tribinama da disati, međutim ne znam stvarno kako će biti igračima. Dva velika povratka, veliki povratak Rudeša nakon tri sezone i povratak Matijaža Keka u domaće prvenstvo. Ante Terzić je već tamo na sredini igrališta, uskoro će dati i znak za početak otvorenja prve hrvatske nogometne lige ovdje na Rujevici. I jako je što se nogometa tiče, Rujevica otvorena još prije 14 dana kada je Rijeka ovdje u drugome predkolu konferencijske lige svladala Derry City, 7 dana nakon toga naravno i uzvratila istim rezultatom, pobjedila dakle 1-0, ali ovo je prvenstveno otvaranje. Pozivao je Matijaž Kek nakon te utakmice u Irskoj i rekao da vjeruje da će biti puno ljudi na Kantridi. Nažalost, za otvaranje sezone baš i nema ih tako puno, ali ajde, i ova vrućina i sezone godišnjih odmora i možda, neka se niko ne uvrijedi, u Zagrebu možda ne toliko atraktivan protivnik imenom povratnik u prvu hrvatsku nogometnu ligu. Nogometaši Rudeša koji su ispali u sezoni 2023/24 sa samo 9 osvojenih bodova, a ove sezone po Transfermarktu vrijede i najmanje u hrvatskoj nogometnoj ligi, nekakvih 4,5 milijuna eura, jedno 3 milijuna manje nego recimo 9 po vrijednosti Slaven Belupo. Čak 9 novih igrača doveo je Rudeš ove sezone. Čitao sam malo intervjue Alena Petrnaca, njihovog trenera, svojedobne legende zagrebačkog Dinama, prvo kao igrača, poslije i kao trenera, i rekao je da Rudeš ove godine ne želi ponoviti tu priču od prije 3 sezone kada su sa gotovo istim kadrom s kojim su osvojili drugi razred hrvatskog nogometa mislili da će moći igrati i u prvome, pa su se ove godine odlučili pojačati. Puno je tu novih imena, zapravo na neki način starih imena koja smo već sretali u HNL-u, Živulić, Blagajić, Sušak, kolega i još neki. Bit će vremena tijekom utakmice da to spomenem. Što se pak domaćina tiče, Matijaž Kek također, baš kao i Rudeš, povratnik u hrvatski nogomet, barem što se ovoga prvenstva tiče. Kažem, svoju premijeru imao je prije 14 dana u sudaru sa irskim Derijem. Nije puno Matijaž Kek mijenjao momčad u odnosu na onu koja je odradila te dvije utakmice konferencijske lige, točnije promijenio je samo ovaj desni bok, odnosno desnu stranu. Nema Oreća i Gojaka koji su startali u te dvije utakmice, a tu su Lacicka i Ruka. No, krenimo redom. Todorović, dakle, na vratima, na desnom je beku Lasickas, na lijevome devetak, ide Rijeka u jedan napad, pa ću na trenutak zastati. Dantaš za Adu Adjei i prvi udarac prema vratima Rogića, ali slabo je to bilo po travi, tek se izgleda naštimavaju Adu Adjejeve nišanske sprave, barem što se prvenstva tiče, jer znamo već da je sada tamo prekršaj, da je već bio strijelac u ovogodišnjim nastupima Rijeke. Dakle, devetak i Lasickas na lijevom, odnosno desnom beku, Majstorović i Barko, stoperski par danas, veznjaci isti, Dantaš i Pavić, a ispred njih malo promijenjena ova ofenzivna četvorka. Dakle, umjesto Gojaka na desnoj strani Rukavina, točnije Rukavina otišao na lijevu, a na ovu desnu došao je Janković, Adu Adjei kao najistureniji igrač i naravno Toni Fruk iza njegovih leđa sa desetkom na leđima. Što se Rudeša tiče, Rogić na vratima, potom u toj nekoj, barem ovako na papiru, formaciji 3-5-2, iako po onome kako sada vidimo, evo, u četvrtoj minuti susreta 5-4-1, reklo bi se kada čovjek pogleda kako stoje na travnjaku, odlično proigravanje Jankovića sada za Pavića, pa onda je to otišlo do Lasickasa i bit će prvi udarac iz kuta za domaćine. Stolnik, Celjak i Brazilac Kursio u zadnjoj liniji, lijevo Sušak, desno Kolega, u sredini Živulić, Đorić i Čavi i u napadu Blagajić i Poldrugač. Tiago Dantaš je taj koji će izvesti ovaj prvi udarac iz kuta na ovoj utakmici. Ide to tamo na Majstorovića. Majstorović obično je spretan glavom u protivničkim 16 tercima, zato i dođe na te ubačaje. Ovoga puta pokušao je nogom, pa nije bilo toliko uspješno. Završilo je na drugoj strani izvan igrališta, završilo je u autu. Da vam još i u ovom prvom javljanju kažem da nam je glavni sudac Ante Terzić, njegovi su pomoćnici Kristijan Novosel i Luka Kurtović, četvrti je sudac Duje Strukan, dok su nam u VAR sobi Tihomir Pejin i Ivan Matić. Sada tamo traje, čini mi se, jedna tiha provjera, jer su nešto Riječani signalizirali da je možda bilo igranja rukom u 16 tercu kod ovog udarca Majstorovića, ali sve je to prošlo. Igra je u međuvremenu nastavljena. Rudešani, dakle, sa jednim jedinim ciljem da ove godine ipak ne prođu kao prije tri sezone, da ne plešu samo jedno ljeto. Riječani ipak s druge strane, uz ove europske obaveze koje imaju, i dalje traže neka pojačanja, i dalje traže po tržištu. U ostalom, rekli su to i čelni ljudi Rudešana, da ovih čak devet novih igrača, od kojih su neki večeras već na travnjaku, neki još uvijek na klupi, nije sve, da i dalje traže. Prijelazni rok, znamo, traje tamo do rujna, tako da će sigurno biti prometno u slačionicama hrvatskih prvoligaša i na našim travnjaka, na našim travnjacima, pa se idemo posvetiti igri s onima koji su nam trenutačno na travnjaku. Nogometaši Rudeša u ovom prvom poluvremenu brane onaj južni gol. Za vas koji se znate orijentirati na Rujevici bez da je vidite, dakle, onaj prema moru, prema gostujućem kavezu, u kojemu naravno nema niti jednog gostujućeg navijača, dok su riječani, odnosno riječki vratar Todorović je pod onim sjevernim golom pod kojim je i Armada, koje se okupilo pa nekakvih 1000, rekao bih, sa ovom istočnom i zapadnom tribinom, još po 1500, 4 do 5000 gledatelja maksimum na Rujevici na ovom otvaranju sezone. 7. minuta susreta, Fruk na rubu 16 terca, Fruk je, odnosno Rukavina, potegao pa pogodio tamo nekoga u bloku, ali je i Aduađej bio u zaleđu, tako da, da je kojim slučajem ova lopta i prošla do vratara Rogića, ne bi bilo ništa od svega toga. Ušli smo u 7. minutu susreta, Rudešani praktički nisu prešli centra, ono što smo i očekivali, ono što se i najavljivalo, ono što se na kraju krajeva otprilike i znalo, s obzirom na individualnu snagu jedne i druge momčadi. Ali dobro, rekao Alen Petrnac u najavi ovoga susreta, pogledali su Rudešani obje Rijekine europske utakmice, pa otprilike mogli uhvatiti malo Kekovoga potpisa u ovoj momčadi, dakle, starog novog trenera Rijeke, koji je Rijeku napustio u listopadu 2018. a sada se, eto, prije mjesec i pol vratio na Rujevicu. Evo Rudešana prvi put u prilici zaprijetiti, išla je tamo lopta prema Blagajiću, ali je izbačeno skroz na polovicu Rudeša, gdje je ispred Aduađeja čisti Stolnik, jedan od tih novih u momčadi Rudeša. Uz to treba reći da su se Rudešani odrekli čak sedmorice igrača, među njima i najbolji strijelac prošle godine, kada je Rudeš osvojio prvu HNL, odnosno drugi razred hrvatskog nogometa. Nema tu više Duje Korača, a Blagajić i Poldrugač pokušat će ga nadoknaditi. 8. minuta susreta na Rujevici pred oko 5000 gledatelja na plus 35 stupnjeva Celzijevih, i dalje bez golova, Rijeka 0, Rudeš 0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 11. minuta susreta ovdje na Rujevici i dalje bez promjene rezultata 0-0 i dalje Rijeka u posjedu lopte i dalje Rijeka na rubu Rudešovoga 16-terca. Ubačaj je tamo na devetka, na lijevu stranu, na lijevu stativu, malo iz kosa, ali čini mi se da je da podigao i zastavicu ovdje prvi pomoćnik Kristijan Novosel. Plete Rijeka tu mrežu. Međutim, nikakvih većih opasnosti za Rudešovog vratara Lovru Rogića nismo vidjeli. U trećoj minuti onaj udarac Adu Ađeja iz 16-terca slabo po travi, jedva da je lopta došla do Rogića. U osmoj minuti devetak je opalio, ali nekakvih 20 metara otišlo je to visoko, visoko preko gola i evo sada pokušaj devetka glavom, ali i to je ošlo iznad grede Rudešovoga gola. Vrlo brzo igrači u crvenim dresovima, igrači Rudeša izgubili su loptu ili prepustili loptu Riječanima. Riječani pokušavaju složiti akciju ovdje po desnoj strani gdje su, rekao sam, dva nova imena, Lasickas i Rukavina. Iako Rukavina je sada u ovim početnim minutama otišao na lijevu stranu, zauzeo Jankovićevo mjesto koje je ovaj igrao kada je Gojak igrao one prve dvije europske utakmice za Rijeku. Janković je pak otišao ovdje na poziciju desnoga krila. Lopta skroz na polovici Riječana sada. Barko i kapetan Majstorović kombiniraju, pa Fruk ovdje na sredini igrališta. Fruk pokušava ući dublje, daje za Lasickasa, Lasickas će to dati za Jankovića. Janković vidi na desnoj strani dosta prostora za devetka, devetak to primiruje prsima, daje za Dantaša. Dantaš okrenut prema golu, kratka kombinacija s Rukavinom, opet Dantaš za Jankovića. Janković na nekih 20 metara traži loptu Pavić, dobiju je, ali će proslijediti na desnu stranu do Lasickasa. Lasickas opet za Pavića. Sada dobro zatvoreni svi putevi prema golu, pokušao je Lasica subaciti na Adu Ađeja, ali izbili su to nogometaši Rudeša, pa ponovno prihvatili Riječani. Čujete i ovaj pomalo mlaki pljesak domaćih tribina koji tim pljeskom nagrađuje ovu inicijativu Riječana, ovu viktoriju, praktički igru na jedan gol. Sada duboka lopta Dantaša gotovo sa polovice igrališta prema Fruku koji se našao između dvojice nogometaša Rudeša, između Stolnika i Celjaka, pali nažalost što zbog visine, što zbog malobrojnosti, s obzirom da su dva igrača u crvenim dresovima bile pored Fruka, nije uspio doći do te lopte, ali opet su Riječani uzeli loptu. Opet gledamo isti obrazac, Barko za Majstorovića, Majstorović ovoga puta neće za Lasickasa na desno, nego za Barka, Barko za Pavića, Pavić na desnu stranu za Rukavinu, ispred Rukavine je tamo kolega. Rukavina pokušava prevariti kolegu, na trenutak je i uspio, ali onda je prevario i samoga sebe, odnosno ostao bez lopte, ali su to Riječani uspjeli sačuvati. Evo sada Fruka na toj poziciji lijevoga krila, kratka kombinacija sa Rukavinom, Rukavina će to vratiti devetku, devetak dati Barku, Barko Majstorović, u njih dvojica usamljeni ovdje na sredini igrališta, tek između njih trči poludrugač. Na kraju su to Riječani bez problema donijeli opet na nekih 30 metara od gola Rogića, kratka kombinacija Jankovića i Dantaša. Dantaš vidi Fruka tamo na nekih 20 metara, Fruk tuče pa završava to u gustome bloku igrača u crvenom. Lasickas, Dantaš, Fruk na rubu 16, Fruk to diže prema Jankoviću u 16 terac, međutim Janković kao da nije ni pokušao skočiti na tu loptu, pa su to nogometaši Rudeša brzo otklonili. Sada Lasickas na rubu 16 ovdje, pokušava prevariti svog čuvara, na kraju se odlučio za Fruka, Fruk za Majstorovića, Majstorović na visini Rudešovog 16-terca. Onda znate koliko su, ako je riječki kapetan koji je ujedno i branić, odnosno zapovjednik riječke obrane, došao tako visoko kombinirati ovdje, nije bilo prekida, nije došao na skok, nego je kroz igru zapravo Majstorović došao ovdje i sada su konačno Rudešani uspjeli uzeti tu jednu loptu, pa dobro poludrugač petom daje ovdje za Suška. Sušak je pokušao baciti unazad za Đorića, Đorić loptu uzeo Fruk, Đorić povlači Fruka, vidio je sve to skupa Ante Terzić i svira slobodan udarac za Riječane u 16. minuti susreta. Izvođač će naravno biti Dantaš. Pozvao je Terzić i Đorića da mu kaže par riječi, ali bez kartona, još bilo je povlačenja, ali ne takvog intenziteta ili tako grubo da bi se Terzić odlučio za žuti karton već ovako u ranoj fazi utakmice. Označio je uredno Terzić mjesto s kojeg Dantaš može ubaciti tu loptu, ali mjesto na kojemu će stati živi zid dvojice igrača, Poldrugač i Blagajić. Sada Blagajić odlazi, ostaće samo Poldrugač u tom živome zidu, gužva naravno u Rudeševom u 16-tercu, Dantaš diže ruku, znak za uigranu akciju, hoće li tako ispasti, gužva tamo u 16-tercu, nije Bark uspio doći do te lopte, pa je onda do nje uspio doći Majstorović, Majstorović zavrnuo prema Adu Ađeju, na kraju i to očišćeno, pa onda Poldrugač glavom pored Dantaša, ali stići će to zaustaviti Lasickas. Sada je Poldrugač ostao iza leđa Rijekinih igrača, ide Lasickas, Lasickas za Fruka, Fruk na rubu 16, odlučuje se za Dantaša, Dantaš ubačaj tamo u gužvu na rukavinu i Jankovića, na kraju je to odbilo se opet do Fruka, Fruk kroz šumu nogu pokušava kombinirati sa rukavinom, ali nije prošlo i vrlo brzo gubi Blagajić ovu loptu, tako da je lopta ponovo u posjedu Riječana. 17. minuta susreta, brzo se igra, ali kao da smo na malo nogometnom terenu, s time da cijeli teren zapravo čini ova polovica, ili gotovo čak ni ne polovica, nego ova zadnja trećina Rudeševe momčadi. Sada Janković ponovno u Jankovićevskom stilu, da to tako kažem, od kad se je vratio iz Slovačke u ove dvije utakmice protiv Derija, a evo i u ovoj sada pokazuje kako blizu semaforu na Rujevici može pogoditi, ali ajde, upisat ću i ovo kao evo pokušaj šuta prema vratima Rogića, dakle nakon Adu Ađejevog udarca u okvir, ali vrlo slabog i vrlo lakog udarca za vratara Rogića, onaj u 8. minuti devetka preko gola, a sada još jedan Jankovićev sa istim epilogom preko gola, tako da je lopta za Rogića. Mi smo u 18. minuti i čekamo da Rogić vrati loptu u igru, možemo zasvirati pa se onda vratiti na Rujevicu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: A drugi ponovno na Rujevici na kojoj je 3-3, ali na termometru 33 stupnja, reklo bi se zahladilo u odnosu na onih 35 koliko je bila u 20 sati temperatura. Međutim, što se travnjaka tiče, ništa se, ne bojte, ništa nismo propustili. Još malo napada Rijeke, ali bezuspješnih, još malo branjenja Rudeša i to uspješnih i dalje, dakle 0-0, mi smo na polovici prvoga poluvremena, 22. minuta, pokušavali su Riječani driblinzima tu oko i u 16 tercu, nije išlo, pa su se sada malo prebacili na ubačaje, što devetka i rukavine s lijeve strane, što Lasicka sa ovdje s desne strane, međutim i to bez problema čiste Rudešani. Sada evo ponovno devetka tamo po lijevoj strani, vratit će to za Barka, Barko diže loptu prema rukavini, ali ispred rukavine čisti Celjak, tako da je to odbijeno do Fruka, Fruk za Lasickasa. Sad će opet Lasickas probati pored Kursija ovdje na desnoj strani, na kraju će dati za Jankovića. Janković se malo poskliznuo pa mu je odnio loptu Sušak, ali je to uzeo Pavić. Pavić na rubu 16 daje za Fruka, međutim ispred Fruka blok, tako da je lopta, možda ste to i čuli, i udarila u taj isti blok. Pavić sada za Fruka, pokušavaju Riječani to ubrzati, Fruk za Pavića, Pavić na petercu, Pavić dribling previše, otklizao je tamo, čini mi se da je pored njega bio Đorić. I na kraju ništa od svega toga, ne znam zbog čega protestira vratar Rogić kod prvoga pomoćnika, a mi nećemo protestirati, ja vjerujem ni igrači, što nam je Terzić pokazao da imamo vremena malo se osvježiti u poluvremenu, pogotovo igrači koji su, kažem, počeli ovu utakmicu na nekih 34-35 stupnjeva, sada je službena temperatura po Državnom hidrometeorološkom zavodu 33 ovdje u na Rujevici u Rijeci, a na travnjaku je vjerojatno i toplije, s obzirom da je dobro natopljen, pa evo predlažem dok se igrači malo ne osvježe, dok ne dobiju neke nove upute, Riječani kako probiti blok Rudešana, a Rudešani upute od Peternaca kako možda napraviti nešto prema naprijed. Predlažem još malo glazbe iz našeg studija, pa onda opet povratak na Rujevicu na kojoj je dakle u prvoj utakmici ove nove sezone na domaćem terenu Rijeka protiv Rudeša bez gola, baš kao i Rudeš protiv Rijeke 0-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Vratili smo se na Rujevicu, točno 30 minuta igre ovdje u Rijeci, no i dalje bez golova, ali mogle biti promjene i na jednu i na drugu stranu u gotovo istoj minuti. U 27. dakle, nakon onog hydration breaka, malo su promijenili strane, sada Janković i Rukavina, očito je to bio dogovor na tom kratkom osvježenju. Rezultat svega toga bila je akcija koju je Majstorović potegao, došao gotovo na nekakvih 20 metara, ostavio za Fruka. Fruk onda lijepom teledirigiranom loptom pronašao Adu Adjeja, ovaj se izborio za šut na nekih 5 metara od gola Rogića, a Rogić je, kada su već svi vidjeli loptu koja mu prolazi ispod noge, nekako to uspio poklopiti i sjajno spriječiti prvenstveni prvijenac ove godine, ove sezone, naravno, za engleskoga napadača u redovima Rijeke. Uzvratili su Rudešani odmah u sljedećoj akciji, ubačaj s desne strane, Poldrugać je bio na nekih 13-14 metara u 16 tercu, onako iz prve je pokušao poklopiti loptu, nije uspjelo, sada je uspio Lasickas na ubačaj Fruka koji se pojavio tamo na desnoj strani, odmah je Litavac potrčao u zagrljaj asistentu koji dokazuje da itekako zna asistirati, a ne samo zabijati. Justas Lasickas, ili kako ga neki izgovaraju Lasickas, nisam imao prilike još raditi intervju s njim pa provjeriti to, ali vjerujem da je i njemu i ovih oko 5000 gledatelja na Rujevici večeras sve jedno gdje mu je naglasak na prezimenu, barem za ove naše hrvatske prilike. 32. minuta, to je ono što je puno bitnije za ovu utakmicu, je da je Rijeka probila taj bunker Rudešana. Fruk je tamo prošao do ruba 16 terca, ubacio na desnu stranu gdje je onda iz pozadine došetao Lasickas, bio je blizu te lopte Brazilac Kursio da eventualno to blokira, ali nije uspio i pogodio je Lasickas gornji desni kut Rogićevih vrata od 32. minute. Rijeka dakle na Rujevici protiv Rudeša, golom Lasickasa vodi 1-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Evo nas ponovno na Rujevici, na kojoj je ipak nešto bolja atmosfera, iako sada i malo tuge, jer se Armada sjetila čovjeka koji nas je nedavno napustio, a koji je, kaže povijest, a i on je to sam potvrdio, dao ime navijačkoj skupini sa Kantride, a sada i sa Rujevice. Hvala ti na imenu za povijest, ime tvoje ostaje za vječnost, Edi Rauher. To je dakle ime čovjeka kojeg je obznanio i službeni speaker nekoliko minuta prije početka utakmice. Sada su umalo Rudešani dodali još malo tuge, ponovno je tamo u prilici bio, ovoga puta čini mi se Blagajić, međutim Todorović je to bez problema otklonio tu opasnost, išao je taj udarac što mu je činilo tu situaciju i to otklanjanje opasnosti i lakšim točno u njega, tako da je bez problema primirio riječki vratar taj udarac Blagajića. 32. minuta bila je dakle kada je Fruk asistirao sa lijevoga krila, sa ruba Rudeševoga 16-terca, na suprotnoj stativi našao Lasickasa koji je onako volejem iz prve pogodio gornji desni kut Rogićevoga gola za rezultat koji sada stoji na semaforu, a mi smo u 37. minuti. Pokušavaju nogometaši Rudeša nešto napraviti po lijevoj strani. Sušak i strilac jedinoga gola Lasickas. Ostaje Sušak ležati, žali se da je bio

asistirati Janković. Ispred Jankovića je kolega i Živulić je došao na tu stranu pozatvarati eventualnu rupu koja bi se mogla otvoriti, jer je pristigao i Dantaš iz sredine na lijevu stranu, ali Dantaš je to morao vratiti za Barka, Barko za Pavića, Pavić je opet za Dantaša. Sada se Riječanima naravno neće previše žuriti, jer po onome što su Rudešani pokazali, barem do sada u ovom premijernom nastupu nakon tri godine ponovno u HNL-u, nema nekih velikih opasnosti za njih, ali nikad se ne zna, nije tih 1-0 neko preveliko vodstvo. To je umalo podebljao sada Fruk sa nekih 22-3 metra u 38. minuti uz ovaj gol Lacicka sa definitivno najbolja prilika, odnosno najbliže je lopta išla prema okviru vrata gostujućeg vratara. Pišemo Fruku nakon asistencije i odličan udarac sa nekih 22-3 metra, ali zamalo je otišlo kraj gola, Rogić se nije ni pomaknuo, završilo je u gol autu. Sada prekršaj ovdje na Suškućini Aduađeji, bit će prilika za slobodan udarac, ali duboko u polovici Rudeša za goste, tako da možemo još malo zasvirati pa onda ispratiti sami kraj prvoga poluvremena na otvaranju prvenstva, barem što se Rujevice tiče. 39. minuta susreta, golom Lasicka sa vodi Rijeka 1-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: A drugi ponovno na Rujevici u samom smiraju prvoga poluvremena u kojemu smo uglavnom vidjeli napade i pokušaje Riječana i tek tu i tamo koji pokušaj Rudešana, povratnika u prvi rang hrvatskoga nogometa, da nešto više napravi prema naprijed, ali teško je to išlo. U 32. Fruk je asistirao, Lasicka zabio za ovih 1-0 koji stoji na semaforu. Možda nešto bude iz ubačaja, iz auta kojega baca Stolnik, međutim išlo je to u riječki 16-terac, ali nisu uspjeli Rudešani napraviti veće probleme domaćima, pa sada jedna vraćena lopta sa nekih 40 metara do Rogića. Rogić pod pritiskom Aduađeja to izbacuje u aut, žure Riječani to izvesti, a onda kaže Terzić da će se lopta morati vratiti. Žale se sada i Riječani nešto Terziću, ne uspijevam shvatiti u čemu je problem, ali utakmica u međuvremenu nastavljena. Dok se nismo čuli, imali su Riječani dobru priliku u 41. minuti. Jedan slobodan udarac bio je na nekih 30 metara. Janković je to potegao, gađao donji lijevi kut Rogićevoga gola. Krajnjim naporom Rogić je to uspio izbaciti u korner. Treći korner po Riječane, iz kojega se nije stvorila neka veća opasnost, ali bi mogla sada, neće, jer je Đorić pogriješio u pokušaju da što prije gurne loptu za poldrugača, čovjeka koji je jedini zabilježen u bilježnici glavnog suca Terzića, jer je prije nekoliko minuta napravio jedan prekršaj po Terzićevom mišljenju za žuti karton nad Dantašem. 2 minute još, 45. je istekla, pokazuje nam četvrti sudac Duje Strukan da će se još ovdje igrati. I dalje lopta u posjedu nogometaša Rijeke. Bit će zanimljivo vidjeti u onim statističkim podacima koliki je to postotak sada, devetak na drugu stranu. Ovoga puta je Fruk tamo, ali nije to uspio Fruk zahvatiti onako kako je on htio, tako da je lopta otišla u novi goal out. A evo, u međuvremenu pogledavam i prema tim statističkim podacima, ukoliko su točni, a iako nisu, jako su blizu toga da budu točni, nevjerojatnih 72-27 u posjedu i 14-2 u šutevima. Što se jednih i drugih tiče, 4 udarca Riječana prema vratima Rogića, 2 udarca jedan poldrugača, jedan Blagajića prema Todoroviću, ali bez većih problema. Ta 4 udarca Riječana, jedan je bio najprecizniji, onaj u 32. Lasicka na asistenciju Fruka za 1-0. Potom je sam Fruk od ta 4 udarca uputio najprecizniji udarac koji je pola metra prošao kraj lijeve stative Rogićevoga gola s nekih 20 metara u 38. Tukao je najbolji strijelac prve HNL, odnosno najbolji igrač prve hrvatske nogometne lige, Rijekin reprezentativac Toni Fruk, za kojega su nekako malo stala ta govorkanja o tome da neće dočekati europsku turneju Rijeke, ako kojim slučajem se plasira dalje u konferencijskoj ligi u onu igru po skupinama, ali on je sam u intervjuu rekao da ga se te priče ne tiču, da se praktički na svakoj polusezoni, bilo onoj ljetnoj, bilo zimskoj, priča o njegovom odlasku, a on je evo već 3. godinu ovdje. Sada je jedan prekršaj na sredini igrališta, ali na kraju neće biti ništa od slobodnog udarca, jer Terzić kaže da je gotovo. Prvih 45 minuta na Rujevici. Nismo se nagledali baš lijepoga nogometa, puno prilika, ali Riječani su napravili ono što su htjeli, a to je da imaju vodstvo nakon tih prvih 45 minuta, da Rudešane uglavnom drže na njihovoj polovici, a možda i to čak preambiciozno reći, na njihovoj zadnjoj trećini. Ajmo to tako reći, rezultat svega toga su dakle i ovi statistički podaci o kojima sam vam pričao, posjedu lopte, udarcima prema vratima, ali i rezultat. Minimalno vodstvo Riječana golom Lasickasa iz 32. Rijeka vodi 1-0. 15 minuta pauze, odmora, pa se ponovno čujemo.

Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Na cestama diljem naše zemlje pojačan je promet na prilazima turističkim središtima na obali te na pojedinim graničnim prilazima, osobito s Crnom Gorom. Vozačima se iz Haka savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na autocesti A1 Zagreb Splite Dubrovnik povećana je gustoća prometa između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba. Pred naplatama Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na državnoj cesti 1 Zagreb-Karlovac-Split u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića vozi se usporeno. Na Jadranskoj magistrali državnoj cesti 8 zastoj na dionici između mjesta Komaj i graničnog prijelaza Karasovići. A u hrvatskom nogometnom prvenstvu Varaždin je u prvoj utakmici danas vladao Hajduk 2-1. Donosimo izjavu trenera Varaždina Nikole Šafarića.
2: Poslije ove Europe bilo je emotivno praženje ogromno. Naravno da sam ja sve kriv bil poslije tog ispadanja, je tu svakako bilo i poroka i svega i to me jako ražalostilo i ova 2-3 dana. Svega je tu bilo i s emotivne strane, kod trenera se još nikad nisam osjećao tak i vjerujte mi puno stvari sam razmišljao, ali uspjeli smo se resetirati svi zajedno, pokazati da imamo kvalitete i da sam išao birati na koji način da pobjedim ovu utakmicu, evo, ne bi mogao sam izabrati bolji način, ne bi mogao bolje izražirati, rekao sam, ipak to neko odradi kak treba biti, uvijek se ti vrati kad se vodiš za nečim ispravnim, a mislim da smo mi ispravni da radimo vrhunski i čestitam prije svega Mamiću i predsjedniku rođendan i ovo im je najljepši poklon, ja mislim koji smo Mamić je sam sebi čestitao, a rekao sam da mora i predsjedniku, tako da odradili smo sve vrhunski, svaka čast dečkima i prekrasan ulazak u novu sezonu koja će biti sigurno zahtjevna. Imamo Škara i Tepša imaju na centru duel, oba dva ispadnu, kasnije Dule tam ostavi nogu, napravi taj penal, mislim, ne znaš koja je veća glupost i moglo se okrenuti, naravno, da Hajduk te stišće, ali realno prvo poluvrijeme kako smo odigrali, to je bilo savršenstvo s taktičke strane, stvarno Hajduk nije mogao ništa i sama ta činjenica što su 4 igrača promijenili, sve govori kako smo utakmicu odigrali i ne sjećam se kad smo zadnji put toliko situacija imali da izađemo, zabili smo 2 pogotka, obranili se kvalitetno, uživam bit trener ovoj slučajnici tim dečkima jer stvarno dečki daje sve od sebe, a sve ostalo je manje bitno.
1: Gonzalo Garcia, trener Hajduka.
3: This is simple. Weak first half where we had no energy.
4: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, bez pritiska, bez energije, bili smo spori, kasnili smo u duele. Nismo stvorili ni jednu priliku. Traljavo, moram to tako reći. Drugo poluvrijeme bilo je drukčije, imali smo inicijativu, napadali smo, stvorili neke prilike, ali smo dozvolili čudne, glupe golove. Po drugom poluvremenu, kojim sam zadovoljan, ne bih rekao da smo zaslužili poraz. Imali smo i kazneni udarac, ali nismo postigli taj izjednačujući pogodak. Napredujemo u određenim stvarima iz utakmice u utakmicu, ali treba nam stabilnost. U Varaždinu je teško igrati, ali bez glupih grešaka došli bismo do pobjede. Nešto uvijek složimo u napadu, ali greške u obrani koštale su nas. Ponavljam, puno bolje drugo poluvrijeme sa svježim nogama, izgledali smo bolje kao momčad.
1: Dinamo Slaven Belupo 2-0, Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. To su do sad završene utakmice. Čekamo još jedno poluvrijeme. Preostala utakmica prvoga kola Supersport HNL-a. Poslije prvih 45 minuta čuli smo Rijeka Rudeš 1-0, a pred nama je drugi dio i Robert Ferlin.
5: Lijep pozdrav još jedan put sa Rujevice. Krenulo se s centra prije 15 sekundi. Rezultat naravno onaj iz prvoga dijela. Prvijenac Justasa Lasickasa, Litvanca ili Litavca, kako hoćete, kažu da je ispravno i jedno i drugo u hrvatskom jeziku. Meni nekako lakše ide izgovarati Litvanac nego Litavac. Nebitno možda toliko, ali ono što je bitnije to je da je čovjek postigao prvijenac evo na otvaranju svoje druge sezone u Rijeku. Došao je prošle godine i to nakon što je Rijeka izgubila od Olimpije. Iz te iste Olimpije je došao na Rujevicu Lasickas i evo sada na otvaranju sezone zabio svoj prvi gol protiv povratnika u prvu hrvatsku nogometnu ligu. Nogometaša Rudeša koji nam nisu puno pokazali u ovom prvom poluvremenu. Uglavnom im Rijeka nije dozvoljavala previše igre, uglavnom se igralo na polovici ili na trećini koja pripada gostima. Riječani pak nisu stvorili previše prilika, ali eto i taj jedan gol za sada je, s obzirom na to da su se Rudešani odlučili uglavnom na branjenje svoga gola i prilaze Rogiću dovoljno, a vjerujem da će nastavak donijeti i malo više ambicije momčadi Alena Peternaca prema naprijed, jer u najavi ove utakmice rekao je i sam Peternac da ne žele biti samo prolaznici u ligi kao što su to bili prije 3 godine kada su ušli i praktički ekspresno izašli sa samo 9 osvojenih bodova. S druge strane, Riječani znamo možda i u nekom boljem natjecateljskom ritmu od Rudešana, jer eto odigrali su te 2 utakmice i to dosta teške utakmice protiv sjevernoirskoga Derry City-a, plasirali se u treće pretkolo kvalifikacija za konferencijsku ligu, gdje ih već za 4 dana ovdje na Rujevici, gdje im već za 4 dana ovdje na Rujevicu dolazi finski Ilves, koji je bio bolji od islandskoga Stjarnana. Ne bi trebala biti nekakva preteška prepreka, ali naravno još puno, puno posla ima i u ovoj utakmici, a onda ćemo vidjeti i što će nas dočekati u četvrtak u prvome ikada susretu Riječana sa nekom finskom momčadi. Njihov trener, koji je također povratnik u HNL, Matijaž Kek, ima iskustva sa Fincima, dok je vodio svoju slovensku reprezentaciju. Ta 2 međuboravka između boravka na Rujevici, odnosno na Kvarneru, jedan put je izgubio, jedan put ih je pobjedio. Biće zanimljivo čuti i vidjeti kako će pripremiti utakmicu. Fruki Devetak tamo kombiniraju na lijevoj strani, Devetak tog daje na drugu stativu gdje čeka Aduadžej, ali ispred njega kapetan Celjak izbacuje to u prvi udarac iz kuta. U nastavku 4. ukupno, Rudešani nisu izveli niti jednoga. Samo da vidim što će Dantaš i ekipa napraviti od ovoga ubačaja. U ovom drugom poluvremenu Riječani napadaju prema sjeveru, prema dakle golu ispod Armade. Ide ubačaj i ide novi udarac iz kuta. 5. Žali se tamo Rogić da je netko od njegovih igrača bio pod prekršajem, ali sudac Terzić kaže da je ovo nova prilika, 5. po redu za portugalskog veznjaka Tiaga Dantaša. Ide ubačaj, ovo ide sada na drugu stativu, tamo će to ispratiti Fruk, primiriti loptu, vratiti na Peterac, gužva je i ide Rogić na tu loptu, ide i Aduadžej, ali Rogić uspješni i već dugom loptom traži ovdje na polovici Riječana Blagajića, novo ime, jedno od ovih 9 novih imena kojima se je pokušao pojačati Rudeš po ulasku u prvu HNL, ali Blagajić će to morati vratiti unazad. Tamo će Fruk oteti loptu Sušku, krenuti s njom prema, odnosno Rukavina, krenuti s njom prema centru, dati na desnu stranu za strijelca jedinog gola Lasickasa. Lasickas je pričekao dolazak svojih suigrača, najprije mu je prišao Fruk, pa Fruk opet daje na stranu za Lasickasa. Lasickas u prilici ući u 16-terac i čini to, daje povratnu za Fruka. Fruk tuče, tamo je to nekog zakačilo u bloku, čini mi se da je to bio baš opet Celjak i lak plijen za Rogića. Evo i sastava jedne i druge momčadi, nisu mijenjali ni Kek ni Peternac, dakle Todorović na vratima Rijeke, u zadnjoj liniji Devetak, Barko, Majstorović i Lasickas, Dantas i Pavić u veznome redu, ispred njih Fruk, na ljevome krilu sada Janković, na desnome Rukavina i u napadu Aduadžej. Što se igrača u crvenim dresovima, igrača Rudeša tiče, Rogić na vratima, u zadnjoj liniji Stolnik, Celjak i Kursio, lijevo Sušak, desno Kolega, u sredini Živulić, Đorić i Čavi, te na istureniji Blagajić i Poldrugač. Vrlo brzo Rudešani su izgubili loptu, Riječani opet na nekih 25-30 metara od njihovog gola, sada neoprezan malo bio Fruk, odnio mu je tu loptu Sušak i već kreće pokušaj Rudešana da nešto naprave prema naprijed. Startao je Barko na nekoga od igrača Rudeša, pa onda krivo predana lopta, drži se Barko za leđa, a čini mi se da je tamo Čavi dobio malo po nogama, međutim nema prekršaja, bit će ubacivanje sa strane za Riječane na visini njihovog 16-terca. 52. minuta kreće ovdje na Rujevici pred oko 5000 gledatelja, na +33 Rijeka vodi 1-0.

0: Sport i glazba.
1: A u sportu i glazbi na drugoj pratimo posljednju utakmicu prvog kola prve Hrvatske nogometne lige. Rijeka vodi protiv Rudeša 1-0. Strijelac Lasicka su u 32. minuti. Jedna izmjena u međuvremenu, u momčadi Rudeša Ilečić je ušao umjesto Đorića. Za sada to nije puno donijelo momčadi Alena Peternaca. I dalje su uglavnom na svojoj polovici. Riječani pokušavaju, ali gust je taj blok igrača u crvenim dresovima ispred vratara Rogića, tako da u drugome poluvremenu ništa vrijednoga nismo upisali ili nisam upisao u svoju reportersku bilježnicu. Ono najvrijednije dogodilo se dakle u 32. kada je Fruk prošao po lijevoj strani, ubacio na drugu stativu, a tamo loptu iz prve za svoj prvijenac u Rijekinom dresu pogodio Litvanac Justas Lasickas i Rijeka povela 1-0. Sada ovdje novi udarac iz kuta za domaćine, šesti po redu. Rudešani još čekaju na svoj prvi udarac iz kuta u HNL-u nakon što su se poslije sezone 2023-24. oprostili od društva najboljih. Evo se sad vratili, ali za sada još nam nisu pokazali kako mogu biti opasni iz prekida. Dantaš po šesti put iz kornera, tamo čini mi se devetak najviši u skoku, na kraju je to završilo u gol autu, pa pokušavaju Rudešani brzo prebaciti loptu na polovicu koja pripada Riječanima, tamo devetak uspješan. Klizeći start Pavića nije prošao, pa Ilečić uzima loptu, prolazi kroz sredinu Ilečić, Rukavina ga nije uspio zaustaviti, pa je otešlo to na lijevu stranu do Suška, točnije do Kursija. Kursio ponovno s loptom gleda kome dati od svojih suigrača, daje na desnu stranu za kolegu, kolega i Blagajić sada ovdje podno zapadne tribine. Ne znam da li je ovo, a mislim da je prvi puta da su nogometaši u crvenim dresovima proveli više od 30 sekundi s loptom na Rijekinoj polovici, međutim brzo su ih Riječani stjerali unazad, tako da sada ponovno akcija Rudešana mora krenuti sa njihove polovice. Ovdje uspješan devetak, pa Dantaš daje za Adu Ađeja, ovaj malo sporije starta, ali je svejedno našao loptom Fruka na rubu Rudešovog 16-terca. Fruk ulazi u sredinu, Fruk još uvijek sa loptom, trojicu igrača je prošao, daje za Lasicka, sa Lasicka stuče, ali samo u blok Suška, odlazi to u auta, čini mi se da Blagajić neće moći nastaviti igru. Zove i signalizira Terziću da će mu možda trebati i zamjena, odnosno najprije traži da Terzić dođe do njega. Blagajić inače ovoljetno pojačanje Rudeša baš za Supersport HNL, inače bivši igrač Hajduka i još podosta klubova, najvrijedniji trenutačno u Rudešovom kadru, kažu 400.000 eura, i odmah će biti i izmjena. Umjesto Blagajića u igru stiže Vid Sajc, desetka. Vidjet ćemo hoće li on možda biti uspješniji. Blagajić je imao jedan udarac prema vratima riječkog vratara Todorovića, ali slabo i samim time prelagano za riječkog čuvara mreže, koji nakon one dvije europske utakmice, evo sada ima još 60 minuta čiste mreže, jer mi smo ušli u 60. na ovdje na Rujevici. Pritisak lagani Rudešana, sada se žali poludrugaš na svoje suigrače koji mu nisu pomogli u tom pritisku, ali su ipak Rudešani uspjeli osvojiti loptu. I evo lopte kod Sajca, Sajc daje na lijevu stranu, pa će pokušati tamo dupli pas sa Suškom, međutim zatvorili su to Riječani i sve se opet mora vratiti unazad skroz do vratara Lovre Rogića, koji onda pokušava dugom loptom naći ovdje svježega Ilečića, ali prejako je to bilo, bez obzira na Ilečićevu svježinu i previsoko. Tako da je završilo u autu, devetak je to već izveo, dao za Barka, Barko za Pavića, Pavić gleda kome dati, pa daje na desnu stranu za Dantaša, sve to još uvijek u polovici koja pripada Riječanima. Dantaš vara poludrugača i kreće prema polovici koja pripada gostima, da je za devetka, devetak na lijevu stranu za Jankovića, kojega nismo puno vidjeli u ovom drugom poluvremenu, jedno dva dalekometna šuta u prvome dijelu, jedan iz igre, jedan iz slobodnog udarca koji je išao u okvir Rogićevih vrata, ali je nakon tog slobodnjaka sa nekih 30 metara Rogić to uspio izbaciti u korner. Ubacivanje sa strane, devetak za Adu Adjeja, ovaj za Fruka, Fruk na rubu 16 terca, pa daje to unazad za Dantaša. Dantaš će to dati Paviću i mi u 61. minuti, jer čini se da ovdje ili ipak ima. Fruk se lijepo oslobodio tamo na sredini, ali je onda opet pogodio u blok tamo Celjaka koji je ostao ležati, međutim ne vidi to, Terzić ne zaustavlja igru. Sada je prišao i Rogić pomoći svom suigraču i dosta panično poziva pomoć. Pokušava i publika. Da, čini se da ga je pogodio u prsa, jer vidim da sada Rogić pomaže Stolniku. Stolnik je to bio koji je ostao na trenutak bez zraka. 62. minuta susreta, vratio se Stolnik u igru. Nema promjene rezultata, 1-0 vodi Rijeka na Rujevici.

0: Idemo na Rujevicu prije isteka ove pjesme.
1: Da, 63. minuta, prije pola minute, Adua Džej zabio je za 2-0, sjajna akcija Riječana. Malo su ubrzali Rudešani, to nisu mogli pratiti, i posljedica toga Dantaševa asistencija za Adua Džeja. Rijeka vodi na Rujevici 2-0.

0: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike Dana na prvom programu Hrvatskog radija. U tijeku je utakmica i to posljednja prvoga kola Supersport HNL-a između Rijeke i Rudeša. S Rujevice se javlja Robert Ferlin.
1: 2-0 ovdje na Rujevici, dominacija Riječana nad povratnikom u društvo najboljih hrvatskih nogometaša u Supersport HNL u 32. Zabio je Lasickas na asistenciju raspoloženoga Fruka, a sada je to vodstvo na odličnu asistenciju Dantaša povećao Aduadžej za 2-0 ovdje na Rujevici. Totalna dominacija Riječana i sve ovo vodi ka premijernoj pobjedi bijelih, osim ako crveni i njihov trener Petar Nac ne naprave nešto bitnije ovdje na Rujevici. Po onome što za sada gledamo, neće. Rijeka dakle vodi 2-0, minuta je 66.
0: U drugoj utakmici današnjeg programa Varaždin je svladao Hajduka 2-1. Karlo Plazina.
2: Oko 5000 gledatelja pratilo je uzbudljivu utakmicu u baroknom gradu i pobjedu domaćina nad splitskim sastavom. U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab, 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Canjuga je ubacio i slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, pukšta se s 18 metara iz kosa s lijeva, preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak, komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajazitija, odbila se lopta Latkoviću, ovaj je gurnuo u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Gotovo identičnu situaciju imao je Mamut u 76. na prebacio je okvir gola i propustio odvesti domaćine na dva pogotka prednosti. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu. Varaždin Hajduk 2-1.
0: U petak Dinamo Slaven Belupo 2-0, jučer Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. U finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izgubili su od Britanaca Juliana Casha i Lloyda Glasspoola sa 6-3 i 6-4. Amerikanka Jessica Pegula i Filipinka Aleksandra Jala igraju pojedinačni finale, a kod tenisača sastaju se domaći natjecatelj Taylor Fritz i Španjolac Rafael Jodar. Ruskinja Kristina Ljutova ostvarila je nevjerojatan pothvat. Sa 16 godina prvi put je nastupila na najvišoj ženskoj teniskoj profesionalnoj razini na turniru u Memphisu, stigla do finala i osvojila naslov pobjedivši u završnici Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. U kvalifikacijama Toronta Antonija Ružić sastaje se s francuskinjom Louise Boisson. Francuz Arthur Gia u finalu Los Cabosa bio je bolji od Kanađanina Denisa Šapovalova 6-3, 6-4. Europski veslački savez tijekom ovogodišnjeg europskog prvenstva koje je završilo u Varezu potvrdio je kako će domaćin sljedećeg europskog prvenstva biti Bled. Bled će tako treći put u povijesti biti domaćin kontinentalnog natjecanja nakon 1956. i 2023. godine, a sljedeće godine u Sloveniji će se održati od 28. do 30. svibnja. Na ovogodišnjem europskom prvenstvu u Italiji Hrvatska je osvojila 2 brončane medalje, braća Valenti i Martin Sinković bili su treći u dvojicu na Pariče, a treće mjesto osvojio je i četverac u sastavu Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović. Na međunarodnom atletskom mitingu u belgijskom gradu Urdegemu, u utrci na 3000 metara sa zaprekama, Bruno Belčić postavio je novi hrvatski rekord 8 minuta 34 sekunde i 33 stotinke, ukupno je osvojio 10. mjesto, a Nino Jambrešić je u utrci na 1500 metara bio 12. s novim hrvatskim mlađe seniorskim rekordom. Nina Vuković u seniorskoj utrci na 800 metara osvojila je prvo mjesto s vremenom 1 minuta 59 sekundi i 5 stotinki. U finalu odbojkaške Lige nacija u Ningbou Poljska je svladala Sjedinjene Države 3-2, a u susretu za treće mjesto slovenski odbojkaši bili su bolji od Japana 3-1. Finski vozač Sami Pajari u Toyoti pobjedio je na utrci svjetskog prvenstva u reliju poslije 20 brzinskih ispita. Na utrci u Finskoj drugi je bio Šveđanin Oliver Solberg, a treći još jedan vozač Toyota i vodeći u ukupnom poretku prvenstva Britanac Elfin Evans. Nizozemska sprinterica Lorena Vive, pobjednica i druge etape ovogodišnjeg izdanja Tour de France, slavila ispred Italijanke Elise Balsamo i treće legendarne sunarodnjakinje Marianne Vos. Vive vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Kim Lacour Pienaar s Mauriciusa. Toliko za slušatelje prvog programa.
3: Sport i glazba.
0: Vraćamo se u utakmici Rijeka-Rudeš. Roberte, izvoli.
1: 2-0 i dalje na Rujevici, promjene su neke nove napravili i Kek i Peternac. Kek je odmah po golu zamijenio Adu Adjeja, čovjeka koji je zabio i u Irskoj, evo nastavio taj svoj golgeterski niz za Rijeku u ovoj novoj sezoni. Vjerojatno ga Kek želi malo i sačuvati za sudar protiv Finaca koji Riječanima slijedi ovdje u trećem predkolu konferencijske lige. Sada dobro prolazi Ilečić ovdje po desnoj strani, Ilečić u 16-tercu Riječana, Ilečić povratna lopta i evo prvjenca za Novajliju u ligi, za Rudeš. Strijelac je čovjek koji je ušao prije nepunih 30 sekundi. Stefan Vukić zamijenio je Antu Suška, brza akcija Rudešana, kao da nisu očekivali Riječani da bi se Rudešani mogli toliko osiliti, ali jesu, napravili su to. Ilečić je prošao ovdje po desnoj strani, vidio samoga na nekih 10 metara Stefana Vukića i ovaj je zabio za smanjenje rezultata u 70. minuti. Sada imamo 2-1 ovdje na Rujevici. Vukić je tek jedan od dvojice koje je zamijenio prije par minuta Peternac. Sada Puljić u dobroj akciji. Naime, drugi zamijenjen je Sušak, umjesto njega je ušao Kamenar, a umjesto strijelca drugoga gola za Riječane Adu Adjeja u igru je ušao Jakov Puljić, najbolji strijelac Vukovara prošle sezone i drugi najbolji strijelac HNL-a iza nedodirljivoga Diona Drena Belje. Čovjek koji ima 60 utakmica u nogama u Rijekinom dresu u periodu između 2017. i 2020. E, sada se stvari izgleda malo ipak okreću, osokolili su se Rudešani, shvatili da se može igrati, nešto ih je više sada na polovici Riječana, međutim bit će igra nakratko prekinuta jer je tamo na suprotnoj strani podnoistočne tribine ostao jedan od njihovih nogometaša ležati, prišao mu je Terzić. Ne vidimo odavdje tko je to, aha, ipak vidim, riječ je o Brazilcu Kursiju, 32-godišnjaku koji je stigao u ovom ljetnom prijelaznom roku u tom silnom nastojanju Rudešana da se pojačaju za igranje u najboljem hrvatskom nogometnom razredu, stigao iz Kopra, ali pridigao se Kursio i igra je u međuvremenu nastavljena. Todorović je dakle ipak primio gol nakon 2,5 utakmice, a sada Janković čini tamo prekršaj na, ako se ne varam, Živuliću, tako je, i bit će slobodan udarac za nogometaše Rudeša na nekih 7-8 metara od njihovoga 16-terca. Mi smo u 73. minuti, dakle nismo viđali prilike do 62. a onda je Dantaš potegao jednu loptu, došao praktički s njom do 16-terca Rudeša, uposlio Adu Adjeja, ovaj zabio za 2-0, 8 minuta nakon toga, malo prije, dakle u 70. Vukić je smanjio i vratio Rudešane u igru. Još ovdje daleko od toga da je sve gotovo, 73. minuta susreta, Rijeka 2, Rudeš 1.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: A nema ljubavi ni na Rujevici, 77. minuta susreta je, vodi se pravi nogometni rat sada nakon što je Rudeš smanjio vodstvo Riječana golom srpskog napadača Vukića, ba niti minutu nakon što je ušao, zabio je Vukić na asistenciju Ilečića koji je prošao po desnoj strani, posao mu je doduše olakšao i Devetak koji se tamo okliznuo, upravo Devetak sada s loptom u 16-tercu i evo stative Riječana, Janković je tukao. Neće Niku Jankovića, gol od kad se je vratio, ovo je bila možda i najzrelija prilika koju je Janković imao u ovoj sada već trećoj utakmici za Rijeku nakon povratka iz Slovačke. U 75. minuti vidjeli smo još jednu dobru akciju Riječana, po desnoj strani je prošao Gojak koji je ušao tamo u 65. minuti zajedno sa Puljićem umjesto Rukavine, stao na tu desnu stranu na poziciju desnoga krila i odmah pokazao da je njegov potpis ugovora ovoga ljeta, odnosno produžetak ugovora sa Rijekom, dobar posao, vjerujemo, za momčad, ali i za Amera Gojaka. Rogić je krajnjim naporom ispod prečke uspio izvaditi taj siloviti šut koji je uputio Amer Gojak. Sličan udarac uputio je sada silovit do duše, ali ne toliko precizan i Ilečić, ali otišlo je daleko od gola Riječana. 79. minuta susreta. Čekamo vidjeti hoće li biti još kakvih osvježavanja momčadi, jer na ovoj temperaturi od sada 31 stupnja počeli su na nekakvih 33 u 21 sat jedni i drugi i Sparinu koja vlada nad Rijekom ovih dana, baš kao i nad dobrim dijelom Hrvatske, sigurno nije lako igrati, sigurno nije lako ni kombinirati, tako da svaki prekid dobro dođe, a prekid je i sada zbog ukazivanja pomoći Brazilcu u Rudeševim redovima Kursiju, pa eto, predlažem da još malo zasviramo. 79. minuta susreta, golovima Adua Džeja i Dantaša, odnosno ispričavam se, Lasickasa i Adua Džeja. Rijeka je povela 2-0 u 70. Vukić je vratio Rudeš u igru, trenutni rezultat na Rujevici 2-1 za Rijeku.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 83. minuta susreta ovdje na Rujevici, Rijeka Rudeš 2-1, od kad se nismo čuli. Janković je imao odličnu priliku s lijeve strane, s ruba 16-terca, potegao je Janković, gađao suprotni kut Rogićevog gola, Rogić je ispružio se koliko je dugi širok i uspio to izvaditi, inače bi lopta sigurno završila u tom donjem lijevom kutu. Ovako Rudeš je još uvijek u igri za osvajanje barem jednoga boda ovdje na Rujevici, još uvijek imaju rezultatski zaostatak, ali pogotovo nakon ovoga gola Vukića u 70. minuti, izmjenama koje je napravio Alen Peternac, unio podosta svježine i agresivnosti u svoju momčad. Prvenstveno je to donio Ilečić, odnosno donijeli su Ilečić, Sajc i strijelac ovoga gola Vukić, a sada nova opasnost pred golom domaćega vratara Todorovića. Slobodan udarac je uz samu out liniju, nekih desetak metara od korner zastavice za Rudešane. Gužva naravno u riječkome 16-tercu, svi u bijelim dresovima su praktički u svojih 16 metara, ide ubača, ide to direktno prema vratima. Todorović je za svaki slučaj skočio, ali previsoko je to bilo od grede, tako da je završilo u golautu. 85. minuta susreta. Sad će malo Todorović popiti vode, vidjet ćemo hoće li natjerati Terzića da krene odbrojavati. Još uvijek, da, tako je, krenuo je Terzić odbrojavati. Todorović to primijetio jer mu ovaj dao znak zviždaljkom i u posljednji trenutak izbacio loptu prema Puljiću. Puljić visok u skoku, ali odnijeli su to nogometaši Rudeša, pa se odbilo do Ilečića. Ilečić ima na leđima devetka, pa je to prihvatio na kraju Celjak. Celjak daje na lijevu stranu za Sejca. Sejc tuče, ali glavom to čisti Majstorović, pa se odbilo do kolege. Kolega vidi na desnoj strani opet Ilečića, ide na njega devetak ovoga puta. Ilečić se odlučio to vratiti unazad, pa je onda došlo do kolege. Kolega na lijevoj strani daje za Ilečića, ubačaj je i bit će prvi udarac iz kuta za Rudešane. Izborio ga je igrač koji je posljednji ušao u igru, Karlo Kamenar sa brojem 19 umjesto Kursija. Vidjet ćemo još malo opasnosti pred riječkim golom, vjerujem, jer i opet su Riječani sada stisnuti u svojih 16 metara. Sa loptom je tamo Poldrugač, Jurica Poldrugač. Vidim da se na riječkoj klupi sprema još jedna izmjena, ali naravno da je puno bitnije što će ovdje napraviti sada Rudešani. Poldrugač na prvu stativu, ide to na Peterac, izbačeno za sada, ali ostaje lopta u 16 tercu. Na kraju je to pokušao

pratiti Pejić, nije prošlo pa će odnijeti opet Rudešan i tjera Kek svoje igrače prema naprijed. Na kraju je to kolega vratio skroz do Rogića. Rogić je napucao loptu prema Barku i prema Todoroviću. Todorović je izašao iz 16-terca da pričeka da lopta uđe u 16-terac. Prihvatio je i već dao za strijelca prvoga gola Lasicka sa 87. minuta susreta ovdje na Rujevici. S obzirom da smo imali i onaj hydration break, s obzirom da smo imali i izmjene, vjerujem da će produžetak biti barem 3-4 minute, pa možda da još kratko zasviramo, pa se vratimo na sam kraj ove utakmice. Ponovit ću još jedan put, 87. minuta susreta Rijeka 2, Rudeš 1.

0: Završnica utakmice između Rijeke i Rudeša, još jednom Robert Ferlin.
1: 90. minuta susreta, očekujemo uskoro od četvrtoga sudca da nam pokaže koliko ćemo se još družiti ovdje na Rujevici. Promjene rezultata nije bilo, Rijeka i dalje vodi 2-1, golovima Lasickasa i Aduadžeja, za Rudeš je pogodio Vukić, malo prije je trener Matijaš Kek izvukao Tonija Fruka iz igre, ogroman pljesak, dobio je naravno asistent za ovaj prvi gol i ponajbolji igrač Rijeke i HNL-a, hrvatski reprezentativac. Umjesto njega u igru je ušao Čubelić, ovo ljetno pojačanje iz Slaven Belupa. 3 minute igraće se na Rujevici, još 3 minute nade da Rudeš može osvojiti bod u ovom svom drugom premijernom nastupu, nakon što su prije 3 godine u jednoj sezoni ušli i ispali iz društva najboljih hrvatskih nogometaša. 3 minute Rijekine muke da obrani gol, nisu Rudešani nakon te 70. stvorili neke opasnije prilike, izveli su taj jedan udarac iz kuta i vidjeli smo jedan slobodnjak iz zone šuta, ali nije bilo velikih opasnosti za domaćega vratara Aleksu Todorovića. Riječani se uglavnom brane sada, čak bih rekao i ne panično ko što bi se možda očekivalo, ali vjerojatno je to i zbog toga što Rudešani ipak nisu u stanju stvoriti takav pritisak. Međutim, možda su to neki mislili da neće moći ni u 70. pa su eto u 3 poteza praktički, od kojih su 2 bila ključna, onaj Ilečićev prolazak po desnoj strani i fantastična realizacija Vukića samo 30 sekundi nakon što je ušao u igru, pokazali i demantirali da nema outsidera ovdje, bez obzira na to što na papiru neka momčad vrijedi gotovo 10-struku više od druge. Svi oni koji igraju u prvoj ligi itekako se žele dokazati, itekako se žele boriti, a Rudešani su to i dokazali u 70. minuti, odnosno potvrdili sada. Udarac Gojaka sa nekakvih 20 metara, ali ide to ravno u dobrog, odličnog vratara Rogića, koji je u 75. baš udarac Gojaka uspio, koji je išao pod gredu, skrenuti u korner, i u 81. Jankovićev udarac sa ruba 16-terca također izvadio iz donjeg lijevoga kuta svoga gola. Mi smo već 2 od 3 minute sudačke nadoknade potrošili. Ide duga lopta i visok skok Celjaka, uspio je doći Ilečić do te lopte, ovo je vjerojatno jedna od posljednjih prilika gostiju da ovdje pomrse račune Riječanima o eventualnom razmišljanju o 3 laka boda. Sada pokušaj poldrugača da atraktivno škaricama pored Lasickasa zaprijeti Todoroviću, pao je poldrugač, a Terzić svirao prekršaj u 16-tercu Riječana, gostujućega napadača, tako da će biti lopta ponovno za riječkoga čuvara mreže. 92-44 je, dakle, ovo ispucavanje Todorovića bit će vjerojatno posljednje što ćemo vidjeti na utakmici. Terzić mu je dao znak, lopta ide na Puljića, koji je konačno i ušao u igru, doduše dosta otežano će igrati jer ima masku na licu zbog ozljede koju je zaradio na treningu, a sada Terzić kaže da je Rijeka nakon 2 uspješna europska nastupa uspješno otvorila i novu 2026-27 sezonu ovdje na Rujevici pobjedom 2:1 nad Rudešom u 32. minuti nakon velike dominacije Riječana, ali ne baš i previše prilika. Fruk je prošao po lijevoj strani, uposlio Lasickasa, ovaj pogodio za 1-0 u 62. nakon malo sporijeg ulaska u drugo poluvrijeme i jednih i drugih, Dantaš je uzeo jednu loptu na centru, došao s njom do 16-terca, uposlio Aduadžeja, a ovaj postigao vodstvo za 2-0 Riječana. Vrlo brzo uzvratili su Rudešani u 70. Vukić, koji je nepunu minutu prije toga ušao u igru, pogodio je na asistenciju Lučića koji je ubacio sa desne strane za 2-1. Pokazat će se eto i konačni rezultat otvaranja sezone na Rujevici. Prijetili su nakon toga i Gojak i Janković, ali je odlični vratar Rudeša Rogić otklonio opasnosti od svojega gola. Toliko za večeras sa Rujevice. Rudešanima ostaje nada da će bodove uhvatiti u drugome kolu protiv Osijeka ili pak u nekome drugome susretu. Na kraju i konačna statistika govori o dominaciji Riječana, 24-6 u udarcima, udarci u okvir, ipak nešto manja razlika, 8-3 Riječanima. S druge strane, slijedi već u četvrtak novi europski ispit kada na Rujevicu u trećemu predkolu kvalifikacija konferencijske lige stiže finski Ilves. Utakmica se igra u 20:45 i bit ćemo naravno na valovima drugog programa Hrvatskog radija ispratiti i to. Toliko za večeras sa Rujevice. Ivan Saftić i Robert Ferlin vas pozdravljaju. Na kraju Rijeka 2, Rudeš 1.
0: Hvala lijepa kolegama u Rijeci, a također ćemo tijekom tjedna prenositi utakmicu između Hajduka i Žalgirisa iz Vilniusa u konferencijskoj ligi te u pretkolu Lige prvaka, dvoboj između Dinama i Kauno Žalgirisa iz Kaunasa, još jednog litavskog predstavnika. Ovime je završilo prvo kolo Supersport Hrvatske nogometne lige.

0: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige danas Varaždin Hajduk 2-1, Mladenovski 53, Mamić 62. minuta za Varaždin, za Hajduk strijelac je bio Pukštas u 56. minuti, a u 90. Livaja nije iskoristio 11-terac. U utakmici koju smo mogli čuti do prije nekoliko minuta, Rijeka Rudeš 2-1, Lasickas 31. a Doađej 62. minuta, smanjuje Vukić u 70. U petak Dinamo Slaven Belupo 2-0, a jučer Gorica Osijek 0-2, Istra Lokomotiva 2-3. Još jednom podsjećamo, u finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Julian Cash i Lloyd Glasspool, britanski par, bolji od našeg Nikole Mektića i Amerikanca Ostina Krajičeka 6-3, 6-4.
1: Sport i glazba.
0: Matej Trtolja i Juraj Rezo Draganić uspješno su kormilarili tonskom realizacijom ove osmosatne emisije. Glazbenim odabirom Gorjana Ivoković. Prva tri sata emisije s vama je bio Mateo Novaković. A ja sam Lovorko Magdić. Ugodno vam bilo, poštovanje svima.

0: Since ancient times, since the beginning of man's ability to think. He has gazed at the heavens and dreamed that someday he would travel through space to explore the moon and planets which have eternally captivated his imagination.
1: I am a soul.
2: Dobar vam večer na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izborni glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se uživanju, uz aerosolični izbor neo-soul, trip-hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

0: cannot live up here.
1: Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.